Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында каттоо ташымал министрлиги мына буларды билдирди. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт мамлекет боюнча айылдык иштак таш жолдорунда бүткөн туруктуу мүлк салынмасы 144 миллиард 300 миллион юанга жетип, 34 миң километр айылдык иштак таш жолу жаңыдан өзгөртүп жасалды. 21 миң километр айылдык иштак таш жолунда коопсуздук, жашоону коргоо курулушу жолго коюлуп, 1570 ашуун кооптуу көпүрө өзгөртүлдү. Ошону менен бирге айылдык иштак таш жол курулуш түрүндө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатын сызыл кеңирдүү аркылуу дагы жергиликтеги калкка чыныгы түрдө кирешени арттыруу кезмети алып келинди. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айылдык иштак таш жолдорунда 806 жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрү жолго коюлуп, 120 миллион юан эмгек акы таратылып, 14 миң айылдык иштак эмгек күчү кабылданды. Мунун ичинде кембагалдыктан арылган түтүн 3 миңден ашты.

Жакында ачылган автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасы ысылаатын нак майданда илгери сүрүү жыйынында мындай делинди. 2025 жылы 6 айда автоном район негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирин басып тараткандан бери Шинжаңдагы Оодан айылык иштактан турган 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты 1784-төн 4628 көбөйүп, бүт райондо каптаган. Негизги катмар суу иштери тейлөөсүн башкаруу үлгүсү алгачкы арымда бардыкка келди. Жакынкы жылдардан бери автоном району суу иштери негизги жабдуу курулушун сызыл күчөйтүп, район мүнөздүү суу тору системасын негизинен бардыкка келтирип, негизги тармак тилкеден турган 3 даражалуу өстөңдүн жалпы узундугу 160 000 км ашып, өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 83.9% жетип, суга тогу иштетиле турган айрык иштактарды суу менен камдоого кепелеттик кылуу системасы уландуу жакшыланды. Бирок суу менен камдоо тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км толук шыдырлашпаган болуп, көрүнүктүү бейнеси акыркы даражадагы өстөң системасынын укук жоопкерчилик айырмасы анык болбостук, тейлөө системасы толук болбостук, жогору төмөндү чиркештирүү, шыдыр болбостук катарлууларда бейнеленди.

Негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу үчүн автоном район суу байлыгын башкаруу түзүлмө механизмиде жаңылык жаратып, жаңы доордогу Шинжаң суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, негизги катмар суу иштери телөө системасы ысылатын жалпы беткей тереңдештирүүдөгү түйүндү милдет кылып, автоном райондун аты суу иштери низамын карап чыгып макулдап, негизги катмар суу иштери телөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирди жарыялап, бүт автоном район боюнча укук жоопкерчилик анык, орундаштырылуусу ылайыктуу, кызматкерлери анык, көзөмөлдөп башкаруу күчтүү, телөө төп болгон негизги катмар суу иштери системасын бардыга келтирүүнү талап кылды. Ар кайсы жерлер автоном райондук партия комитети жана өкмөттүн орундаштыруусун астайдыл изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, быйыл 3 айдан баштап сынак түйүнү кылына турган 22 оодан шаарды орундаштырып, бүт автоном райондун негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу жагында баскыч мүнөздүү натыйжаларды колго келтирүүгө түрткү болду. Азырга чейин Шинжаңдагы оодан айыл кыштак 3 даражалуу суу иштери телөө аппараты көбөйүп 4628 жетти. Негизги катмар суу иштери кошуну сызыл кылдаштырылып, кесиптик техниктердин ээлеген салыштырмасы 54% өстү. Акыркы даражадагы өстөң системасынын негизи уландуу бекемделип, тилке өстөңдүн суу сиңбес болуу салыштырмасы 65.3% өстү. Тилке өстөң оозу төмөн өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 51.7% жетти. Суу иштетүү челемин өлчөө ыкмасы тез өзгөртүлүп, суу байлыгы бажы ысылаты таасир өнүмү сызыл коюп берилди.

Жақында күні соданы Шинган шаарчасы Горандо үй бүлі дейқанчылық майданы тұңғыш жолы кергізген Чинги қызыл мұлығы Чинша 66 глаз қызыл мұлығы жалпы беткей біш базарға салынды. Бұл сорт жаңыдан кергізілген мөміт үйіндегі қызыл мұлық болып, экологиялық өстіру алдын бұйрытмалы үзі үргісі қолданылып, жаңы сапатту мөмі менен жергілікті өзгөчө егіншілікке жаңы жарқын түйін қошты. Чинги кызыл мылык өстүрүү ылымта басырмасына киргенде жаап жашыл сабактарга томолок, тунук мөмөлөр толгон болуп, өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Быйыл 4-нчү айда көчүрүп тигүү бүтүрүлгөн бул сорт учурда жалпы беткей үзүп базарга салуу баскычына кирди. Чинги кызыл мылыгынын айырмалаандыруу даражасы күчтүү болуп, пышкандан кийин мөмөсү дагы эле көк жашыл түстүү негиз кылынып, азыраак сус саргарат. Кичик томолок сырткы кабыгы жылтырак серпилгич түүлүккө ээ, мөмө эти окшош эле сус көк түстө, ширелүү даны анык, сырткы формасы кудум жашыл акакташка окшош болуп, таттуулук даражасы адаттагы кичик кызыл мылыктардыкынан кыйла эле жогору. Таттуу кыйгыл сезими жок. Ошол менен бирге курамында ксантофил жана витамин С мол болуп, жылуулук ченеми төмөнүрөк. Тамактан кийин көңүлгө тийгенди басаңдатууга тикелей күндөлүк мөмө ордунда керектөөгө дагы болот. Күнө соодандык Горандо үй бүлө дыйканчылык майданынын жооптуусу Гау Жинфаң мындай деди. Биз тоңгош жолу Чинги кызыл мылыгын өстүрүүнү сынак кылдык. Учурда бул күнө сооданында бул жаңы сорттун тоңгош өстүрүлүүсү болуп, өстүрүү бүт барышында булак суусу менен согатталып, жергиликтүү жер семирткич берилди. Органик сапатка таам болуп, чоң кичик бардыгына шай келет. Учурда биз алдын буйрутма ыңгайында үзүүнү колдондук. Мындай болгондо жаңы мөмөлөрдүн жаңылык даражасына кепелеттик кылууга болот. Күндөлүк алдын буйрутма эң жогору болгондо 100 килограммга жетет. Күндөлүк үзүү ченеми 40 килограммдан 50 килограммга чейин ар килограммынын базардагы сатылуу баасы 38 юан болуп, сатылуу жолдору аябай туруктуу.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптыным районус жасандакыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
3: 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
2: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорлоштуруп, чуңха маданиятынын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери баарламасын угасыздар.
3: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шеншиңжия Комол туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттады.
2: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефт тарасында кошо чыккан газды бир жансыргылуу пункти Шинжаң нефт тарасы нефт казуу экинчи заводунда ишке киришти.
3: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Быйылдан бери Аптыным районус байлык берекетин таканчыктап, санарып оңутун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаку трансформатор пунктине чейинки Үрүмчүнүн түндүгү Чыңгыдаку экинчи линиясында Шинжаң электр жеткирүү басым өзгөртүү чектүү шектүүнүн жүргүзүлүшүн текшерүү кызматкерлери учкусуз учакта автоматтык чалгындап текшерүү жумушун жолго койду. Өткөн жылдарга салыштырганда линия жолду чалгындап текшерүү кызматы жөрөлгөлүү жөө жүрүп чалгындоо, учкусуз учакты жасанды нукура колдоо башкарып жумуш иштеп чалгындап текшерүүлүгүсүнөн арылган. Шериктик жүргүзүүнү текшерүү 6-нчы баанынын башчысы Ваңбо жасанды акыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону улашыш айдырууга таянып, электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап, арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып, линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бурамата илгичтерин күзөтүп, ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуулугун сыдырата текшерип, кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштөө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап, көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжаңдын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектиги былтыр 10-чу айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип, сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө аз салыну козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүү линия жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып, ары 110 киловолттон 750 киловолттук электр чыңарып

0: градус даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ашырган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги учкучсуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптусу Яяо мындай деди. 7-нчи айдан бери кемтикти айырмарандырып байкоо салыштырмасы. Төрттүк салыштырмасы 90% жогоруну сактады. Негизги катмардын каританы карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97% ачып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл автоном районубуз автоном райондун жасанды акыл жүндөмү кошулган аракети 2026-жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчылык картасын телегелештирип, жасанды акыл жүндөм түйүндүү түрүнүн орун алуусуна жөлөк болду. Санжы 1,700,000 моо санарып дыйканчылык айдоосу чөнтөк телефон аркылуу жерди башкарууну ишке ашырып, моо башындык өздүк наркын үнөмдүк берекетин ашыруу сомбасы 300 юанга жетти. Чыгыш Жоңгар Богода көлү энергиясы түштүк үстү ачык кени дүйнөдөгү эң чоң көлөмдөгү айдоочусуз айдоодо үлгү көрсөтүү базасына айланып, 243 айдоочусуз кенди иштетүүчү жүк автоунаасы жумушту дайымдаштырып алып барды. Учурда бүт автоном районубузда жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Автоном райондук өнүк жана саат комитети жаңырык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге жан жактуу күч кубат ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтурула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм коштугандын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чек араттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушусун түртмөктөп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-нчи айдын 30-нчу күнү түштө мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш биюнтаны биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтер идарасынын башчысы Раучан, автоном райондун орун басар төрагасы Биңтуандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, Маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алууту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы арылуут кадр калкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Шинжаңдын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу, эл бейпил жашап куунак иштеген гүлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021-жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алууту ортоктук толку таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкөлөр ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ансайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөмөнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушу

0: Ошонун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жоңго Биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү атретине туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына түз кошууну негизги тема кылып, жоңку алуутуу ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуунун негизгилигине агылып, 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп, качкан өлкө көргөзмөгө качкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары би музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары салт санаа буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын чиркештирүү жана алмаштыруу барланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Анвар Турсун, Кайсар Кыйым, Лео Дженминг, Бату, Борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы көргөзмө районун жогорулаштыруу жаң үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп, жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарын маданиятын салаал кылып учураштырып жашоо күчүн коркутту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен Шинжаңдын бөлүмчө тургузган көргөзмө район чөрөлгөлү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогурулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо ойорушун колдонуп, 6 чоң өзгөчө бөлүктүү тургузду. Биңтуан 8-чи Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогурулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-чи, 9-чи, Бейжин менен Хотен аймагы 14-чи Күнүй шаары көргөзмөсүн чогурулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салт санаа буюмдар сыйуу орду, би музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектер сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен Биңтуан 14-чи Күнүй шаары бирлешме көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак, Күнүй туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, тери курчак көчөгөсүндө Вантоңшу эрди аял мукамды куткарган адамды таасирлендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу туттар үйүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нак майдан көрөрмөнү Ван Шинтон мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжаңдын саттык эмес маданият мурастарын чогурулуштурганы абдан сонун болуптур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ан сайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ан сайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурулуштуруу менен орток бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастары маданиятынын учураштуруусу жана кайчылашып чуурулуштурусун чагылдырып, чөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып, бүтүндөй жашоо күчүн оорукту. Чыжаң өлкөсү менен Аксу аймагы бирлешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шиучоу дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оргучтаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастары

0: түрү жашың очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери жабышың бо кабар чыгамындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттарын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүнүн бакытка бөлөнүп жылда жакшылык болсун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоролуштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү, Жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбөчү, улуттардын сезимин, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргой турган зарыл негиз. Ушул кезектүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы, көргөзмө районун ортоо чоролуштуруу, кол өнөрдү ортоо жаратып район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чоролуштурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капсынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жоорулушуусу кагаз бетине чыгып, сезингери боло турган, туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, Жоңхуа улуту ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуубуз керек.
0: Станциябызга бара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызылсу Кыргыз Аптырым обласы, Илагазак Аптырым обласына барып, Чек ара Боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш Нак майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш шайдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Жинпиңдин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштуруулары менен Аптырым райондук парткомдун кызмат орундаштурууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жоңхуа эл республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптырым райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго оюну чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет обул алдартып оруп, Эркештам чек ара Боозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара Боозу, Коргоз кургактык порт эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара Боозунун таможнядан өткөрүү аракети, керханаларга нарып жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы биреңчөй жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жуурулушуп, чек ара Боозу курулушун сызыл күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара Боозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сыртка каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шинжин эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Сумрет Овул четелге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш шайдыруу табарын билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжаңдан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын базардашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Зумрет Овул Кашкар Сыликаң акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулары менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүгүү ишенчин бекемдеп, саясат оңутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун коопту страта текшерип, жөнгө салынуу дайындыгын кулаш жайдырып, коопсуздук

0: метрге өсіп, 1 жаңсырғыру пункетінің көлемі батыс түндікті ең чоң борудан мамлекет ішінде ең чоң боруға даражасы өскен. Эми станциябыз кабарчысы Чуйөзүңдүн кабарынан угасыздары. Нефт казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефт казганда жер астынан бир убакта чыккан табигый газ. Жүнгө нефт табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефт таласы нефт казуу 2-нчи зауыты табигый газ бир жаңсыргылуу пунктунун башчысы Ван Бин тааныштырып мындай деди. 81-нчи номурдуу табигый газ бир жаңсыргылуу пунктунун жаңы жабдууда бир жаңсыргылгандан кийинки нефт казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-нчи даражалуу газ өлчөмүнө жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага коюу берүү мөлчөрүнөн 30 миллион куб метрди азайтып 4585,6 тонна көмүртек кошкус кылын аз коюу берип, чөйрө корго берекети көрүнүктүүлөштү. Жүнгө нефт табигый газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт таласы нефт казуу 2-нчи зауыты парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Нишаулуң даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү жаңыдан курулган тайыз сууту жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдү өлөшкөн пункт майдан курулушун кулаш жайдырган тааныштырып мындай деди. Биз газ буусу элесин киргизип, лазер нуру метанда текшерүүнү жакшыртып, акыл жөндөмдү коопсуздук баш кийими, чалгындап текшерүүчү кул темирди кеңири жайылтып, бүт жөлкөмдө сезип билген адам менен машина шайкешкен ыстыроолук коргоону торун куруп, сандуу марматты мотор кылган акыр эдиректешкен пункт майданына карай мыкты арч таштадык.
1: 7-нчи айдын 28-нчи күнү батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу 2-нчи номурлуу тоннели туташты. Эми станциябыз кабарчысы Чуйөзүңдүн кабарынан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу мамлекетибиздин батышындагы энергияны жеткирүүдөгү алгылыктуу, тизгиндөө мүнөздүү орчундуу курулуш. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10-нчу айдын 15-нчи күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннель курулушу, линия жол жана пункт майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннель курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган. Жалпы узундугу 23,147 километр. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Кең Сай бөлүгү түрүнүн аткаруучу орун басар баш директору Лео Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2-нчи номурлуу тоннелдин жалпы узундугу 4236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы, буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу, топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош арымда улун бекемдеп, ылай куюуну окшош арымда алып барууну ишке ашырып, тоннель үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер бетинин чөгүшү, курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш мезгилин чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннель куур бөлүгү менен айланасындагы курчама тоо теги тезден калыптанып жалпы толкусу бекемделди. Азыр батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу жалпы толкулуу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Лео Фухы мындай деди. Курулуш жалпы беткей курулуп ишке киришкенден кийин батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун газ камдоо туруктуулугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жабдуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жакшы аракет энергиясын кошот.
0: Жакында Аптырам району Шүнгө Шинжаң Эркин Соода Сынак району биодары-дармек бүт кесип келеси ачык жаңырык жаратуу өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасын арып чыгып, биодары-дармек кесиби өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын жан жактуу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарынан угасыздары. Биодары-дармек кесибин күч сарап өнүктүрүү Аптырам районунун стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Şinjan Erkin Soda Sınağ rayonuna büt Şinjandagı 70%'dan jogoru bio dары дармекерханалары чогуруп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу алып чыккан чара Эркин Соода Сынак району турушулгандан бери туңгуч кесип челесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары дармек бүт кесип челесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл ырадык өнүгү, түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чактуу имерчиктеп 19 түрдүү конкреттүү иш-чараны алып чыккан. Автоном райондук соода назараты Эркин Соода Сынак району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басары башчысы Ван Хонг Че мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары-дармек өзөктүү техникасына асырып, автоном райондук ачалуу орчундуу илим техника түрүн жайгаштырып, жолго коёт. Бир алкак бир жол эл аралык дары-дармек кызматташтыгын иштиктүү тереңдетип, эл аралык дары-дармек алмаштыруу өрүшүн курат. Био дары-дармек түшүмдөрүн орун алдырып, кеңири жайылтууну башымдатып, чоң дары материалын өлчөмдөштүрүп, өстүрүү базасын куруп, Эркин Соода Сынак району өзгөчө дары машинасын колдонууну тааныштыруу тизмесин куруп, Шинжан Эркин Соода Сынак району био дары-дармек кесибинин жогору сапатта ачып жиберилип, өнүгүүсүнө жан жактыруу жардам беребиз. Ван Хонг Че, био дары-дармек кесиби узун мезгилдүү, чогору салынмалуу, күчтүү көзөмөлдө башкаруу сыяктуу өзгөчөлүктөр бар. Кесип өнүгүү ажаты көп тармактын шайкешүүсүнө жаттоо. Чаарада тамошна, сарматтыкты сактоо деген сорук, дары көзөмөлдө башкаруу, илим техника, соода сыяктуу 20 канча тармактын саясатын чогултуп, био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу зарыл алкактарды имерчиктеп, техникада жаңырык жаратып, изилдеп ачуудан түшүмдү өндүрүп, колдонууга чейинки саясат чогулган чакан экология калыптана турганын билдирип, мындай деди. Био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу алкактарды имерчиктеп, өкмөт функциясын өзгөртүү, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, каражат байлык септемеси сыяктуу жактарда түзүндө жаңырык жаратууну улаш жайдырып, био дары-дармек кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашырууну бүт жерде ысылаат кылып түртмөктөйбүз. Шинжандын чоң дары материалдар байлыгы мол. Уйгур эмчилик дарысы, казак эмчилик дарысы сыяктуу чоң дарысы улуттук дары көрөңгөсү коюу бурудай өзгөчө артыкчылыгын таканчыктап, Уруттук эмчилик дарыда жаңырык жаратуу өнүктөрүнү айырмалантырып иликтөө Шинжандын био дары-дармек өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүдөгү ачкыча.
1: Санжоо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы универсал бир жолу текшерүү ысылаатын негизги линия кылып, жүгүн жеңилдетүү, түргө айыруу, бирлештирүү, биргелки башкарууну тутка кылып, көзөмөлдөп башкаруу таанымын жаңылоо жана көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын кайра жаратууну түртмөктөп, бүт желени шайкештирип, бүт салааны каптатып, бүтүн мезгилде жабык айланган көзөмөлдөп башкаруу системасын бар күч менен курду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарын угасыздар. 7-нче айдын 28-нче күнү Санжоо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы айыл чарба айыл кыштак тармактары сыяктуу көп орун менен бирлешип, Караштуу район ичиндеги керканаларды чучугулак тартып текшерди. Шинжан Масансан сүтчүлүк чектүү шериктигинде базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкерлери өндүрүш уруксат толумдуулугу, кызматкерлердин күбөлүк алып кызмат ордуна чыгуу абалы ошондой эле азык-түлүк чеки материалын сактоо мөөнөтү сыяктууларды текшерди. Шериктик жооптуусу Ма Чанлон кабарчыга мурда бир түрдө бир тармак чучугулак тартып текшерет эле, азыр көп тармак бирлешип бир жолу текшерип, керкананын жүгүн көп жеңилдеткенин айтып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бир ирет текшерди. Биздин керкананын жүгүн зор даражада жеңилдетип, бизди аң сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап, базар ачууга ий кылды. Санжоо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ишеним көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Лин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көп түрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областтагы керканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38% кыскарды. Белөөгө караганда Санжоо областы 23 чатыштуу керканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38%, нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан керканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир керканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, керкананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, Суиди өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Яңлин мындай деди. Текшерүүнүн бүт барышы Шуан Суиди өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын карыз мамиле жасоосун кепилеттик кылабыз. Күзөтүп

0: Өлчөө түйүн каргыналарын текшерип алуу аркылуу ыраазы болуу даражасы 95% ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир каргананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
1: Жакында Аптунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаңгы Аптунум райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы деп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрдүү салыштырмасынын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Доң Жайондун бул жөнүндө кабарын угасыздар.
0: Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоону нишан кылып, бүтчелелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иштен кийин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чын Сайжоң мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу аптоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш карканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10% ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демчи үйрүлдүк. Долбоордо мына булар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, Бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чын Сайжоң мындай деди. Район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу. Өнөржай бакча район сыяктуу байлыктарга сөйөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасы жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сөөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
1: 7 айдын 29 күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айылкы кыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-чү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Тауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшүө Чендин кабарын угасыздар. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Ликуй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми буйлук өкүлдөр командасы экинчи болду. Санжы Овласы Чыбышыңкы өкүлдөр командасы үчүнчү болду. Үрүмчү шаары Ликуй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чимин Хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттеши абдан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт команданын тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга алагайтып, ансайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтирүү күчүн сезиндирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командарынын 117 ден ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылары дене тарбия коомунун орун басары төрагасы, баш катчысы Маю

Элди кырлар көңүлү күксө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамисинин.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү тоңугуч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт-экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Явынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Слуши теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Y 933 жолку Шиндунфан тез поезу саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан ышкырып жолго чыгып Шинжаң темир жол тармактарынын быйыл жайкы каникул башталгандан берки каттаган 15-чи саякат атайын поезу болуп калды. Быйылкы жайкы жүргүнчү тасмалдоо мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары 28 саякат атайын поезу салууну пландаган болуп, быйыл жайкы жүргүнчү тасмалдоодогу 15-чи саякат атайын поезунун каттоо убакты былтыркыга салыштырганда 10 күн алдыга сүрүлдү. 60 канча саякатчы 12 күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Канас, Нарат, Көктөкөй, Кашкар, Байыркы шаары катарлуу 10 канча даңктуу көрүк районун сейилдеп 4000 км жакын жол басты. Бул атайын поезга түштүк түндүк Шинжаң чоң айланма линиясы колдонулган болуп, анда түндүк Шинжаңдын көл жана тоолорунун кооз көркү бар жана түштүк Шинжаңдын үрп адат гуманитардык көркү бар. Поезда көбүнчө балдарда күндүзү саякат кылып, түндө жүрүү үлгүсү колдонулган болуп, жүргүнчүлөр күндүз поезддан түшүп саякаттап, түнкүсү поезга чыгып эс алып, узун жолдо жүрөөнү эң зор даражада азайткан. Шиндунфаң тез поезу маркесиндеги атайын поезга кесиптик ашпоздор, поез менен тең жүргөн саякат жетекчилери жана даарылоо камсыздоо кызматкерлери эсептелген. Вагон ичине дагы айрым тазалык үйү, мончо жана үй кызматкери формасындагы жайлуу тейлөө тургузулган. Шинжаң темир жол саякат өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги саякат иштери бөлүмү партия ячейкасынын шужиси Лин Вэн мындай деди. Биз саякатчыларды жөнөкөй каттоо куралы менен камдап эле калбай, кайра саякатчыларга ылайык келе турган бир жүрүш тамак аш, жатак, каттоо, саякат, товар сатып алуу, көңүл ачуу саякат долбоорун түмөн чакырымдуу рельске көчүрүп чыктык. Канас Ком кыштагын саякат кылуу мезгилинде саякатчылар жайлоого тереңдей чөгүп, малчылардын жашоосун туюнуп, Кашкарда болсо Байыркы шаарды түнкү саякат кылуу жана базарда эркин кыймыл орундаштырылды. Темир жол тармактары билеселүүлүк менен жол жээгинде көрүк райондору конок жайлар менен чиркештирип, бир аялдам ыңгайындагы саякат түшүмдөрүн жол койду. Саякатчылар бир жолу топко катышса, топ мезгилиндеги баардык тамак, жатак, каттоо көрүк районунун сейил саякат кылуу катарлуу ар бир алкактан саякатчылардын кам сонуусунун кереги жок. Бийликке караганда быйыл Шинжаң темир жол тармактары 100 ирет саякат атайын поезунун каттоосун пландаган болуп, азыр 56 жолу каттап, жалпы 17000ден ашуун саякатчыны күтүп алган. Атайын поезд линиясы Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүн каптаган болуп, саякатчылардагы сапарга чыгуу ажатына негиз түндүк Шинжаң же түштүк Шинжаң саякат тобуна катышууга тизимделсе болот. Быйыл темир жол тармактары жаңдан даражасын өстүрүп жараткан Шиндунфаң тез поезу маркесиндеги саякат атайын поезу дагы саякатчыларды жогору сапаттуу саякат уюнусу менен камдаган.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынан Бурул Токой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындарынын суу орду төмөндөп, мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жабайы айбынат Миң Шиң кундузу жашай турган суу районуна тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уяс айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана закон жалпылаштыруу өгүтүн тең арымда күчөтүп, жоголуп кетүү коопуна туш болгон бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумушу мезгилинде кызматкерлер Миң Шиң кундузунун күндүзү жашырынып, түндө чыгуу адатына негиз, жогору белес мезгили менен убакыт өткөрүп жумуш алып барып, сууну уя айланасына төп коюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу райондогу тосуктук алдына келтирди жана бүт барышта темти тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка туш болуусунан сактады. Бурул Токой ооданы Жети Арал шаарчасы дайра алабы жалпылык талам токоюн башкарып коргоо пунктунун кызматкери Лиу Канхун кабар чыгарган мындай деди. Бул жер дагы линия жээгиндеги журчулукту элдик экология күзөтчүлүгүнө кабылдап, журчулукту жабайы айбынаттарды коргоого өздүгүнөн катышууга жетектеди. Миң Шиң кундузу Шаалба жер экология инженерия деп аталат. Анын жашоосу, көбөйүүсү, туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө жогору даражада таянат. Бурул Токой аудандык токойчулук жана жайыт идарасы жабайы айбынат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу

0: биздин жан дүйнөбүздү жарыктып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчүдөгү тоногуч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Тодун Кабар району, Сиху көчөсү, Хошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу телефон китинен сынак түрүндө жумушка кириштирүү жана 100 күндө 10 миллиондук атайын кызматка кабылдоо жыйыны өткөрдү. Үрүмчүдөгү тоногоч коомдук конуш таянычтыбиндеги жумушка орундаштыруу өтөң катары бул тейлөө өтөңүнүн ишке кириштирилүүсү жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөөсүн негизги катмарга дагда түшүрүлгөнү кызмат издөө, кызматка кабылдоо, саясаттан кеңеш берүү жана чарба жаратуу тейлөөсүнүн журчулуктун эшик алдына чейин тикелей жеткирилгендигинен дарек берет. Билүүгө караганда бул тейлөө өтөңүн Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Тодун Кабар району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Сиху көчөсү менен биргелешип Хошан түштүк коомдук конушу партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору аянтынын даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу калыптандырган. Түйүндүү түрдө караштуу районундагы тургундар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилерди жакын айланада төп тейлөө менен камдайт. Өтөңгө AI жумушка орундаштыруу бир тулкулашкан аппараты, толук түстүү LED экраны, чарба жаратуу көргөзмө району, элге оңтойлуу эс алуу телегейлешкен жабдуулар септелген болуп, кесип бүтүрүү, элге оңтойлуу эс алуу, саясат үгүт кылуу, чарба жаратуу көргөзмөсүнөн турган 4 чоң жөндөм бир тулкулаштырылган, интернетти автоматтык бүтүрүү кошулган интернет сыртындагы терезе тейлөөсү бир тулкулашкан негизги катмар жумушка орундаштыруу тейлөөсү жаратылды. Кызмат издөөчү Шүүбөн Шүан мындай деди. Жумушка орундаштыруу өтөңү эшик алдыбызда эле курулду. Кызмат издөө, саясаттан кеңеш суроо абдан оңтойлуу. Хошан түштүк коомдук конушунун мудуру Хы Жүнчен мындай тааныштырды. Жумушка орундаштыруу өтөңүнө дайын адам түйүндө туруп дайымдуу тейлөө жүргүзүү жүзөлөштүрүлүп, кызматчы кабылдоо жумуш орду маалыматтары аракет турпатында жаңыланып, жумушка орундаштыруу, чарба жаратуу саясаты боюнча лекция сүйлөө дайымдуу улаштырылып, чарба жаратуу түшүмдөрүн көргөзмө кылуу району атайын тургузулуп, караштуу райондогу чарба жаратуучулар түшүм көргөзмө өрүшү менен аксыз камдалат. Азыркы чейин Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Тодун Кабар району үлгү көрсөтүү мүнөзүндөгү жумушка орундаштыруу тейлөө пунктинен бири Гаутье түйүнү жумушка орундаштыруу тейлөө өтөңү. Коомдук конушка таянуу түбүндөгү жумушка орундаштыруу тейлөө пунктинен бири Хошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу тейлөө өтөңү. Өлчөмдөшкөн күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө өтөңүнөн өкө. Орто Азия түштүк жолу коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө пункти. Фыңбей коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө өтөңү курулуп, жалпы 2275 кирхана, 28200 ашуун жумуш орду жыйналды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Тодун Кабар району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчысы Чи Шаочи мындай деди. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу районундагы кирканалардын адам иштетүү жана журчулуктун кызмат издөөнүн нактылуу ажатына биргелештирип, негизги катмардын жумушка орундаштыруу тейлөөсүн сызыласылдаштырып, жумуш орду жана кызмат издөөчүлөрдү төп жумушка орундаштырып, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам берип, кирканалардын адам иштетүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берип, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мыкты иштейбиз.

ардакт ормандар берүүбүздү улантабыз эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ала Тоо Оозу таможнясынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрү 16.261.000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Мунун ичинде темир жол чек ара боозунун жүк ташуу мөлчөрү 9.690.000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 17.5% ашкан. Таш жол чек ара боозунун жүк ташуу мөлчөрү 829.000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 51.3% артып, Азия Европа чоң кургактык көпүр өтүүнүн өнүмү уланды козготулган. Быйылдан бери темир жол, таш жол, кош линиялуу жолунда жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош кадамда артуусунун аркасында таможна акылы директор көзөмөлдө башкаруу даражасын өстүрүп, кир каналарга нарып жеткирүү саясаты орночо калды. Темир жол чек ара боозу акылы директор чек ара боозу курулушун тутка кылып, темир жол универсал текшерүү майданына сөөнүп, адам, поезд, жүктү бир тулкулаштырып, көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн жараттып, сүрөттү салмак кылып чыгып текшерүү сыяктуу түйүндөрдү жогору өнүмдү ашташтырып, кезекчи поезддардын орточо чек арадан чыгуу убакты 30 мүнөткө кыскартты. Ошон менен бирге алдын ала жогоруга маалымдоо зат тезмесин биргелештирүү сыяктуу оңтойлуу чараларын чогуу пайдаланып, буйрутма талоонунун алдын ала жеткирүү салыштырмасы 85% жогорулатылды. Алдыңкы жарым жылда жалпы көзөмөлдө башкарылган Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезу 4568 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 22.70% арткан. Темир жол чек ара боозу көпүрдүү формадагы бирлешме ташуу борборун биргелештирүү абзелдүгүнө сөөнүп, алдын ала келишип текшерүү, интернетте маалымдоо сыяктуу таможнадан өтүүнү оңтойлоштуруу чараларын жалпы өткөй жайылтып, чийки жаңы дыйканчылык түшүмдөрүнө жашыл жол ачып берип, таш жол чек ара боозунда таможнадан өтүү алкагын 80% ашуун кыскартып, кир каналардын таможнадан өтүү өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, чек ара боозунун таможнадан өткөрүү берекети менен тейлөө жөндөмүн жан жактуу жогорулатты. Кош жол аркылуу жүк ташуу мөлчөрү тең арымда жогорулоо, таможнадан өткөрүү муктажуулануу артуу абзелдүүлүгүнө карата Ала Тоо таможнасы көзөмөлдө башкаруу тейлөөсүн сызыл жакшылап, таможнадан өткөрүүдөгү кыйын түйүндөрдү нишандуу чечүү, чек ара аттаган товарлардын жогору өнүмдү айлануусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Ала Тоо Оозу таможнасы таш жол көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алкам Шакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда сызыл арткан жүк ташуу мөлчөрүнө карата биз таш жол чек ара боозу уланды, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тикелеп өткөрүү үлгүсүн уланды жылыштатып, көзөмөлдөп башкарууну товар бүт чендирине сиңдирип, бир аялдым ыңгай боюнча бүтүрүү жолдорун ачып, чек ара боозунан өтүү берекетин жан жактуу илгерилетип, алдыңкы жарым жылда таш жол чек ара боозунда чек арадан кирип чыккан автоунаа 88000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, чек ара боозунда бир күндө каттаган автоунаа көп болгондо 741 жетти. Чек ара боозу саясаты пайдасынын ачып жиберилүүсүндө чек ара аттаган товар обороту кирканалары жана жумушчулары оңтойлуулуктан чыныгы баарланды. Ала Тоо Оозу буу жүн таможнага маалымдоо тейлөө чектүү шериктигинин таможнага маалымдоо кызматкери Ибрайым Жанабакер мындай деди. Алдыңкы жарым жылда шериктигибиз өкүлдүк кылган жүк автоунаалары ар айда божомол менен 300 айланасында болуп, өткөн жылдардагы салыштырганда 35% артты. Таможнанын жогору берекетте текшерип коюу берүү жана алдын келишип таможнадан өткөрүү тейлөөсү бизге таможнадан өткөрүүнүн ан сайын тез, өздүк наркы ан сайын төмөн экенин сезиндирди. Импорт экспорт соодасын кулаш жайдырууга болгон ишенимибиз дагы ан сайын артты. Ала Тоо чек ара боозу темир жол негизин бекемдеп, таш жол тездигин арттыруудай кош жол кызматташтык өнүгүү абалын терең тамыр тарткызып, эки чоң жол өз ара толуктап күчөйүп, жогору өнүмдү түртмөктөп, чек ара боозу батышка карай ачып жиберүү түйүнүн өнүмдү арттырып, даражасын жогорулатты. Чек ара аттаган жүк ташымалынын артуу мөлчөрү туруктуу артып, соода түрлөрү сызыл жакшыланып, товар обороту жолунун жашоо күчү жалпы беткей козготулду.

Ардактуу оормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө. Синдянга нышандуу жардам берген кадыры Ваң Яонун Синдянга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Абдунун райондук мамлекеттерин универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү орун басар мудуру Ван Яо 11-чи түркүмдөгү борбор мамлекет органынан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал кесипти калем, доо дайраныга кагаз кылып, учу кыйрысыз жерге жаңы жашылды кошуп, какыр тоолордун эски жаракатын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ван Яо бүгүнкү күндө баардык кишини таасирлендирген бекемге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нышандуу жардам бермей болду. Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ван Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаан кырдаалга туш келет. Шинжан мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз ген экологиясын калыбына келтирүү үлү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уландуу 2 жыл мөмөсүз болгон. Ван Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолу коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрү группасы менен Бейжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ван Яо мындай деди: 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлобогон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде аябай кубандым. Жуңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк капталы Турпан шаары, бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордун сыйлык толуктама каржысын алып келди. Муну кезмет билип, 2025 жылы Абдунум район күчтүү күч кулап, дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы

миллиард 800 миллион юань борбордун маалия сыйлык толуктамасына ээ болуп, Синжаңдын кезексиз кенди жөнгө салуудагы кышуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калыбына келтирүүдөн тышкары Ваңяодагы баштамчы болуп, 3 жергилик 2 киши Пиңтуан жергилик биргелешип, мамлекеттик 15-чи 5 жылдык жоспор тоо суу курулушун жогоруга жөнөтүп, алапты жөнгө салуу кыйын болуу маселесин чечүүгө түрткү болду, ал мындай деди. Азыр көптөгөн кен экологиясын алдына келтирүүдө үлгү көрсөтө курулуштар бар, курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушун жогоруго жолдоо барышында Синжаң жеңиштүү алдына келтирүү тажрыйбасын коротундулоого муктаж, көп кызматтарды иштөө тийиш. Андыктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалуулумун, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу угармандар, жакын жылдардан бери Каш дайрасынын сапаттуу мөңгүсү байлыгына таянып, Синжаң Тяньюн Органик айыл чарба чектүү шериктигинин муздак суу балык кесиби Нылкы ооданында тамыр тартып дүркүрөп өнүктөн. Ошол жердеги кыштак тургуну Гүлжан кесип өнүгү чыгыш челине таянып, үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланууда көркөм тип өзгөртүүнү шыдыр бүтүрүп, Чек ара райондогу дыйкан малчылардын нактылуу иштеп, күрөшүүгө таянып, кооз турмушка аттанган доор орому сүрөтүн жандуу чагылдырды. Биз бүгүн айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар турмөгүбүздө Гүлжандын үй бүлө

Таң шуласы Каш дайрасына түшкөндө Шинжаң Тяньюн Урганы Гайл Чарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасында жашыл толкун көтөрүлүп, балыктар бултуңдап жатты. Шериктик ашканасы жумуш ордунда Гүлжандын кийинүүсү өлчөмдүү, жумушка бышык болуп кызматта салмактуу өзүнө ишенет. Кызматтан тышкары кездерде ал өзүнүн кичинекей дүкөнүн ачып, үй бүлөсүндөгүлөргө жоруу болот, күндүзү тыныш, туруктуу, ары бактылуу. Бирок бир канча жыл мурда алдагы кирешеси аз жыл бою үй иштерин иштей турган малчылык районундагы аял эле. Дүркүрөп өнүгүп жаткан айыл кыштак кесиптери көбөйгөн дыйкан малчыларга баюунун жолун ачып берди. 2017 жылы керкана өз жеринде кызматчы кабылдаганда эшик алдын деле көрүнүктүү ары туруктуу мамиледен баарлана турган болду. Жыл бою үйдө туруучу Гүлжан турмушун өзгөртүү кайратына келип, кирхана ашканасына кирип кесиптик жашоосун баштады. Эми гана кызматка катышканда ал мамлекет ортоктук тилин жакшы сүйлөй албайт эле, ары тартынчак болчу. Жаңы кызматка карата өтө көңүлү тынбачы. Ал жапа машакатка чыдай турган чыдамдуулугуна таянып, кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, үзгүлтүксүз нактылуу иштөө барышында жөндөм чогултуп, өзүндө оозу жаратууну кадам сайын ишке ашырды. Гүлжан мындай деди: 2017 жылы үйдө бала багып тамак жасайт элем. Кезинде шериктик арткы чеп камдоосун адам кабылдап, маанасы жогору үйгө жакын болгондуктан бул жерге келгемин. Ал кезде мамлекет ортоктук тил деңгээлим төмөн болчу. Күндө бул жерде сүйлөй берип, акырын-акырын жакшы болуп калдым. Бир адам жумушка орундашса, бүт үй бүлө тынч туруктуу болот. Реал инди инге тиреп жашагандыктан үй бүлө кесиби гүлдөндү. Гүлжан тырышчан, астайдыл болуп, жумуш ордунда терең изденип, туруктуу маанага таянып жыйнаган акчасын айыл кыштактын өнүгүү кызметинен пайдаланып, журтунда дагы кичинекей дүкөн ачып, үй бүлөсүнүн киреши жолдорун дагы да кеңиртти. Анын күйөөсү дагы салмон балык иш кошуу базасына кирип иштеди. Эриял экөө ошол жерде кесипте тамыр тартып, кол кармашып жан үрөп иштеп, кесип өнүгүүсү алып келген пайдага ээ болду. Кызматта экөө жоопкерчилигин толук аткарып, мыкты баш чөгөрүп иштеп, жумуш ордунда өзүн аркан ишке ашырды. Турмушунда үй бүлөсү ырашкер, бактылуу, кооз эле. Жайбаракат бейпил конуштандыруу үйү, карыйдар кайнар үзүлбөй турган кичинекей дүкөн, жылуу ырашкер үй бүлөнүн баардыгы турмушта күн сайын өнүгүп жаткан кубанычтуу өзгөрүүлөргө күбө болууда. Гүлжан мындай деди: алгачында иштеп жыйнаган акчама таянып, бир кичинекей дүкөн ачып кирешемди ашырдым. Азыр экөөбүз керканада иштеп жатабыз, эки кишилик туруктуу маянабыз бар. Кичинекей дүкөн ачуудан кылган кирешебиз дагы турмуш чыгашабызга жардам болот. Чымырканып күрөшүүгө таянып, үй бүлөбүздүн турмушу байкер, кооз болду. Ал очокту тегеректеп кете албай турган үй бүлө аялынан шашлаш жүрө турган, техника билген, жумушу ордуу, туруктуу кирешеси бар кесип жумушчусуна айланды. Жөрөлгөлү көчмөн малчылык турмушунан замандашкан кесип жаңы турмушуна кадам койду. Кирешеси аз, турмушу өпчап болуудан катыржам жашап, кубанычтуу иштөө күндөрүнүн жакшы өтүүсүнө чейин Гүлжандын кишилик жашоосундагы көпөлөк сымал өзгөрүү Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону, эл турмушу бактын сызыл арттыргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ачар радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатель соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатель 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатель жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слушатель 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө слушатель 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 слушатель 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатель 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угуудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча.

Ардактуу армандар, берүүбүз улантабыз. Коргос оодандагы айылык штаб биринчи чебинде Тайыржан Абдырашит партия иштери кызматынын алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, негизги катмарга терең чөгүп нактылуу иштеп, партия курулушунун жашоо күчүн айылык штабтарда өнүктүрүүнүн аракеттендиргеч күчүнө, эл турмушунун бакыт негизине айландырды. Ал бир канча жыл бекем туруп жана нактылуу иштеп, жаңы доор негизги катмар партия иштери кызматкеринин жоопкерчилиги менен арколосун жазып чыкты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Ләңгер шаарчасы Янсангун кыштагы партия ячейкасынын шуужиси Тайыржан Абдырашиттен айыл жергесине тамыр тартып, элди байытууга дем берген аңгемесин айтып беребиз.

Ләңгәр шаарчасы Лиансангун кыштагына кирсеңиз, түптүз тегиз көчөлөрдүн чартарапка туташканын, дыйкан короолорунун таза дагы ирэттүү, маданият аянтынын жабдуулары толук экенин, кыштак келбетинин ирэттүү кооз болуп, бардык жерде жашоого ыңгайлуу ырашкердик билинип, эпил конуштанып куунак иштеген айыл кыштак жаңы маанайы чыгып турганын көрөсүз. Кыштак тургундары короолорун иреттеп, алдартын тазалап, ырашкер, бактылуу айыл кыштак көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Бул көргөлү боло турган, кол менен кармагалы боло турган кубанычтуу өзгөрүүлөр кыштак тургундарынын турмуш сапатынын өскөнүн чыныгы күбөсү. Ошондой эле Тайыржандын негизги катмарда терең тамыр тартып, эл үчүн нактылуу иштеген кызматынын кичирейтилген көрүнүшү. Лиансангун кыштагынын кыштак тургуну Абиба Ушор мындай деди: мурда биздин бул жерибиз бүт топо болучу, азыр таш жол, турба суусу, аянт, жол чырагы баары бар, карапайым калктын турмушу дагы абдан жакшы. Кыштак партия ячейкасынын шужеси Тайыржан мындай деди: бул бир канча жылда биз жалпы 2 миллион юандан артык каржыны колго келтирип, алды-арты болуп 5 кыштак жолунун даражасын көтөрүп өзгөрттүк. Ошол менен бирге кыштактагы маданият аянты, кыймыл үйү сыяктуу негизги жабдуулардын кыскалыктарын толуктап, кызмат үлгүсүндө жаңылык жаратып, калык короо жайды өзгөртүүгө иштиктүү катышты. Бүт кыштак боюнча 332 дайымдуу туруштуу түтүн бар. Азыр 306 түтүндүн короо жайын өзгөртүү бүтүп, короо жай өзгөртүү 92.2% жетти. Кыштак келбетин, көркүн сызыл жакшылоо менен бирге Тайыржан элдин туруктуу жумушка орундашып, кирешесин ашыруу эл турмушу кызматынын өзөгү катары кармады. Кыштактагы бир бөлүк калктын тил байланышы шыдыр болбостук, жумушка орундашуу курулмасы ылайык болбостук сыяктуу иш жүзүндө кыйын маселелерге карата бүт кыштактын эмгек күчүнүн төмөн чек санын төп аныктап, жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш чадырып, жумушка орундаштыруу ордун төп чиркештирип, кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуу, туруктуу туруп кирешесин ашырууну иш жүзүнө ашырды. Азыр бүт кыштак боюнча жумушка орундашуу салыштырмасы туруктуу 99.7% жетип, 2025 жылы кыштак тургундарынын киши башына туура келе турган орточо кирешеси 24.600 юанга жогорулап, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Чөйрөнү жакшылоо, кирешени ашырууга түрткү болуу менен бирге Тайыржан элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине баштан бойго үйрүлүп, кыштак эшик алдында эле дыйкандарга жардам берип сатуу менен элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү бир тулкулашкан, жүрөк жылыткан өтөңүн жаратып, келип кеткен саякатчы, жүргүнчүлөрдү аксыз кайнак суу менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүп, кыштак тургундарынын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруп, интернет жана интернет сыртында кош багытта дыйкандарга жардам берип, киреше арттырууга күч кошту. Кыштак даражалуу партия иштери кызматынын баштамчысы катары Тайыржан негизги катмар партия курулушу кызматын баштан бойго жогору өлчөмдө нактылуу кармап, партия курулушу кызмат планы жана жоопкерчилик тизмесин баштамчылык менен кемелдендирип, күчтүү кыштак эки комитети кадрлар кошунун сызыл курду. 2025 жылы Лиансангун кыштагы Кургос ооданынын партия курулушу негизги катмарды жөнгө салууда жетектеп, күзөтүп, байланыш кылуу түйүнүнүн үлгү көрсөтүү түйүнү болуп бааланды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Лопо ооданы Дол шаарчасындагы Шинжаң күйүлүн Селен кептери соода өнөркесиби чектүү шериктигинин көбөйтүү цехинде кызматчылар кептер жумурткасын бөлүү, ташып кампага киргизүү, өлчөмдөшкөн сапаттуу сорт жетиштирүү кызматтарын тартиптүү алып барып жатты. Айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча мамлекеттин түйүндүү баштамчы керканасы катары Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктиги курулуп, сорттуу кептер көбөйтүүнү өзөк кылып, Селен эттүү кептер бакмачылыгын дан

кыргылган бир тулкулашкан кесип системасы болуп, кесип челеси сортту жетиштирүү, өлчөмдөшкөн бакмачылык, той төндүрүү, акыл жөндөмдү союу, бышкан азык-түлүккө жакшы иш кошуу бүт челесин каптаган. Бүт челекеси орундаштыруусу жергиликтүү эмгек күчтөрүн уланды кабылдап, 380 көбүрөөк жумуш орду менен туруктуу камдады. Синжан күйүнлүн Селен Кептер соода өнөр кесиби чектүү шериктигинин баш директору Чаң Доңкуй мындай деди. Базада 295 000 жуп ата бабадан бери уланып келаткан сорттуу кептер бар. Ар жылы 200 000 асыл сорттуу кептер туруктуу көбөйөт. Жыл бою 5 миллион селен кептер менен туруктуу камдайбыз. Керкына өзү изилдеп жасаган техниканы узартып иш кошуу желесине сөнүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын уланды жогорулатат. Бул керкана илим техникада жаңылык жаратып, кесипке күч кошуп, даражасын өстүрүүдө бекем туруп, өзүндө бар сорт байлык абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик кептерчилигиндеги илим техникада жаңылык жаратуу ынтымагы, Синжан айыл чарба даачөөсү сыяктуу 6 мамлекет даражалуу, автоном район даражалуу илим изилдөө орундар менен биргелешип, сорттуу кептерлерди тандап жетиштирүү, экологиялык бакмачылык, азык түлүккө иш кошуп, бирлешип илим техника өткөлүнүн атсалууну кулаш жайдырды. Азыр керкана тапкырлык патентинен 2 түр, нактылуу колдонуучу жаңы типтеги патенттен 11 түр, баштак болуп түзгөн бир түрдүү кесип коллектив өлчөмүнө ээ болуп, сорт жетиштирүү, бакмачылык, иш кошулган бүт желе техникасында өз алдын изилдеп тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кесиптин гүлдөнүүсү айылык ыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн негизи. Жакын жылдардан бери Лоподанын өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн терең казып, өзгөчө мал чарба, үй канаттууулары кесибин күч сала жетилдирип, көлөмдөшкөн багуу, кесиптешкен иш кошуу, маркелештирип, жүрүштүрүүнү шайкештирип жылыштатууну бекем туруп, кесиптин өнүгүү пайдасын дагы да көп калкка пайда жеткизип, конуштанууга жайлуу, иштөөгө ыңгайлуу ырашкер айылык ыштак курулушунун жаңы барагын уландоо жазууда.

Азыр Жимсар ауданынын жайкы аштык сатып алуу кызматы жалпы өткөй башталды. Санжо областы аштык май сатып алуу тобу чектүү жооптуулук шектиги Жимсар аштык май чектүү жооптуулук шектигинде аштык саткалы келген машиналар реттүү тизилип, текшерилип кампага кирди. Кызматчылар аштык майдан үлгү алуу, сапатын текшерүү, суу курамын эргеп текшерүү сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, текшерүүдөн өткөн буудайлар жыңдалгандан кийин жеткирүү тасмасы менен тикелей аштык кампасына коюлду. Быйыл Жимсар ауданынын жайкы аштык сатып алуу планы жалпы 90 миң тонна болуп, 22 аштык сатып алуу керканасы алда нечак тизимделип, 8 айдын этегинде жайкы аштык сатып алып сактоо милдетин бүт бүтүрүү божомолдонду. Азыр ар кайсы аштык пункттеринин сатып алуу кызматы жогору өнүмдүү дагы тартиптүү жылыштатылып, буудайдын жыюуга болорун бүт жыйып алууга чыныгы кепилдик кылып, эгинчи дыйкандардын мол түшүм алып кирешесин ашыруусуна жардам берди.

Жакындан бери миң тууган 12 ши 104 тууган мал чарбачылык лиянынын Ясин гүл кеспе бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында жашоо күчү жанданып, худиэлен, паулендинг сыяктуу түрдүү жакшы гүлдөр арт артынан колпуруп ачылды. Бул жер Үрүмчү шаарынын түштүк районуна жайгашып, сат обороту аябай ыңгайлуу, Тууган Майдан район ордунун каттоо абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, гүл кесибин орундаштырып, Орто Азия районуна каратылган жашан гүлдөрдү ортодо которуу бекетин жаратты. Мурда 104 тууганды мал чарбачылык лиянынын жабдуулуу ылымта бастырмасы жалбырактуу жашылчаларды өстүрүүнү негиз кылып, кесиптен кошулма наркы анча жогору эмес болчу. Айыл чарба кесип курулмасын кылдаштырып, лиянды үйдөн өнүгүү жөндөмүн чыйралтуу үчүн лиянды өз жеринин жагдайына карай жашан гүл чакан шаарчасы курулушун жылыштатып, Ясин гүл кесип бакчасы түрүн киргизип, жөрөлгөлүү жашылча ылымта бастырмасынын даражасы өстүрүлгөн акыл жөндөмдүүлөшкөн гүл жетиштирүү базасынын ордун басуусун жылыштатты. Көрүп көрүп саякаттоо, илим жалпылаштыруу агартуусу айыл чарба иштеринин туюну бир тылкылашкан өзгөчө кесиптилке районун жаратты. Ясин гүл кесиби бакчасынын жооптуусу Лио Хунжан тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына салынган жалпы каржы 500 миллион юан болуп, 3 мезгилге бөлүнүп курулат. Биринчи мезгилинен 36 миң чарчы метр өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасы чыныгы ишке киришти. Ылымта бастырма булут терминалы акылды директүү башкарып тизгиндөө системасы орнотулуп, жарыктык, температура, нымдуулук, шамал өтүшү, пар менен камдоо толук автоматтык тизгинделип, жогору өлчөмдүү жогору уштагы таштекте гүл өчүрүп жетиштирилди. Экинчи мезгилинде 72 миң чарчы метр экинчилик району долбоорлонгон, үчүнчү мезгилинде гүлдү жыйып таратуу соодасы айыл чарба саякат чуурулушкан турпаты телегейлештирип, чегир аттаган ортодо которуунун телегейлешкен шарты уландуу кемелдендирилет. Лио Хунжан мындай деди. Гүлдү Орто Азияга экспорт кылууда керектүү болгон ар түрдүү таможнодон өтүү өтөмөлөрү азыр тездеп бүтүрүлүүдө. Кийин тур Казакстандын Алматыдагы чет элдеги компаниясынан пайдаланып, Шинжаңды зарыл ортодо которуу түйүнү кылып, түшүмдү акырындык менен Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусия базарын камдап, чегара алкыган ташымалдоонун убакыт коромчусун азайтып, жаңы гүлдөрдү сактап ташууда зыянга учуроосун төмөндөтөбүз.

Жакында Борчун ооданынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу идарасы көңүл коюп жараткан Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий иштетүүгө берилди. Өтөңдүн иштетилүүсү оодан чөлкөмүндө ийкемдүү жумушку орундаштыруудагы тейлөө кыскалыктарын берекеттүү толуктап, кең ийкемдүү иштемчилер, жогоруку жайын бүтүргөн окуучулар, шаар айылдардагы артык эмгек күчтөрүнө өлчөмдөшкөн, ыңгайлуулашкан жумушку орундаштыруу тейлөө өрүшүн куруп берди. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөң ишке киристирилген күнү Тең Арымда атайын майдан жумушка кабылдоо жыйынын өткөрүп, көптөгөн жумуш иштетүүчү кир

Ак майданга келип, көп сала, көп катмардагы жумушка орундаштыруу орду менен камдады. Көптөгөн ошол жердеги жумуш издеген эл, ийкемдүү жумуш иштөөчүлөр жана ошол кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн дашөө окуучулары Ак майданга келип сурап, кир кына кызматчылар менен бетме-бет сүйлөшүп, кызмат орду жоопкерчилиги, маяна мамилеси, жумушчу иштетүү шарты сыяктуу учурларда анык ээледи. Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү Бурчун ооданынын түйүндү жумушка орундаштырып элге нарп жеткизүү түрү болуп, атайын иштеп жаткан кызматчыларды ордунда туруп кезекчилик кылууга септеген. Ошону менен бирге өтөңдө Ар кайсы айыл шаарча, турак жай жана шаар айыл курулушу, базар көзөмөлдөп башкаруу, маданият, саякат, айыл чарба, айыл кыштак сыяктуу тармактар менен биргелешип, ар кайсы саланын жумушчу иштетүү муктажын дайымдуулаштырып ээлеп, иштемчилердин байлык учур кампасын куруп кемелдендирди. Кызматчылар караштуу райондогу соодагерлер, курулуш түрлөрүн дайымдоо аралап, кыска мезгилдүү жумушчулардын, убактылуу иштемчилердин, мезгил мүнөздүү иштемчилердин учурун аракет абалында жыйып, кир кандардын жумушчу иштетүү боштугун жана калктын жумуш иштөө муктажын топ шайкештирип, жумуш иштетүү орундары менен убактылуу жумуш иштөөчүлөрдүн кош багыттуу түз чиркеши өрүшүн курду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым.

0: جیل جرد. امی بیروی بستون نگزگی مزمون دار نوغا سزدار.
1: Аптырам районус часан дахыл жөндөм коштуган ракетинин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
0: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
1: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорулуштуруп, Жуңха маданиятынын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери баарламасынын угасыздары.
0: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шеншиңшия кумул туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттады.
1: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефт тарасында кошо чыккан газды бир жаңсыргылуу пункти Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-чи заводунда ишке киришти.
0: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Быйылдан бери Аптырам районус байлык берекетин таканчыктап, санарып оңутун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаху трансформатор пунктине чейинки Үрүмчүнүн түндүгү Чыңгыдаху 2-чи линиясында Шинжаң электр жеткирүү басым өзгөртүү чектүү шектүүнүн жүргүзүлүшүн текшерүү кызматкерлери учкусуз учакта автоматтык чалгындап текшерүү жумушун жолго койду. Өткөн жылдарга салыштырганда линия жолду чалгындап текшерүү кызматы жөрөлгөлүү жөө жүрүп чалгындоо учкусуз учакты жасанды нукура колдоо башкарып жумуш иштеп чалгындап текшерүүлүгүсүнөн арылган. Шериктик жүргүзүүнү текшерүү 6-чы баанынын башчысы Ваңбо жасанды акыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону кулашыш айдырууга таянып, электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап, арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып, линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бурамата илгичтердин күзөтүп, ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуу сыдырата текшерип, кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап, көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжаңдын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тороо Шинжаң электр энергиясы чектүү шектиги былтыр 10-чу айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип, сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө аз салууну козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүү линия жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып, ары 110 киловолттон 750 киловолттук электр чыңаруусу даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ашырган. Мамлекет электр тороо Шинжаң электр энергиясы чектүү шектиги учкусуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптуусу Яо мындай деди. 7-чи айдан бери кемтиктикти айырмалаандырып байкоо салыштырмасы. Төрттүк салыштырмасы 90% жогоруну сактады. Негизги катмардын карыйтаны карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97% ашып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл Аптырам районубуз Аптырам районунун жасанды акыл жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчыл картасын телегелештирип, жасанды акыл жөндөм түйүндүү түрүнүн орун алуусуна жөлөк болду. Санжы 1,700,000 моо санарып дыйканчылык айдоосу чөнтөк телефон аркылуу жерди башкарууну ишке ашырып, моо башындык өздүк наркын үнөмдүү берекетин ашыруу сомбасы 300 юанга жетти. Чыгыш Жоңгар Богода көлү энергиясы түштүк үстү ачык кени дүйнөдөгү эң чоң көлөмдөкү айдоочусуз айдоодо үлгү көрсөтүү базасына айланып, 243 айдоочусуз кенди иштетүүчү жүк автоунаасы жумушту дайымдаштырып алып барды. Учурда бүт автоном районубузда жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Аптырам районундук өнүк жана ысылаат комитети жаңырык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм коштуган аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө

0: салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге жан жактыруу күч кубаты ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтун уктурула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм коштуган тын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чек араттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушусун түрткмөктөп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түрткмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-нчи айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш БИУНТАНЫ биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтер идарасынын башчысы Раучан, автоном райондун орун басар төрагасы Бингтандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, Маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуту орток толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы арылуут кадр калкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Шинжаңдын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу, эл бейпил жашап куунак иштеген гүлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алуутуу орток толку таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкөлөр ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ан сайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөмөнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чорулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жоңго Биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү атретине туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына түз кошуунун негизги тема кылып, жоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп, катышкан өлкө көргөзмөгө катышкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары би музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары салт санаа буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын чиркештирүү жана алмаштыруу баарланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Әнівәр Тұрсын, Қайсар Қиым, Леуден Мин, Бату, Борбор жана мамлекет органдарының қатыштуу министрлік комитеттерінің сыйлығын ұқтыры, арғайсы өлкө автоном район, шаардық

0: Жардан берчү өлкө шаар менен Шинжандын бөлүмчө тургузган көргөзмө район Чөрөл Көлү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо оюрушун колдонуп, 6 чоң өзгөчө бөлүктү тургузду. 1918-жылы Шыйганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-чи, 9-чи, Бейжин менен Хотен аймагы 14-чи күнү шаар көргөзмөсүн чогулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салсана буюмдар сыйы орду, би музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектер сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен 1914-жылы Күнүй шаары бирдешими көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак күнүй туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, тери курчак көшөгөсүндө Вантоншу эрди аял мукамды куткарган адамды таасирлендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу дуттар күйүүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нак майдан көрөрмөнү Ван Шинтон мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжандын саттык эмес маданият мурастарын чогулуштурганы абдан сонун болуптур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ан сайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ан сайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурулуштуруу менен орток бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастар маданиятынын учураштуруусу жана кайчылашып чуурулуштурусун чагылдырып, Чөрөл Көлү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып бүтүндөй жашоо күчүн оорукту. Чыжаң өлкөсү менен Ак Суу аймагы бирлешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шиужоу дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжандын оргучтаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастар түрү Чашин очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Чавшың Бо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттардын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүнүн бакытка бөлөнүп, жылда жакшылык болсун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара чогулуштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы Жоңхуанын Озот Чөрөл Көлү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү, Жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбөчү, улуттардын сезимин, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргой турган зарыл негиз. Ушул кезектүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы, көргөзмө районун орток чогулуштуруу, колөнөрдү орток жаратып район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чогулуштурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капысынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жоорулушуусу кагаз бетине чыгып, сезингери боло турган, туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият таңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, жоңко алуутуу ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү

0: Үнімді бекем ұйытуымыз керек.
1: Станциябыз қабара. Жақында Аптырым райондық ел құрылтай тұрғыты комитетінің мұдыры Зомрайты ол текшеріп изілдеу группасын баштап, Қашқар аймағы Қызыл Сықырсы Аптырым ауласы, Елағазақ Аптырым ауласына барып, Чегара бозу мамлекет қалғасы, Бақча район керхана, Түйінді түр құрылыш Нақмайдан сияқты оларға тереңде чөгіп, тижарат сода чөресін сызылғылдаштыру, ел башқарусындағы чарбаның жоғары сапатта өнігісін ілгері сүріні имерчіктеп, атайын темалу текшеріп изілдеу құлаш шайдырды. Ал мынауларды баса көрсетті. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен Аптырым райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Чунхай эл республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптырым райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго оюну чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет обул алдарты боруп, Эркештам чек ара боозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара боозу, Коргоз кургактык порт эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү аракети, керхиналарга нарп жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы биримчөө жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жуурулушуп, чек ара боозу курулушун сызыл күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара боозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сыртка каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шинжин эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Зумрет Овул четелге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш шайдыруу табарын билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжаңдан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Зумрет Овул Кашкар Сырикан акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулары менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүгүү ишенчин бекемдеп, саясат оңутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун кооптуу страта текшерип жөнгө салынуу дайымдык улаш жайдырып, коопсуздук берекеттин окшош шаарында өз түрүн ишке ашыруу керек. Катыштуу тармактар демилгелүү алдыга карай ыктап, төп тейлөө жүргүзүп, керханалардын чоң күчтүү сапаттуу иштөөсүн колдоо керек. Зумрет Овулдагы Моңгул Көрө Маяк жаш зыялылар сарайына барып, Хыжаалуңдун иш издерин көрсөтүү зарын экскурсияда да ал мындай деди. Жолдош Хыжаалуң кезинде Моңгул Көрө ооданынын 15-чи кезектүү, 16-чи кезектүү эл курултай өкүлү болгон. Анын өзүмсүз Нукурай элди деген мээр махабаты, узун мезгил салым кошуудай чыныгы иштеген стили ар бир өкүлдүн үйрөнүүсүнө татыктуу. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү баштан бойго туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, үлгүлөргө түздөрүп, доор батыл аркылуусун көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга эл курултай акыл парасаты менен өкүлдөр күчүн кошуу керек. Линин Пин, Дилшат Кыдыркан катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты.
0: Кечээ 7 айдын 30-чу күнү мамлекет боюнча бир жолку өзгөртүп, кеңиртип салган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргоз жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеңшеңшия Кумул туюк бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип салуу курулушунда автоуна каттап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарын угасыздар. Бул жолу автоуна каттаган Шеңшеңшия Комол туюк бөлүгүнүн бүт узундугу 537 км болуп, кош багыттуу 4 автоуна жолунан кош багыттуу 8 автоуна жолуна даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 км, жол улунун кеңдиги 28 метрден 42 метрге кеңейди. Бул түрдө автоуна каттагандан кийин автоунанын район аттаган так аралык боюнча жол жүрүүсү 2 сааттан ашуун кыскарат. Бейжинден Шинжаңга өз автоуна айдап келген саякатчы Яо Жиңжи жаңы жолдо жүргөндөкү өзгөрүүлөрдү керт башы менен туюнганын айтып мындай деди. Кош багыттуу 8 автоуна жолу аябай кеңир экен, жол бети дагы тегиз, жүрсөңүз өтө ыракат экен. Шенжан каттоого каржы салуу тобу Комул бөлүмчө шериктеги парткомунун шуудеси баш директору Ву Тао жолдун бүт линиясынын 22 жериндеги ача жолго ак алуу пункти орундаштырылып, ак алуу түзүмү ачып жиберүү ыңгайын жабык ыңгайда торго жалгап, ак алууга өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Жеке автоуна пункттен чыгууга короткон убакыт 30-да 35 секундтан 10-да 15 секундка кыскарып, автоуна жолу автоуна агымын акыл жөндөмдү тескөөнү негиз кылат. Мындан башка түр бүт чөлкөмдүк санары билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдүү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүп өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм кылып, бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бул түр 2023 жылы 12 айда жумуш баштап курулган. 2 жылдан ашуун убакыттын ичинде таш жолдун катуу жабдууларынын даражасын жогорулатып эле калбай, дагы бүт линия тейлөө районунун тейлөө сапатын өстүрдү. Учурда бүт линиянын 12 жериндеги тейлөө районуна 80 жүрүш электр зарядтоо жабдуусу, 12 жүрүш 24 саат бою тижарат кыла турган май куюу пункт түйүнү орундаштырылып, 8 айынын 10 күнү дагы электр зарядтоо тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырат. Ар кайсы тейлөө районунун дорудагы автоуна токтотуу орду жабдуулардын даражасын жогорулатып телегелештирүү, айдоочулар үйүн кошуп салып сыйымдуулугун кеңиртип, шамалдан сактануу решеткасы, нейтрал суу айланма системасын телегелештирип куруп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун жан жактуулуу кылдаштырат. Комул шаардык каттоо ташмал идарасы парткомунун шуудеси, орун басар идара башчысы Ван Ю Тао түргө автоуна каттоосу линия боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ачташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжаңдын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрк түйүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткей жаркытып, Шинжаңга кирип чыгуу таш жолунун негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
1: Кечөө 7 айдын 30 күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу 81-нчи номердуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүүтүрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр тайыз сууту жабдуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефт таласынын нефит менен кошо чыккан газды күндүк бир жаңсыл кылуу курбаты 2,500,000 куб метрге жетпөөдөн 3,900,000 куб метрге өсүп, бир жаңсыл кылуу пункттин көлөмү батыш түндүктө эң чоң борудан мамлекет ичинде эң чоң борууга даражасы өскөн. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарынан угасыздар. Нефт казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефт казганда жер астынан бир убакта чыккан табыйгы газ. Жунго нефт табыйгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун башчысы Ваң Бин тааныштырып мындай деди. 81-нчи номердуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун жаңы жабдууда бир жаңсыл кылгандан кийинки нефт казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-нчи даражалуу газ өлчөмүнө жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага кое берүү мөлчөрүнөн 30 миллион куб метрди азайтып, 4585,6 тонна көмүртек кош кыскырын аз кое берип, чөйрө коргоо берекети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефт табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Нишаолуң даражасын өстүрүп өзгөртүүтүрүү жаңыдан курулган тайыз суутуу жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдүүлөшкөн пункт майдан курулушун кулаш жайдырган тааныштырып мындай деди. Биз газ буусу элесин киргизип, лазер нуру метанда текшерүүнү жакшыртып, акыл жөндөмдүү коопсуздук баш кийими, чалгындап текшерүүчү кул темирди кеңири жайылтып, бүт чөлкөмдө сезип билген адам менен машина шайкешкен ыстыроолук коргоону торун куруп, сандуу маалыматты мотор кылган акыры директешкен пункт майданына карай мыкты арч таштадык.
0: 7 айдын 28-нчи күнү батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кеңсай куур жолу курулушу 2-нчи номурлуу тоннели туташты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарынан угасыздар. Батыштың газын чыгышқа жеткіру, 2-3 линиясы кең сай құғыр жолы құрылышу мамлекетіміздің батышындағы энергияны жеткірудегі алғылықтуу, тізгінді мінөздүү орчундуу құрылыш. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10 айдын 15 күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннель курулушу, линия, жол жана Понкит майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннель курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган. Жалпы узундугу 23,147 километр. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги кең сай бөлүгү түрүнүн аткаруучу орун басар баш директору Лео Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2-нчи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 4236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы, буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу, топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош арымда улун бекемдеп, ылай куюуну окшош арымда алып барууну ишке ашырып, тоннель үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер бетинин чөгүшү, курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш мезгилин чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулуу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннел куур бөлүгү менен айлан астындагы курчама тоо теги тезден калтанып жалпы толкусу бекемделди. Азыр батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулушу, жалпы толкулуу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Лео Фухы мындай деди. Курулуш жалпы беткей курулуп ишке киришкенден кийин батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун газ камдоо туруктуулугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жаптуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жакшы аракет энергиясын кошот.
1: Жакында Аптырым району Шүңгө Шинжаң Эркин Соода Сынак району биодарыдарын өкмөт кесипчелеси ачык чаңырык жаратуу өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасын арып чыгып, биодарыдар менен кесип өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын жан жактуу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарына угасыздары. Биодарыдар менен кесибин күч сара өнүктүрүү Аптырым районунун стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Шинжаң Эркин Соода Сынак районуна бүт Шинжаңдагы 70%дан жогору био дары-дармек керханалары чогуруп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу алып чыккан чара Эркин Соода Сынак району тургузулгандан бери туңгуч кесип желесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары-дармек бүт кесип желесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл аралык өнүгүү, түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чакты имерчиктеп 19 түрдүү конкреттүү иш-чараны алып чыккан. Аптырым райондук соода назараты Эркин Соода Сынак району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басары башчысы Ван Хон Же мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары-дармек өзөктүү техникасына асарып, Аптырым районунда жаңырып орчундуу илим техника түрүн жайгаштырып, жолго коёт. Бир алкак бир жол эл аралык дары-дармек кызматташтыгын иштиктүү тереңдетип, эл аралык дары-дармек алмаштыруу өрүшүн курат. Био дары-дармек түшүмдөрүн орун алдырып, кеңири жайылтууну бачымдатып, чоңуй дары материалын өлчөмдөштүрүп, өстүрүү базасын куруп, Эркин Соода Сынак району өзгөчө дары машинасын колдонууну тааныштыруу тизмесин куруп, Шинжаң Эркин Соода Сынак району био дары-дармек кесибинин жогору сапатта ачып жиберилип өнүгүүсүнө жан жактыруу жардам беребиз. Калтына турганын билдирип, мындай деди. Био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу алкактарды имерчиктеп, өкмөт функциясын өзгөртүү, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, каражат байлык септемеси сыяктуу жактарда түзүндө жаңырык жаратууну улаш жайдырып, био дары-дармек кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууну бүт жерде ыслаат кылып түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чоңуй дары материалдар байлыгы мол. Уйгур эмчилик дарысы, казак эмчилик дарысы сыяктуу чоңуй дарысы уруттук дары көрөңгөсү коюу бурудай өзгөчө артыкчылыгын таканчыктап, уруттук эмчилик дарыда жаңырык жаратуу өнүктөрүндү айырмаландырып иликтөө Шинжаңдын био дары-дармек өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүдөгү ачкыча.
0: Санжо Уластык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы универсал бир жолу текшерүү ысылатын негизгелени агылып, жүгүн жеңилдетүү, түргө айыруу, бирлештирүү, биргелки башкарууну тутка кылып, көзөмөлдөп башкаруу таанымын жаңылоо жана көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын кайра жаратууну түртмөктөп, бүтчелени шайкештирип, бүт салааны каптатып, бүтүн мезгилде жабык айланган көзөмөлдөп башкаруу системасын бар күч менен курду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабар нугасыздар. Жетинчайдын 20

0: 8-чи күнү Санжоо Ыластык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы айыл чарба айыл кыштак тармактары сыяктуу көп орун менен бирлешип, Караштуу район ичиндеги керканаларды чучугулак тартып текшерди. Шинжаң Масансан сүтчүлүк чектүү шериктигинде базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкерлери өндүрүш уруксат толумдуулугу, кызматкерлердин күбөлүгү алып кызмат ордуна чыгуу абалы ошондой эле азык-түлүк чеки материалын сактоо мөөнөтү сыяктууларды текшерди. Шериктик жооптуусу Ма Чанлон кабарчыга мурда бир түрдө бир тармак чучугулак тартып текшерет эле, азыр көп тармак бирлешип бир жолу текшерип керкананын жүгүн көп жеңилдеткенин айтып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бир ирет текшерди. Биздин керкананын жүгүн зор даражада жеңилдетип, бизди аң сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап базар ачууга ий кылды. Санжоо Ыластык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ишеним көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Лин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көп түрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областтагы керканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38%га кыскарды. Билүүгө караганда Санжоо Ыласы 23 чатыштуу керканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурдал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38%, нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан керканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир керканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, керкананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, суиди өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Ян Лин мындай деди: текшерүүнүн бүт барышы Шуансуиди өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги тулкуларынын калыс мамиле жасоосун кепелеттик кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн керканаларын текшерип баалоо аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир керкананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
1: Жакында автонум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаң Уйгур автонум райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы деп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрдүү салыштырмасынын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Дон Жоеңдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
0: Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоону нишан кылып, бүт желелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иштен кийин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карайтып өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чын Сайжоң мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу автоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш керканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10%дан ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демчи үйрүлдүк. Долбоордо мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чансай Жон мындай деди. Район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу. Өнөржай бакча район сыяктуу байлыктарга сөөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасы жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сөөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
1: 7 айдын 29-чү күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-чү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштуу жарышы Чапчал ооданы Тауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшы Өчендин кабарын угасыздары. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Ликуй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми буйлук өкүлдөр командасы экинчи болду. Санжо обласы Чыбышыңкы өкүлдөр командасы үчүнчү болду. Үрүмчү шаары Ликуй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чимин Хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттеши абдан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт команданын тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан буйгу бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга арагайтып, ан сайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтирүү күчүн сезимдөрүнө үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжандын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 дене ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылар дене тарбия коомунун орун басары төрагасы, баш катчысы Маю Хан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын рухун маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын корутундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызылжаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун мооруктуруп, айыл чарба, маданият, саякатты терең жоурулуштарын түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарабыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Бортала областык эл өкмөт партия корпусунун мүчөсү, орун басар облас башчысы Дуен Күн оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети жана ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң текшерүү өлчөө акыл директүү көзөмөлдөп башкаруу системасы жакында даражасын өстүрүп колдоштурууну бүтүрүп, жаңыдан 9 чоң кесип бөлүгүн кошуп, өрүш аттаган сандуу маалымат жолун ачып, бүт райондогу 1200 ашуун текшерүү өлчөө аппаратына карата интернетте дайымдуу күзөтүү өлчөөнү жолго коюп, дайымдуу колдонула турган кесипти интернетте бүтүрүү салыштырмасын 90% жогоруга өстүрүп, көзөмөлдөп башкаруу берекетин 50% жогору өстүргөн.
0: Үрүмчү шаары быйыл адаттагы толук ортого окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтүп, жаңыдан курган толук орто менен картаңдар мектебине кеңиртип кабылдоо кош дөңгөлөктүү мотору аркылуу сапаттуу агартуу байлыгы камдоосун сызыл кеңиртет. 2000 жаңыдан көбөйгөн окуу ордунун орун алуусунан улам Үрүмчү шаары топтоштуруп мектеп башкаруунун капталуу салыштырмасы 90% жетет.
1: 7 айдын 29-чү күнү саркы саат 6:40 өткөндө Шандуң аба жолунун B737 жүк ташымал көтөрүү учагы Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайында байсалды угонду. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланмалуу эл аралык жүк ташымал көтөрүү учагынын сынак учусун шыдыр бүтүргөндөн дарек берет.
0: 7 айдан бери Шинжаңдын жайлоо саякаты сызыл күч алды. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң жайлоо түрүндөгү жерлерди издөө кызуулугу алдыңкайдагыдан өсүүсү 100% ашкан. Байымбулак жайлоосу сыяктуу көрк түйүндүн эшик белетине алдын заказ берүү кызуулугу алдыңкайдагыга салыштырганда артуусу 55% ашкан.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-18 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болот, абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамыйда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 23-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-32 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-32 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 28-38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болот, абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Маметурду Апыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Маметурду Апыш. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Кулхада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушул тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү күнгө жума. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот? Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот? Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз.

Жайкы каникулду көптөгөн киши шаар сыртындагы токойлукка барып салкындоо, саякаттоо жана журтуна кайтып тууганчылоону пландайт. Көпчүлүк чиркей чагып алуудан сактануу, ичке жолу жугумдоорларынын алдын алуу менен шашылыш болгондо ан сайын жашоорун, бирок зыяны зор болгон бир түрдүү оору кара безгек. Ички мүчө лейшман оорусу деп аталат. Жайкы каникулда анын таралуусунун жогору толкуну болуп, биздин сергектибизди өстүрүбүзгө туура келет. Бүгүн сиз үчүн кара безгекти жан жактуулоо, терең анализ кылып, сиз жана үй бүлөдөкүлөрүңүздүн жайкы каникулду соо коопсуз өткөрүүсүнө жардам беребиз. Биринчи, кара безгек деген эмне? Кара безгек лейшман протозия ал келтирип чыгара турган бир түрдө өнөкөт паразит курту оорусу. Анын мааниси протозия боор көк боордук зор жутуучу клеткаларга зыян жеткирип көк боор боордун чоңоюусу жана жаракаттануусун келтирип чыгарат. Эгер убагында өлчөмдүү даарыланбаса мерт болуп кетүү салыштырмасы аябай жогору болот. Азыр мамлекетибизде кара безгек бүт мамлекетте таралбастан дагы негизисе түндүк жунго, батыш түндүк жана батыш түштүктөгү бир бөлүк райондорго таралган болуп Бейжин, Хэбэй, Сэнши, Шэнши, Хэнэн, Гэнсу, Шинжан, Сычуан сыяктуу жерлерди өз ичине алат. Ошого жайкы каникулда бул райондорго барып саякаттаганда талаада конгондо же талаа кыймылдарын кулаш жайылдырганда коргонуган сайын байкас кылып кара безгек тарата турган желимчи чагып алуусунан сактануу керек. Экинчи, кара безгектин таралуусу. Кара безгек таралуусу бир ачкычтуу ортомчу желимчиге жаттуу. Аларан 2 мм'ден 5 мм'ге чейин келе турган бир түрдү кичик учар курт болуп, денесинин түсү күлгүн сары, бүт денесинде түгөскөн, канаты V каты формасында жогоруга жайылган. Анын учуу жөндөмү алсыз болуп дайым секирүү формасында учат. Доош чыгарбай турган болуп, оңой эле ээнө каралып калат. Күндүзү жашырынып түндөс аракет кылат. Адатта кеч киргенден таң атканга чейин адам жана малдарды чагып алат. Ным, караңгы, органик заттар мол чөйрөнү жакшы көрөт. Мисалы, үңкүр, там кычыгы, коро айланасы дегендей. Желимче лейшман протозиясы менен жугумданган ылаңдаган итти чагып алгандан кийин протозиясы желимченин денесинде жетилип көбөйөт. Протозия алып жүргөн желимчи суу адамды да чагып алат. Кан сору менен бирге протозияны адам денесине киргизип кишинин кара безгекке чалдыгуусун келтирип чыгарат. Үчүнчү, оорну негиз көзгөчөлүгү. Көп жыл сызыл алдын алуу жана тизгиндүү аркылуу мамлекетибизде кара безгек илдети тарыхтагы кең таралуудан төмөн таралуу абалына өзгөрдү. Бирок бүтүндөй түгөгөнү жок. Азыр дагы эле оору мисалы уланды доклад кылынып жатат. Мамлекетибизде кара безгек негиздүүсү адам кайнарлуу, ит кайнарлуу жана жапайы айбанаттар кайнарлуу деп үч түрдүү таралуу тибин өз ичине алат. Окшош болбогон типтердин жугуу кайнары, таралуу өзгөчөлүгү жана таралуу райондорунда белгилүү айырма бар. Жакынкы жылдардан бери оору мисалы негиздүүсү таракай болууну негиз кылган болуп, аз сандык райондорго чогулуу мүнөздүү илдет абалы көрүлдү. Тоолу район, адырлуу жер, айыл жана бир бөлүк ит кайнарлуу таралуу райондордогу эле алдын алуу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүнү кылынды. Кара безгек ачык мезгил мүнөзүнө ээ. Таралуу аралжасы болсо, желимчи адатта ар жылы 5-нчи айдан 9-нчу айга чейин аракет кылат. Мунун ичинде 6-нчу айдан 7-нчу айга чейин эң жандануу мезгил болот. Ошого жай мезгили жугумдануу опурталы бир гана жогору болгон мезгил эсептелет. Бирок жугумдангандан кийинки жашыруу мезгили адатта бир канча аптадан бир канча айга чейин болгондуктан ноокаста көбүнчө күз, кыш мезгилинде ары 2-нчи жыл анан оору белгиси көрүлөт. Дыйкандар, балдар жана талаада жумуш иштей турган кишилер тобунун жугумдануу опурталы бир гана жогору болот. Төртүнчү, оору белгилерин айырмалаандыруу. Жугумдангандан кийин жашыруу мезгили адатта 3 айдан 6 айга чейин болот. Негизги оору белгилери узун мөөнөт тартипсиз эти суу, боор, көк боор чоңоюу, каназдык сыяктууларды өз ичине алат. Оору белгилери типик болбойт, оңой эле катаа оору мүнөздөлүп калат. Эгер жогорудагы оору белгилери көрүлсө, анын үстүнө илдет районунда туруу тарыхы бар болсо, кара безгектен сөзсүз сергек болуу керек. 5-нчи, желимчиден алыс туруп таралуусун үзүп тосуп алуу керек. Чиркей жоюу жабдуусу аркылуу коргоно. Кара безгек таралган районго

барып конгондо узун өнүмдү чиркей жоюучуну иштетүүгө болот. Уктоодо мурда чатырдын ичинде желимчи бар жоктугун текшерүү керек. Кийим кечек аркылуу коргоно. Кеч киргенде же түндө сыртка чыкканда мүмкүндүктүн барынча суз түстүү узун жеңдүү кийим жана шым, узун пайпак кийүү, теринин ачылып калуусун азайтуу керек. Химиялык коргоно. Ачылып калган териге курамында бивеннан сыяктуулар бар болгон өнүмдү чымын-чиркей жоюу дарыларын сүртүү керек. Эрмек аймынаттарды текшерүү. Жайкы каникулдо эрмек итти алып Илдет районуна тууганчылап же саякаттап баргандан кийин, үйгө кайткандан кийинки жарым жылда эң жакшысы эрмек аймынаттарга бир жолу кара безгек антителасын текшерүү алып баруу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Денедеки майлуу эт кишини семиз көрсөтүп эле калбай, дагы рак клеткаларынын азыктык канбасы болуусу мүмкүн. Дене салмагы артып кеткен жеткел кишилер үчүн айтканда, дене салмагы артып бир жаңартса, рак оорусуна ансайын жакын болуусу мүмкүн. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, 70% жакын мамлекетте ооруп калуу салыштырмасы жогорулаган рак оорусу эткелдик менен байланыштуу экен. Адистердин билдирүүсүнчө, эткелдик негиздүүсү 5 түрдүү механизм аркылуу рак оорусун жылуу жай менен камдайт. Биринчи, сезгеничтин дүйүлүгүсү. Артыкча май сезгеничти тездетүүчү факторду кое берип келатканын ДНАсын уландуу жаракаттандыра тары гендин күтүүсүз өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, метаболизмин башаламандаштыруу. Артыкча көп май заты энелик гормон, арык зат деңгээлин жогорулатып, май бирлешме затын төмөндөтүп, инсулинге каршы туруу кошулуп, жогору инсулин абалын келтирип чыгарып келатканын бейнормал көбөйүүсүн ортак дүйүлүктүрөт. Үчүнчү, иммунитетти тизгиндө. Салмак артып кеткен эткелдик иммунит клеткаларын өлтүрүү жөндөмүн алсыздаштырып, организмдин алгачкы ракка өзгөргөн клеткаларын тазалоону кыйындаштырат. Төртүнчү, ичеге жолуна таасир көрсөтөт. Эткелдик ичеге жолундагы пайдалуу бактериялардын азайуусун, сезгенүүсүн, ракты илгери сүрө турган бактериялардын көбөйүүсүн илгери сүрүп, организмдин өнөкөт жаракаттануусун оорлоштуруп жиберет. Бешинчи, энергия менен камдайт. Көп мөлчөрдөгү эркин май кислотасы рак клеткаларын азыктык менен камдап, алардын көбөйүүсү жана чабуул кылып жөткөлүүсүн тездетет. Эл аралык рак оорусу изилдөө органы эткелдик менен байланыштуу 12 түрдүү рак оорусун бекитти. Булар түз ичеге рагы, бала жаткы ички парда рагы, этеккир токтогондон кийинки сүт бези рагы, өт баштыгы рагы, бөйрөк рагы, боор рагы, кызыл өңгөч рагы, тукумдан рагы, ашказан асты бези рагы, ашказан рагы, көп орунда пайда боло турган жилик чучугу өсмөсү жана калкансымал без рагын өз ичин алат. Адистердин билдирүүсүнчө, эт алып кетсе зыяны көп жыл улунат экен. Дене салмагын башкаруу бир өмүр жалгашат. Окшош болгон жаш баскычындагы физиологиялык өзгөчөлүккө кара дене салмагын тизгиндөөгө ачык маани берүү керек. Биринчи, балалык доорундагы клеткалардын көбөйүүсүнүн алдын алуу. Ымыркай жана балалык мезгили май кайта жыйылуу мезгили. 5 жаштан 7 жашка чейин. Баралына жетүү мезгили оңой эле эт алып кете турган физиологиялык сезгир мезгил болуп, анын үстүнө көбүнчө жоон сан тибинде кеткелдик болот. Дагы май клеткаларынын саны көрүнүк тартып, кийин бир өмүр жоро болуп, баралына жеткенден кийинки дене салмагын тизгиндөөнү ансайын кыйындаштырат. Бул мезгилде эт албастык, салмагын арттырбастыкты негиз кылып, өсүп жетилүү ажатына тең маани берүү керек. Азыктыктын тепе тең болуусуна кепелеттик кылуу, айрыкча жогору сапаттуу белок, балык, эт, жумуртка, сүт, буурчак сыяктуу азыктыктар кем болсо болбойт. Аз мөлчөрдөгү азыктыктарды тандоо, азык түлүктүн көп түрдүүлүгүн, тамак тандоо жана тамак иргөөдөн сактануу, таттуу түрмөлөрдү, шекерли суусундук сыяктуу шекер курамы жогору азыктыктар жана тоюнган май, тескери формалуу майдын кабылдануусун чектөө керек. Ар күнү аз дегенде 1 саат сыртта аракет кылууга кепилеттик кылуу. Мисалы, тез жүгүрүү, акырын жүрүү, көп түрдөгү аракеттер. Узун убакыт олтуруп телевизор көрүү, чөнтөк телефон ойнодон сактануу. Түндөсү уктабай таң атыра турган иштерди иштебестик керек. Ата-энелер аракет аркылуу тарбия берип, балдар менен чогуу ата-энелер жана балдар дене аракет оюнун ойноп, аларды өз ара таасир көрсөтүү барышында дене кыймылды жакшы көрө турган кылуусу керек. Экинчи, баралына жеткендер узун олтуруп эт алуунун алдын алуу. Баралына жеткендер узун олтуруп кызмат кылуу басым оор.

болу же азык түлүккө чек койбостук себебинен эткелдик көп көрүлө турган мезгилге арым таштайт. Бул убакытта оозун тыйып көбүрөөк аракет кылуу, но эсинде бекем сактоо керек. Аз убакыттан пайдаланып аракет кылуу, мисалы барып келүү, тез жүрүү, ишканада созулуу, кызмат күнү түштө тиктакто ойноо сыяктуу жөнөкөй аракеттерди иштөө, эс алуу күндөрү көбүрөөк басып берүү, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү сыяктуулар. Үчүнчү, орто жаш жана картайгандар курсагын эт алдырып жибербестик керек. Бул убакытта май курсак оңой жыйылып калат. Булчуң мөлчөрү, сөөк мөлчөрү дагы шаярымда коромжуланат. Мыйзамдуу аракет кылуу маңыздуулукка болуп, май кислотасынын кычкылдануусун дөйлүктүрүп, май сактоону азайтуу, инсулинге сезгердикти арттырып, метаболизм катмарында эткелдиктен сактануу. Ар аптада 150 минут орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылууга кепилеттик кылуу. Акырын жүгүрүү, тайди мушмашы, бадуанжин сыяктуу кызыга турган түрлөрдү тандап, дагы эле эки жолу күч машыгын иштеп, курсак этин тизгиндөө, булчуңун коргоо максатына жетүү керек. Адистер мына муну эскертти. Салмагын түшүрүүгө шашпастык керек. Коопсуз темпте ар аптада 0.5-тен 1 килограммга чейин салмагын аздайтса болот. Турмуш аргасын аралашууда 3 айдан 6 айга чейин өнүмү жакшы болбогондор доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу абалда салмагын төмөндөтүүчү дары же кошумча дарыларды иштетсе болот. Оор даражадагы эткелдер көп түрдүү илимдер боюнча баалуу аркылуу метаболизм операциясын ойлошуп көрсө дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бүздө. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жумуртка бышыруудан мурда муздаткычтан алган чийки жумуртканы кулак түбүнө коюп жеңил силкип, ичинде ачык толку бар жоктугун уккандан анан казанга салуу. Жумуртканы муздаткычтан алып тикелей кайнак сууга таштаганда жумуртка кабыгы жылуулуктан тез кеңейип, оңой эле жарылып, жумуртка суюктук агып чыгып, жумуртка шорпосуна айланып калат. Жумуртканы силкүү жумуртка кабыгынын курулмасын чыныгы өзгөртө албайт. Кайра жумуртканын жаңылыгы жана боштугунун чоң экендиги жылуулуктан кеңейүүнүн ансайын күчтүү экендигин түшүндүрөт. Чайкап жиберип барышы жумуртка агы менен жумуртка сарысын азыраак аралаштырат. Казанга салгандан кийин оңой жарылып кетпейт. Эгер чайкаган доош өтө жогору болсо, алды менен суук сууга 5 мүнөт чылап, анан бышыруу сунушталат. Бүгүн эгер жумуртка бышырмакчы болсоңуз, алды менен 2 жолу чайкап жибериңиз. Жумуртканын ички бөлүгүндө газ болуу себебинен жарылып кетүүдөн сактаныңыз. Жумуртка кабыгы жарылып кетпесе, актагандан анан бүтүн болуп, белогун эң зор даражада сактап калганга болот.

угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 30-чу күнү пейшембе, дыйкандар календар боюнча 6-нчу айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, 20-чу кезектеги Борбордук комитет 5-нчи жолку жалпы жыйначты ачуу чечимин чыгарды. Учурдагы экономика кырдаалы менен экономика кызматтын талдабы изилдеди. ЖКП Борбордук комитеттин башчысы Ши Цзиньпин жыйынды башкарды.
1: Учурдагы экономика кырдаалы жана кийинки жарым жылдагы экономика кызмат боюнча ЖКП Борбордук комитет партия сыртындагы ишмерлер майык жыйынын ачты. Ши Цзиньпин башкардары зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чанг байланыштуу абалдар жалпыга кулактандырды. Ван Хунинг, Цай Чи, Тинь Шуешан катышты.
0: Шинхуа агенттиги армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Ши Цзиньпин түзүп кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жамгырачасын жазып чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу түшүм экспорту жогору ылдамдуу артуун сактап, соода көлөмү токтос кеңирди.
0: Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги коомдук жүк ташымал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5.1% пайыз артып, жалпы мөлчөрү байсалдуу кеңирүүнү сактады.
1: АКШ армиясы кыска убакыт согуш токтотууну акырлаштырып, Иранга сокурууну калыбына келтирди. Иран маалымат аралчылары Ирандын түштүк жактагы көп жерлеринде жардыруу доошу уулганын айтты. Иордания Ирандын башкарыла турган бомбосун тостук деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 7-нчи айдын 30-чу күнү жыйналыш ачып, быйыл 10-нчу айда Бейжинде Жүнгө коммунисттик партиясы 20-чу кезектеги Борбордук комитети 5-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачууну чечим кылды. Негизги каралма ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу Борбордук комитетке кызмат баяндамасын жасап, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуу бир канча орчундуу

маселелерін изилдөө. Жыйнарышта учурдагы экономика кырдаалы талданып, кийинки жарым жылдагы экономика кызматы орундаштырылды. ЖКП борбордук комитетинин башчысы Си Цзиньпин жыйнарышты башкарды. Жыйнарышта мыналар көрсөтүлдү. Партия 18-чи курултайынан бери партияны жалпы этке катан башкарууда улуу жетишкендиктер колго келтирилип, 100 жылдык чоң партиянын өзүндүк көңтөрүш жаңы белеси ачылып, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүү көрүлүп түртмөктөлүп, партия жана эл партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнүн тарыхый белсенділігі колго келтирилди. Ошону менен тең дүйнө абалы, мамлекет абалы партия абалында терең өзгөрүү көрүлүүсүнө эрчи, партиянын жалпы этке катан башкаруудагы көптөгөн жаңы абал жаңы маселелерге түшүктү. Бүт партиядагылар сөзсүз түрдө партиянын бийлик жүргүзүү ордун бекемдөө, партиянын ыйык милдетин ишке ашыруудай стратегиялык бийиктиктен, партиянын жалпы этке катан башкарууну сызыл жылыштатуунун орчундуу маңызын терең таанып, ишенимди бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу жаңы доор партиянын жалпы этке катан башкаруунун кымбаттуу тажрыйбаларын да жакшы бекем туруп, партия курулушунда түшкөн орундуктуу маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү керек. Жыйнарышта мыналар бышыкталды. Партияны жалпы этке катан башкарууну сызыл жылыштатууда марксизм, ленинизм, маоздун идеясы, Дэн Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы элми өнүгө карашында бекем туруп, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы этке изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партия курулуш жалпы талабын түзүлөштүрүп, партия эрежесин түп негиз кылып, партия борбордук комитетинин чордондо биргелки жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын узакы бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгаандыгын жана аруулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен болгон этмен кандай байланышын сактоого көз салып, катаң негиз кыргакта термелбей бекем туруп, партиянын жалпы этке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партияны саясий жактан курууну биргелки жетекчи кылып, партиянын ар кайсы тарап курулушун жалпы этке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук коргутуп, партиянын өзүн тазартуу, өзүн кемелдендирүү, өзүн жаңылуу, өзүн жогорулатуусун өзгөлтүксүз ишке ашырып, партиянын баштан бойго доордун алдында жүргөн, эл ак жүрөк колдогон, түрдүү бороон чапкын, жаан чачын сынагына туруштук бере алган, кайраты оргуп турган марксизмдик бийлик башында партия айлануусуна баштан бойго жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгүнө айлануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйнарышта мындай каралды. Быйыл жыл баштан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп куру чалгалап батылдык менен жандырып мамлекет ичи эл ара эки чоң курдаалды биргелки жоспорлоодо бекем туруп өнүгө менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп түрдүү тышкы соку жана ички кыйынчылыктарга өнүмдүү тең тейлашты. Мамлекетибиз экономикасында аракет энергиясы жаңыга бет алган курулмасы жакшырууга бет алган өнүгө турпаты көрүнүктөнүү менен катар экономика жүргүзүлүү башындагы кыйынчылык ат салышууларга жогору даражада маани берип ишеничти бекемдеп кыйынчылыктан коркпой алгылап түрдүү мөрт жана артыкчылыктардан жакшы пайдаланып жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктөө керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшытып Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп туруктуулукту алгылоо кызмат башыргагында бекем туруп жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирүү жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды огуп бетир жакшы биргелки жоспорлоо өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоо ысылаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруу жаңы эски аракет энергиясын алмаштырууну басым түртмөктө огуп бетир дилгири малия саясаты жана ылайыктуу кеңири акча мамиле саясатын жакшы жүргүзүү түрдүү сакталма мөлчөрдөгү саясаттын өнүмүн толук жайылтып нактылуу асык атмалуу мөлчөрүн арттыруу саясаттарын баалында жоспорлоп чыгарып терис мезгилди тескөө өпкенин арттыруу ички муктажды күчөтүп кеңиртүү камдоону жакшылоо эл турмушун чыныгы камсыздоо жана жакшылоо өнүгө кыймылдатыш күчүн күчөтүп коомдун жашоо күчүн жандандыруу экономиканын сызыл жаңыга чыгаанга жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп 15-чи 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашыруу тийиш. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Макролук саясат аркылуу күч чыгарып өнүмүн арттырып малия чыгашасын жана заем карызын иштетүү барышын басымдатып эки зарыл курулуш жана экини жаңылоо кызматын күч сала жылыштатуу керек. Негизги катмардын үчтү камсыздоо төмөн чегине бекем кепилеттик кылуу акча саясат куралдарынан универсал пайдаланып ар ылайыгында тескеп малия акча мамиленин шайкешип ички муктажды илгери сүрүүчү саясаттарды жакшыртып жолго коюу керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Мамлекет ичи муктаждын өнүмдү кеңиртип окшобогон топтун керектүү муктажына ылайыкташып сапаттуу камдоону кеңиртип тейлөө керектөөсүнүн көмүскө күчүн казуу алты тор жоспор курулушун тыңгылыктуу жылыштатуу замандашкан чарба система курулушун башымдатып негиз изилдөөгө көрсөтүлгөн узакы туруктуу колдоону күчөтүп жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп жасанды акыл жөндөм аркылуу жөнгө салуу системасын кемелдендирүү алдыңкы катар техникада өсүү жаратуу жана келечек чарбаны өнүктүрүүнү дилгири түртмөктөп жаңы гүлдөнгөн тирөө чарбаны күч сала жаратып жөргөлүү чарбаны өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл түртмөктөө керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Калыс тартиптүү базар атаандашуу чөйрөсүн жаратып мамлекет боюнча биргелки
ішкі чоң базар құрылыш мизамын бекітіп жылға қойып, ішкі талашын қайындағы атан дашыны ұланды универсал жөнге салып, кер каналардың ақчасын кечендету мәселесін көндімдөштіріп чечіп, мамлекет меншігіндегі мүлік, мамлекет меншігіндегі кер каналар сылатын тереңдетіп,

0: Yıllık ekonomikanın önügü çöresini asıllaştırıp, öndürüş ekonomikasının kalptu ulaşıp soğu önügüsün türkmekte gerek. Cinarışta bunda görsötüldü. Yıllaralık ekonomika soğuda da özüre payda jetkiri kızmataşlık terebelini genirtip, soğudanın ten salmakta önügüsün ilgeri sürü. Sırtka karcı salonu başkara tüzümü cina çetel onursal telü sistemasını gemeldendirip, tışkı karcını dilgir elektrik cina paydalanığı gerek. Cinarışta bunda ışıkta aldı. Ayıl çırbanın üç işi kızmatın boşoş boy jakşı iştep, kembağalıktan narıltu çavul tavlıların sızıl bekemdep genirtip, jogoro çömtü aydo kuruluşu, jügürtü, başkarı korgo mekanizmin kurup toluk кемелдендирип, тирүү чочко сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн багуу жана баасын туруктандырып, дыйкандардын кирешесин туруктуу артуусун илгери сүрүү керек. Дыйканчылык материалдары менен камдоо, баасын туруктандырууну жакшы иштеп, күзгү ачтык жана бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууга ат салуу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Көп аргаларды бирдей колдонуп, эл турмушун камсыздоону күчөтүп, түйүндө жүрчүлүк тобунун жумуш таноосун колдоо экенин күчөтүп, ийкемдүү жумуш тангандар жана жаңыча жумуш таануу турпатындагылардын укук талабын камсыздоо кызматын жакшы иштөө керек. Картандар балдар тейлөө камсыздоосун бекем кармап, катмырга түргө бөлүнгөн коомду куткарып жардам берүү системасын толук кемелдендирүү керек. Экологиялык чөйрөнү коргоону күчөтүп, үчтүлүк курулушу чабуул күрөшүн жакшы алып баруу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды. Коопсуздук калкасын чыныгы бекемдөө керек. Турак жай базарын туруктуулаштырып, бир сыйра карызды түгөтүү долбоорун жолго коюп, жер элек орто чакан акча мамилелер аппараттарынын ысылаат кылып опурталды жоюп, мөлчөрүн азайтып, сапатын жогорулатууну мыкты жылыштатуу. Капитал базарындагы каржы салуу, каржы жүгүртүү унурсал ысылаатын тереңдетип, капитал базарынын ийкемдүүлүгүн жана ишенчин жогорулатуу. Ар түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдей бирме бир текшерип жалпы бетке жөнгө салып, оор өзгө чоң окуялардын көрүлүүсүн чечким тосуу маселеси бар кооптуу суу сактагыч дайра тогондору сел жана геологиялык апат кооптуу району сыяктуу көмүскө кырсыктарды бирме бир текшерип жөнгө салууну күчөтүп селден сактанып чукул тентелашып апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын мыкты иштеп эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңиртип ар даражалуу жетекчи кадрлардын көтөрүңкү алган илгерилигин рухуу маанай менен жогору сапатта өнүгүүдөгү жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратуусун түртмөктөө керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 7 айдын 24 күнү ЖКП борбор комитет жоону Анхайда партия сырт ишмерлер маек жыйналышын ачып, учурдагы экономика кырдаал жана кийинки жарым жылкы экономика кызматы жөнүндө ар кайсы демократтык партия топ борбор комитет, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлер өкүлдөрүнүн сунуш пикирлерин укту. ЖКП борбор комитеттин башчы Ши Цзиньпин маек жыйналышын башкардары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. Кийинки жарым жылкы экономика кызматын жакшы иштөөдө туруктуулукта илгерилөө кызмат башчыларга бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толуктоп жалпы бетке жетиштирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, ысылаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруп, жаңы күнөө аракет энергиясын алмаштырууну бачым түртмөктөп, ан сайын дилгер малия саясаты жана ылайыктуу кеңир акча саясатын жакшы жолго коюп, ар кайсы сакталма мөлчөр саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асыгатма мөлчөрүн арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терс мезгилдүү тескөө эпкинин күчөтүп, ички муктажды кеңиртүү, камдоону жакшылоого күч салып, эл турмушун тыңгылыктуу камсыздап жана жакшылап, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, коом жашоо күчүн ургутуп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнүн Ли Чаң, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэшаң маек жыйналышына катышты. Ли Чаң ЖКП борбор комитетинин табыштуу оозу менен алдыңкы жарым жылдагы экономика кызматына байланыштуу абалдарды жалпыга кулактандырып, кийинки жарым жылдык экономика кызматына байланыштуу ойлорду тааныштырды. Маек жыйналышында Жунго Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбор комитетинин төрагасы Чын Жембаң, Жунго Демократтик ынтымак борбор комитетинин төрагасы Дин Жоңли, Жунго Демократтик мамлекет куруу коом борбор комитетинин төрагасы Хао Миңжин, Жунго Демократиян жылыштатуу коом борбор комитетинин төрагасы Сайдафын, Жунго Жумушчу Дыйкандар Демократтик партиясы борбор комитетинин төрагасы Хыви, Жунго Адилет Сүйөрлөр партиясы борбор комитетинин төрагасы Чан Зоожун, Жунго 3-сентябрь илмий коом борбор комитетинин төрагасы У Вихуа, Жунго Тайван Демократтик автономия ынтымак борбор комитетинин төрагасы Сухуй, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Као Юнун, партия топ ишмерлери өкүлү Шаофын алдарт сөз сүйлөдү. Көпчүлүк ЖКП борбор комитетинин азыркы экономика кырдаалын талдап өкүм чыгарыбыз жана кийинки жарым жылдык экономика кызматы жөнүндөгү ойлорун толук куптады. Ары жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуу, жаңылык жаратуу чынжыр менен чарба чынжырынын жоорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү, акыл жөндөмдүү экономика чарбасынын колдоону өлчөм түзүм системасын толук кемелдендирүү, экономика, коом, маданият курулушу бирикме күчүн көрсөтүүнү биргелки жоспорлоо, түйүндү топтор жумуштандыруун туруктуулаштыруу, негиз изилдөөнү күчөтүү, керектөөнү кеңиртүү жоспорун төп түзөлөштүрүү, өнүмдүү карыз салуун бирдемчи кеңертүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу, терс

0: Мезгилди саясат тепкинин зоройтуу сыяктуулар жөнүндө пикир сунуштарын ортого койду. Көпчүлүктүн сөзүн асайлыккандан кийин Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөп, мыналарды көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда ЖКП борбор комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы район, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күч жумшап, белсендүүлүк менен натыйжа жаратып, ичке тышкы портал атышууларга өнүмдүү тең тайлашып, мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алга илгерилеп, жаңыга, асылга карай бет алып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөттү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүүсүндө бир бөлүк кыйынчылык ат салышууларга туш келди. Ишеничти бекемдеп, кыйынчылыктар жеңип, жогору сапатта өнүгөнүн алыска туруктуу жүрүүсүн түртмөктөө керек. Кийинки жарым жылда макролук саясат өнүмүн күчөтүп, ичке муктаж көмөскө күчүн казуу, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөө, слаатты жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртүү, эл турмушун эркиндүү, өнүмдүү камсыздап жана жакшылоо, түйүндүү саладагы порталдар жоюу сыяктуу кызматтарды түйүндүү жакшытуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери ЖКП борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, мамлекет чоң кырдаалына белсендүү тейлөө кылып, экономика коом өнүгүү барышындагы кээ бир түйүндүү маселелерге үйрүлүп, кеңеш берип, партия жана өкмөттүн илимий чечим чыгаруусун зарыл пайдаланууларды менен камдады. Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитети атынан көпчүлүккө чын жүрөктөн рахмат айта турганын билдирди. Ши Цзиньпин ар кайсы демократтык партия топтору, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлерге карата үч үмүтүн ортого койду. Биринчиден, идея жана аракетти ЖКП борбордук комитеттин кезектеги экономика кырдаалын талдап өкүм кылуу жана экономика кызматына болгон чечим орундаштырууларына бирдикке келтирип, өнүгүү ишенчин бекемдеп, бүт жылдык экономика коомунун өнүгүү нишан милдеттерин ишке ашырууну орток түртмөктө. Экинчиден, милдет жоопкерчиликти дилгер толук аткарып, терең текшерип иликтөө негизинде каратмалык сунуштарды ортого коюп, экономиканын туруктуулукта жакшылануусун илгер сүрүүгө акыл күч кошуу. Үчүнчүдөн, калың мүчө жана байланышуучу журчулукка болгон идея саясий жетекчилик сызыл күчөтүп, көпчүлүктү партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүп өздөштүрүп, Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жүнгөчө социализмди саясийде чын жүрөктөн моюндоо, идеяда чын жүрөктөн моюндоо, назарияда чын жүрөктөн моюндоо, мээр махабатта чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөөгө жакшы маанай жаратып берүү керек. Лю Гожун, Ли Ганжие, Хэ Лифэнг, Чан Гуочин, Ву Чжэнлун, ЖКП борбордук комитет, Гоуяндын байланыштуу тармактарынын жооптуулары маек жыйналышына катышты. Маек жыйналышына катышкан партия сыртындагы ишмерлерден дагы Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчен, Чин Боюн, Жу Юнгшин, Ян Чжэн, жана Чан Энди, Фан Гуанхуа, Чан Бин катарлуулар бар.
1: Шинхуа агенттиги бүгүн армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаңбарчасын жазып чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады. Макалада партия 18-чи курултайдан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин Жунхуа удуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жүнгү аңсоосуна көз салып, партиянын жаңы доордо армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашыруусун эмерчиктеп, армияны күчтөндүрүү улуу ишин долбоордоп, армияны күчтөндүрүү сапарында жол баштап, мамлекет коргоону жана армия курушунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдү жасоого жетектегени баяндалды. Макалада мындай көрсөтүлдү. Тартипке салып тарбиялоону баштан өткөрүп, партиянын аскери кошун кабылгон мүлдө жетекчилигинин түпкү принциби жана түзүмү ого бетер бекемделди. Мурат ишеним алгачкы мүдө касиети, жөргөлүү стили күчтүү калыбына келтирилди. Кошундун аскери руху кайраты, руху бейнеси саясий экологиясында олуттуу ары терең өзгөрүүлөр болуп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин партиянын сөзүн угуу, партиянын ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, партия туусу алдында армияны күрөшүп күчтөндүрүү эрк күчү чогултулду. Макалада мындай бышыкталды. Партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашырууну көздөй эркиндүү илгерилип, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасы жазылды. Эл армиясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доор аскер иштер стратегиялык фаңжынын тереңдей изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, төрт таарымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскер иштер комитет төрағасы жоопту болу түзүмүн изчилештирип, милдет жоопкерчилик, ыйык милдетин эсте бекем сактап, көңтөрүш рухун жандандырып, күрөшүп илгерлөө күчүн уютуп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырып

0: көлінді чабуыл қою күрешін бүт күчіменен жақшы алып барып, ел армиясын дүйнедегі алдыңқы қатардағы армия қылып құрып чығуыны басымдатып, жүнгі өчі замандаштыру арқылы мамлекетті күштендіру құрылышы, ұлытты күлдендіру ұлы іштерін жалпы өтке жылыштатуыны күшті стратегиялық тірекменен қамдау керек.
1: Борбордук аскер иштер комитетинин тастыктоо аркылуу Борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү, Борбордук торгоо оптук жана маалымат таштыруу комитети ишканасы, Борбордук радио теле баш станциясы биригип чыгарган Жеңишке жетүү аттуу идея чечмелөө түрүндөгү жоорулушкан маалымат аралжы фильми бүгүндөн баштап баш станция Борбордук теле Нурсал каналында саат 20:00 алгач көрсөтүлөт. Аталган фильм жалпы 6 бөлүк. Согуш алуу, согуш жеңишке жете алуу негизги темасына өрүлүп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясына жетектөсүндө күч жолтуп согушка дайындалуу, согуш кылуу кызуу үстүндүлүгүнө бекем ыктап, кошун офицер жоокерлеринин согушта жеңишке жетүү, күрөшүп армияны күчтөндүрүүдөгү жаңы маанайы, жаңы натыйжаларын илгерилөө ыңгайында чагылдырган.
0: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөнүнүмгө байланыштуу түшүмдөрдү экспорттоосу жогору ылдамдык тартууну сактады. Гуандун кемелденген керектүү электрондук телегелештирген система, мол керектөө жана соодада иштетилүүчү майдан көрүнүштөргө сөнүп, көп кайнарлуу акыл жөндөмдүү акыркы терминал түшүмдөрүн жасап дүйнөгө бет алдырды. Учурда мамлекетибиздин акыл жөндөмдүү кол сааты жана акыл жөндөмдүү оюнчуктары жер шарындагы 170 ашуун мамлекет жана райондо көп сатылды. Акыл жөндөмдүү сезүүчү чарба артыкчылыгы көрүнүктүү болгон Шанхайда лазер нурлуу радар 3D басып көбөйтүү жабдуусу дүркүрөп өнүктү. Бир түркүм эсептөө күчү өзөктүү майда тетиктери керканлары чогулган Сычуан топтоштурулган электр жолун изилдеп жасоого өрүлүп, жер шары санарып негизги жабдуусун алалыктуу катуу деталь менен камдады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин ИИ эсептөө күчү менен жасаган жалаң оптикалык кабарлашуу жабдуусу, лазер нурда кабылдоо таратуу модели жана топтоштурулган электр экспорту окшош мезгилдегиден айырбайрым 22.3 жана 88.7% артты. Акыл жөндөмдүү айдоо чөлкөмүнө теле жүргүзө турган лазер нурлуу аралык өлчөө радарынын экспорту 58.3% артты. 3D принтер экспорту 109.3% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда AI техникасы тренде жүрүшкөн, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү электирме машинадам экспорту 10,000 ашып, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү ташуу машинадамы, кепчерлөө машинадамы жер шар жасоочулук базарын кеңири ачып кеңиртип, экспорт артуу ылдамдыгы 1.60% ашты. Эсептөө күчү негизинен терминалды колдонууга чейин жүнгү акылдуу жасоосу көп түйүндөрдү бөсү жаратып, жалпы өтке чет элге чыгарылууда.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча коомдук жүк ташымал жалпы сомасы 181,100,000,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 5.1% арткан. Жогору даражалуу жасоо саласынын жүк ташымал муктаждыгы күчтүү артуу кырдаалын сактаган. Алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулук жүк ташымал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 13.3% арткан. Эл турмуш керектөө жүк ташымал муктаждыгы ийкемдүү артууну сактап, тор керектөөсү өзөктүү артуу кыймылдаткыч күчүнө айланды. Жашыл акыл жөндөм сапаттуу керектөө түрүндөгү жүк ташымал муктаж туруктуу адамда коюу берилди. Быйыл алдыңкы жарым жылда жүк ташымал негиз жабдууларына карыз салуу, тоом, көп ыңгайдагы бирикме ташымал сыяктуу алгылыктуу салаларга ыктатылды. Бүт мамлекеттеги суу үстү ташымал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден 19.18% артып, аба каттоо ташымал кесибине карыз салуу 11% артты. Мындан тышкары бүт коомдун жүк ташымал өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтүү табылгалары сызыл бекемделип, бирдик GDP түшүмүнө шай келе турган жүк ташымал өздүк наркы азайууда. Алдыңкы жарым жылдагы GDP жалпы сомасы боюнча эсептегенде бүт коомдун 70,000,000,000 юан жүк ташымал өздүк наркын үнөмдөп калгалы болот.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, алдыңкы жарым жылда бүт мамлекетте көлөмдөн жогору маданий жана байланыштуу чарба керканалары 7,202,600,000,000 юан тижарат кирешесин ишке ашырып, алдыңкы жылга окшош мезгилдегиден 4.6% арткан. Маданий тейлөө кесиби зарыл төрөштүк рол көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда маданий тейлөөсүндө 4,123,500,000,000 юандык тижарат кирешеси ишке ашырылды. Алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 8.1% артып, баардык маданият керканалары тижарат кирешесинде түзгөн салыштырмасы 6-3 жетти. Маданият жаңы кесип турпатындагы салалардын өнүгү аракет энергиясы күчтүү болду. Алдыңкы жарым жылда санар басмасы, көңүл ачууга колдонуучу акыл жөндөмдүү адам сүчү аспаптарын жасоо сыяктууларды өкүл кылган маданият жаңы кесип турпатындагы салалардын жараткан тижарат кирешеси 3,523,900,000,000 юанга жетип, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 9.6% артты.
1: Быйыл жайкы мезгилде кино билет кирешесинин сызыл жогорулоосунан улам мол кино кошулган кыймылы керектөө чынжырынын үздүксүз узаруусун сүрөт жайкы мезгилдеги маданий саякаттын жандануусуна күч кошту. Учурда жайкы мезгилде кино билет кирешеси 6,500,000,000 юанды бөстү. Мында комедиялуу картон фильм 8 Олия чыгыштын эстетика көрөнгөсү жана күлкүлүү аңгемелерге сүйөнүп коюлган 10 күндө эле 1,000,000,000 юанга жуук кино билет кирешесин жаратуудай жакшы натыйжаны колго келтирди. Фильмдеги өтө көп майдан көрүнүш жаратмандыгы Сычуан Чинчин тоосунан алынган. Бул жайкы мезгилде өтө көп саякатчы кинодогу майдан көрүнүштөрдү көрдү. Кино көргөн кезде ошол дарактын сыйкыры бардай сездим. Кийин анын баштапкы бейнесинин

0: Чыңшан тоосунда экенин билип атайын бир көргөл келдим. Ушул жерге келгенден кийин ошол аалам боюнча Чыңчың эң тыныч деген сөздү чыныгы сезип, кинону ээрчип ушул салкындыкты сезиндим. Сегиз Оли аттуу кино коюлгандан бери Шандуңдагы Пыңлайга сыяктуу көрүк райондорунун саякатчылар тосуп алуу мөлчөрү айкын жогорулады. Кинодо көп жолу көрүлгөн Юңлыгуң сарайынын баштапкы бейнеси Саньши өлкөсү Рюйчың ооданы Юңлы шаарчасында уламыштарга караганда Лүйдуңбиңдин журту экен. Сегиз Олиянын кызуу коюлуусуна эрчи, бул жерде саякатчылар жогору толкунун тосуп алып, күнүнө орточо тосуп алуу мөлчөрү 4000 киши иретке жеткен. Жашыл дарак кызыл дубалдын арасында аралап, көптөгөн саякатчылар кинодогу көрүнүштөргө салыштырып, көрүнүштүн баштапкы бейнесин издеди. Мээримдүүлүккө толгон чоң энеме жазылган сүйүү кат аттуу реализмдик кино чыныгы карапайым аңгемеге сүйөнүп, кино көрүү кызуулугун сактоо менен бирге дагы Шантоо, Чаужоо сыяктуу чалмындер журтундагы байыркы кыштак, таш көпүрө жана кирейлешкен имарат көчөлөрдү ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Дака кылуучу кызуу түйүн жер белгисине айландырды. Жергилик кино негизги тема Дака линиясын куйругулаш жолго коюп, жергиликтин өзгөчө эрмек азыгы Чаушан, кат чеги, эски үй элдик конолголор буйрутмасынын арымдаш көбөйүүсүн түрт мөктөдү. Фужен Шамын шаары эски шаар райондогу Хуачаулар кат чеги сарайына жакынкы мезгилде келген саякатчылар мөлчөрү бир эседен ашуун артты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар менен биргелешип чыгарган 2026 кино экономикасын илгер сүрүү жылынын жетектөөсүндө кино кишилер агым мөлчөрүнүн керектөөнү арттыруу мөлчөрүнө карай сызыл өзгөрдү. Киного ээрчип жүнгөн саякаттуу, кинону ээрчип саякаттуу, чүйгүн даамдар татуу сыяктуу кыймылдар бул жай мезгилинде сызыл күчөп, бир кино билети, кино көрүү, саякаттуу, туюнуу керектүү узун чарба чынжырына чалганды. Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2025-жылы жаңы чарба жаңы кесип турпаты жаңы соода формасын өзөктүү мазмун кылган үч жаңы экономиканын кошулма наркы 25 триллион 786 миллиард 900 миллион юан болуп окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. GDPде ээлеген салыштырмасы 18,39% жетип алдыңкы жылдагыдан 0,38 пайыз жогорулаган.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги деңизден убактылуу пайдалануу башкаруу аргасын өзгөртүп басып таратты. Башкаруу аргасында айырмалантырып башкаруу ыңгай аркылуу окшобон типтеги деңизден убактылуу пайдалануу муктажын шакештирүү алгач жолу ортого коюлду. Ары тастыктоо жүрүшүн жөнөкөйлөштүрүп, түрдүү деңизден убактылуу пайдалануу кыймылдарын бирдемже калыпташтырды.
0: Бүгүн эл иштер министрлиги мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы бүт мамлекет өлкөмүндө районго бөлүнгөн жер аттар маданият эстеликтер тизмеси курулушун сынак кылуу кызматын орундаштырып баштады. Алгачкы түркүмдө эргеп тандап моюнда бекитилген болжолу 15 сынак район мамлекетибиздин акимчилик район бөлүү жана жер аттарынын өзгөрүү тарыхында камтылган тарых маданият тамыры ар эстемелери толук казып чыгат.
1: Мамлекеттик тору маалымат ишканасы байланыштуу тармактар менен чогуу жазган Жоңхуа эл республикасы тор зорогердигине караштыруу закону пикир алуу нускасына кечеден баштап коомдон ашкере пикир алынды. Белгиленүүчү мазмундардын негизинен тор зорогердик түшүнүк аныктамасы жана жөнгө салуу принциби тор зорогердигин жөнгө салуу өрүш жоопкерчилигин чыңдоону айкындоо сыяктууларды камтыйт.
0: Шинжин таможнасынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжиндин APEC экономика тулкусуна болгон импорт экспорту 1,980 миллиард юан окшош мезгилдегиден 33% арткан. Быйыл жыл башынан бери Шинжин порту APEC экономика тулкулардан өтүүчү каттоо линиясынан 23-тү жаңыдан ачып Азия Тынч океан суу ташмал линия жолун сызыл кемелдендирген.
1: 2026 Шинжаң жакшы жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга жардам берүү негизги тема көрсөтүү кыймылы бүгүн Шинжаң ШХЗ шаарында өткөрүлдү. Кыймыл бүт мамлекеттеги 31 өлкө район шаа жана Шинжаң өндүрүш куруш биң тарындагы 651 заттык эмес маданият мурас өкүл мүнөздөтүрү 549 заттык эмес маданият мураскерин чогултуп заттык эмес маданият мураска мурастык кылуу жана Шинжаңды маданият аркылуу балкытуудагы мол табылгалар көрсөтүлдү.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 29 күн мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көлөмдүү сокку берди. Нишаны Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряд аскери иштер колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. АКШ армиясы муну Ирандан 28 күнү орто чыгышта туруштуу АКШ армиясына сокку берүүгө урунгандыгына кайтарган жооп деди. Мунун алдында АКШ армиясы 24 күндөн баштап Иранга абадан чабуул кылуун токтоткон. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аббас порту сыяктуу жерлерде жардыруу үнү угулган. Иордания куралдуу кошуну билдирүү жарыялап мындай деди. Ошол жер убакты бүгүн саарда Иордания аба чабуулуна сактануу системасы Ирандан келген 5 башкарылуучу бомбону тосуп калды. Орто чыгыш кырдаалынын чукулдашуу таасиринен эл аралык нефт баасы 29 күнү зор даражада жогорулаган. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товарынын баасы ар тонунуку $90 ашкан.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак соңтуң сырайы 29 күні бір түрі жарайлап бұндай деді. Ақышы жына Сауд Арабыстанның ошылы күні Ирак шиежаты елдік аскер қолышанларына қарап

0: чабуулун кабылдоого болбойт. Бул Ирактын эл укугуна ачыктан ачык кол салгандык. Мындан башка АКШ маалымат ражданын 29-чу күнкү кабарына караганда Сауд Арабистан мамлекет коргоону баш вазири Халид бен Салман ошол эле күнү Вашингтондо АКШнын орун басар зунтуму Ванес менен көрүшкөндө мыналарды билдирген. Ирак элдик аскерлер уюмунун Сауд Арабистандын эски жабдуулары жана энергия жабдууларына караткан чабуулу кызыл сызыкка тийди. Сауд Арабистан сөзсүз жооп кайтарат, бирок ал дагы бирдей мындай деген: Ирактагы сокку берүү аракети Сауд Арабистандын кырдаалдын курчусун жактагандыгынан дарак бербейт.
1: Жапония Шуңбын ооданы жергиликтүү өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган сандуу маалыматына караганда, Шуңбын ооданында 28-чү күн көрүлгөн жер түрөдө 34 киши көз жумган. Учурда Шуңбын ооданында алейда 26 000 ашуун түтүндүн үйүндө электр токтогон, 77 000 ашуун түтүн үйдүн суусу үзүлгөн. Жер түрөдө маналаган киши саны болжолу 10 000 ашкан. Чжоу Жаңок линиясынан Шуңбын бекетине баруучу аралык поезд бүгүн уландуу каттоодон токтотулду.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди: Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төрттүк даражасындагы каруу жарак жана адамсыз учак аркылуу Украинага көлөмдүү сокку урду. Нишаны Киев шаары сыяктуу жерлердеги аскер учак жайы, аскер өнөчө кирканалар сыяктууларды камтыйт. Украина жак бүгүн мындай деди: Киев Львив областы сыяктуу көптөгөн жер Орусиянын чабуулуна учурап, көптөгөн имараттар жана негизги жабдуулар бузулду же өйрөндөлдү.
1: АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети 29-чу күнү Федерация корунун өсүм салыштырма нишан аралыгынын 3.5%дан 3.75%га чейинки аралыкта өзгөрбөй турганын жарыялады. Бул АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитетинин ушул жыл ичиндеги уда 5-чи жолу өсүм салыштырмасын өзгөртпөсү эсептелет. АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети билдирүүдө мындай билдирди: Учурда акча кунсуздашуусу 2% нишанга салыштырганда дагы эле жогору орунда турууда. Мунун бир бөлүк себеби камдоо соктугуу сыяктуу салалардын асын жогорулаткан.
0: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-чу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Гренс шаарындагы токой өртүндө 7 жерде жаңы өрт түйүнү көрүлдү. Бордонун түштүгүндөгү темир жол ташмалы дагы үзүлүү абалында турат. Париж шаар четине жакын Фонтайни Билиао токоюнда 29-чу күнү кайра өрт жанган. Испаниянын чыгыш бөлүгүндөгү Кастилон штатынын токой өртү аба ырайы таасиринен көп жолу кайра жанып, өрт кетүү көлөмү 10 000 гектардан ашып, көп жолдор жабылган. Мындан сырт, Испаниянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Португалияга кошуна бир чакан шаар айланасында 29-чу күнү чоң көлөмдө токой өртү жанып, жергиликтеги 12 кыштак чугул таракайлаштырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң, күйөөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың, көңүл катмарындагы туп-тунук кайнарсың, акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

Ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Турдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 31-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 18-чи күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптыным районус жасандакыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
2: 2026 Шинжан сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
1: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жогорулаштырып, чуңха маданиятынын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери баарламасын угасыздар.
2: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шеншиңжия Комол туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттады.
1: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефт тарасында кошо чыккан газды бир жансыргыруу пункти Шинжан нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводунда ишке киришти.
2: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Быйылдан бери Аптыным районус байлык берекетин таканчыктап, санарып оңутун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаку трансформатор пунктине чейинки Үрүмчүнүн түндүгү Чыңгыдаку 2-чи линиясында Шинжан электр жеткирүү басым өзгөртүү чектүү шектелгенин жүргүзүүсүн текшерүү кызматкерлери учкусуз учакта автоматтык чалгындап текшерүү жумушун жолго койду. Өткөн жылдарга салыштырганда линия жолду чалгындап текшерүү кызматы жөрөлгөлү жөө жүрүп чалгындоо, учкусуз учакты жасанды нукура колдоо башкарып жумуш иштеп чалгындап текшерүүлүгүсүнөн арылган. Шериктик жүргүзүүнү текшерүү 6-чы баанынын башчысы Ваңбо жасанды акыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону улашыш айдырууга таянып, электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап, арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып, линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бурамата илгичтердин күзөтүп, ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуу сыдырата текшерип, кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштөө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап, көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжандын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шектелгени былтыр 10-чу айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип, сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө аз салыну козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүү линия жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып, ары 110 киловолттон 750 киловолттук электр чыгаруусу даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ашырган. Мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шектеги учкусуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптусу Яяу мындай деди. 7-чи айдан бери кемтиктикти айырмалаандырып, байкоо салыштырмасы, төрттүк салыштырмасы 90% жогоруну сактады. Негизги катмардын карыйтаны карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97% ашып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл Аптыным районубуз Аптыным райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракети 2026-жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчот картасын телегелештирип, жасанды акыл жөндөм түйүндүү түрүнүн орун алуусуна жөлөк болду. Санжы 1,700,000 моо санарып дыйканчылык айдоосу чөнтөк телефон аркылуу жерди башкарууну ишке ашырып, моо башындык өздүк наркын үнөмдүк берекетин ашыруу сомбасы 300 юанга жетти. Чыгыш Жоңгар Богода көлү энергиясы түштүк үстү ачык кени дүйнөдөгү эң чоң Көлөмдөкү айдоочусуз айдоодо үлгү көрсөтүү базасына айланып, 243 айдоочусуз кенде иштетүүчү жүк автоунаасы жумушту дайымдаштырып алып барды. Учурда бүт автоном районунда жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Автоном райондук өнүк жана саат комитети жаңырык чыратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге чан жактыруу күч кубаты ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтун уктурула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм коштугандын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чек араттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушусун түртмөктөп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйбүз.
2: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-нчи айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш БИУНТАНЫ биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтери идарасынын башчысы Раучан, автоном райондун орун басар төрагасы Бингтуандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, Маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги

0: жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы ар улут кадр калкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Тяньшандын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу эл бейпил жашап куунак иштеген гүлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкөлөр ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ансайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөм өнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жуңго Биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү атретине туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына түз кошууну негизги тема кылып, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп, катышкан өлкө көргөзмөгө катышкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары би музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары салт санаа буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын чиркештирүү жана алмаштыруу барланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Анвар Турсун, Кайсар Кыйым, Лео Дженминг, Бату, Борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы көргөзмө районун жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп, жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарын маданиятын салаат кылып учураштырып жашоо күчүн коркутту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен Шинжаңдын бөлүмчө тургузган көргөзмө район Чөрөл көлү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун ортоктук чогултуштуруу, чыгармаларды ортоктук жаратуу, кыймылды ортоктук илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо оюрушун колдонуп, 6 чоң өзгөчө бөлүктүү тургузду. Биңтуан 8-ши Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогултуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-ши, 9-ши, Бейжин менен Хотен аймагы 14-ши Күнүй шаары көргөзмөсүн чогултуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салт санаа буюмдар сыйуу орду, би музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектер сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарында мурастык кылууга катыштырабыз.

0: Бейжин шаары менен 1914 күнүй шаары бирдешме көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак күнүйү туттар жасоо 12 мукамды бириктирип тери курчак көчөгөсүндө Вантоншу эрди аял мукамды куткарган адамды таасирлендирген аңгемеси жандуу коюлуп жагымдуу туттар күйүүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып керемет маданият учкунун чыгарды. Нак майдан көрөрмөнү Ван Шинтон мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжандын саттык эмес маданият мурастарын жуурулуштурганы абдан сонун болуптур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ансайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ансайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурулуштуруу менен ортак бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастары маданиятынын учураштуруусу жана кайчылашып чуурулуштурусун чагылдырып, Жөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып, бүтүндөй жашоо күчүн оорукту. Чыжаң өлкөсү менен Ак Суу аймагы бирдешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шүжоу дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оорукуштаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастар түрү Жашиң Очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Жаушиңбо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттардын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүнүн бакытка бөлөнүп, жылда жакшылык болсун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоролуштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы Жоңхуанын Озот Жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү, Жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбөчү, улуттардын сезимин, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргой турган зарыл негиз. Ушул кезектүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы, көргөзмө районун ортак чуурулуштуруу, кол өнөрдү ортак жаратып район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чуурулуштурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капысынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жуурулушуусу кагаз бетине чыгып, сезингери боло турган туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, Жоңхуа улуту ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуубуз керек.
0: Станциябыз кабара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызыл Кыргыз Аптырым обласы, Илагазак Аптырым обласына барып, Чегара Боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш Нак майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш шайдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Жинпиңдин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен Аптырым райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жоңхуа эл республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптырым райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго оюну чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет Обул алдартып оруп, Эркештам чек ара боозу, Кашкар таможнясы

0: Коргоз чек ара оозу, Коргоз кургактык порт, эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара оозунун таможнядан өткөрүү бекети, керканаларга нарып жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы бирөмчөй жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жуурулушуп, чек ара оозу курулушун сызылып күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара оозунун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сыртка каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шынжын эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Сумрет Овул четелге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш шайдыруу дабарын билип,
1: Бизде аң сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап базар ачууга ыйгылды. Санжо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, ишеним көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Янлин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көп түрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областагы керканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38%га кыскарды. Билүүгө караганда Санжо областы 23 чатыштуу карканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурдал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38%, нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан керканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир керканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, кергананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, суиди өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Янлин мындай деди: текшерүүнүн бүт барышы Шуансуиди өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги тулкуларынын калыс мамиле жасоосун кепилеттик кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн керканаларын текшерип баалоо аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир кергананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
0: Жакында Аптунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаң Уйгур Аптунум райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматынын чыныгы жакшы деп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрдүү салыштырмасынын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоюңдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоонун нишан кылып, бүт желелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иштен кийин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карайтып өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чын Сайжоң мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу аптоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш керканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10%дан ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демжи үйрүлдүк. Долбоордо мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чын Сайжоң мындай деди: район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу, өнөр жай бакча район сыяктуу байлыктарга сүйөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы топтук ыңгай

0: жыйнагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасын жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сөөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
1: 7 айдын 29 күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы Кыштак, BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-чү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Тауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшы Өчендин кабарын угасыздар. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Ликүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми Буйлук өкүлдөр командасы 2-чү болду. Санжо ооласы Чыбышыңкы өкүлдөр командасы 3-чү болду. Үрүмчү шаары Ликүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чимин Хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттешүү абдан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт команданын тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга арагайтып, ан сайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтирүү күчүн сезимдөрүнө үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 дене ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылар дене тарбия коомунун орун басары төрагасы, баш катчысы Маюхан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын руху маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын кортундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызыл жаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун моруктуруп, айыл чарба, маданият, саякатты терең жоурулуштордо түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарабыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Бортала областык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар облас башчысы Дуен Күн оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети жана ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң текшерүү бөлчү акыл директүү көзөмөлдө башкаруу системасы жакында даражасын өстүрүп, колдоштурууну бүтүрүп, жаңыдан 9 чоң кесип бөлүгүн кошуп, өрүш жаттаган сандуу маалымат жолун ачып, бүт райондогу 1200 ашуун текшерүү бөлчү аппаратына карата интернетте дайымдуу күзөтүү өлчөнү жолго коюп, дайымдуу колдонула турган кесипти интернетте бүтүрүү салыштырмасын 90% жогоруга өстүрүп, көзөмөлдөп башкаруу берекетин 50% жогору өстүргөн.
0: Үрүмчү шаары быйыл адаттагы толук ортого окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтүп, жаңыдан курган толук орто менен картаңдар мектебине кеңиртип кабылдоо кош дөңгөлөктүү мотору аркылуу сапаттуу агартуу байлыгы камдоосун сызыл кеңиртет. 2000 жаңыдан көбөйгөн окуу ордунун орун алуусунан улам Үрүмчү шаары топтоштуруп мектеп башкаруунун капталуу салыштырмасы 90% жетет.
1: 7 айдын 29 күнү саркы саат 6:40 өткөндө Шандун аба жолунун B737 жүк ташымал көтөрүү учагы Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайында байсалды угонду. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланмалуу эл аралык жүк ташымал көтөрүү учагынын сынак учуусун шыдыр бүтүргөнүн дарек берет.
0: 7 айдан бери Шинжаңдын жайлоо саякаты сызыл күч алды. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң жайлоо түрүндөгү жерлерди издөө кызуулугу алдыңкайдагыдан өсүүсү 100% ашкан. Байымбулак жайлоосу сыяктуу көрк түйүндүн эшик белетине алдын заказ берүү кызуулугу алдыңкайдагыга салыштырганда артуусу 55% ашкан.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-30 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 15-27 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө Күн ачык боло табан, температурасы 19-38 градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык боло табан, температурасы 19-34 градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык боло табан, температурасы 19-33 градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачыла табан, температурасы 24-34 градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачыла табан, температурасы 23-34 градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан кийин ачыла табан, температурасы 17-32 градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачыла табан, температурасы 20-38 градус айлан астында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан тура табан, температурасы 18-33 градус айлан

Hormat tugarmandar. Baktulu süyü baktka balkagan üyü bilenin kaynarı. Süyü bar jerde ümit bar. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барам сага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодубан аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

сүйүктүү угармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бернал Парга мен Асылбек Сары уулун кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу Ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптери дыйканчылардын жаңы турмуш аңсоосун ишке ашырууга күч кошту. Коргос ооданынын Ләңгер шаарчасы Лянсангон кыштагы партия ячейкасынын шудиси Тайыржан Абдырашит өз журтунда тамыр тартып, калктын байуусуна күч кошту. Бурчун ооданында Жибек жолу

0: Улуу жумуш иштөө убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий ишке кириштирилди. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Радио толкундарынан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, жакын жылдардан бери Каш дайрасынын сапаттуу мөңгүсү байлыгына таянып, Синдиан Тяньюн Органик айыл чарба чектүү шериктигинин муздак суу балык кесиби Нылкы ооданында тамыр тартып дүркүрөп өнүктү. Ошол жердеги кыштак тургуну Гүлжан кесип өнүгүү чыгыш челине таянып, үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланудай көркөм тип өзгөртүүнү шыдыр бүтүрүп, Тегира районундагы дыйкан малчылардын нактылуу иштеп, күрөшүүгө таянып, кооз турмушка аттанган доор орому сүрөтүн жандуу чагылдырды. Биз бүгүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Гүлжандын үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланган өзгөрүүсү жөнүндө кеп салып беребиз.

Таңшуласы Каш дайрасына түшкөндө Шинжаң Тенгюн Урганыга эл чарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасында жашыл толкун көтөрүлүп, балыктар бултуңдап жатты. Шериктик ашканасы жумуш ордунда Гүлжандын кийинүүсү өлчөмдүү, жумушка бышык болуп кызматта салмактуу өзүнө ишенет. Кызматтан тышкары кездерде ал өзүнүн кичинекей дүкөнүн ачып, үй бүлөсүндөгүлөргө жоро болот, күндүзү тыныш, туруктуу, ары бактылуу. Бирок бир канча жыл мурда ал дагы кирешеси аз жыл бою үй иштерин иштей турган малчылык районундагы аял эле. Дүркүрөп өнүгүп жаткан айыл кыштак кесиптери көбөйгөн дыйкан малчыларга баюунун жолун ачып берди. 2017 жылы керкана өз жеринде кызматчы кабылдаганда эшик алдын деле көрүнүктүү ары туруктуу мамиледен баарлана турган болду. Жыл бою үйдө туруучу Гүлжан турмушун өзгөртүү кайратына келип, керкана ашканасына кирип кесиптик жашоосун баштады. Эми гана кызматка катышканда ал мамлекет ортоктук тилин жакшы сүйлөй албайт эле, ары тартынчак болучу. Жаңы кызматка карата өтө көңүлү тынбачы. Ал жапа машакатка чыдай турган чыдамдуулугуна таянып, кичпейилдилик менен үйрөнүп, үзгүлтүксүз нактылуу иштөө барышында жөндөм чогултуп, өзүндө оозуу жаратууну кадам сайын ишке ашырды. Гүлжан мындай деди: 2017 жылы үйдө бала багып тамак жасайт элем. Кезинде шериктик арткы чеп камдоосун адам кабылдап, маанасы жогору, үйгө жакын болгондуктан бул жерге келгемин. Ал кезде мамлекет ортоктук тил деңгээлим төмөн болчу. Күндө бул жерде сүйлөй берип, акырын-акырын жакшы болуп калдым. Бир адам жумушка орундашса, бүт үй бүлө тынч, туруктуу болот. Реал индийин кетирип жашагандыктан үй бүлө кесиби гүлдөндү. Гүлжан тырышчан, астайдыл болуп, жумуш ордунда терең изденип, туруктуу маанага таянып жыйнаган акчасын айылы кыштактын өнүгүү кызметинен пайдаланып, журтунда дагы кичинекей дүкөн ачып, үй бүлөсүнүн киреши жолдорун дагы да кеңиртти. Анын күйөөсү дагы салмон балык иш кошуу базасына кирип иштеди. Эриял экөө ошол жерде кесипте тамыр тартып, кол кармашып жан үрөп иштеп, кесип өнүгүүсү алып келген пайдага ээ болду. Кызматта экөө жоопкерчилигин толук аткарып, мыкты баш чөгөрүп иштеп, жумуш ордунда өзүн аркан ишке ашырды. Турмушунда үй бүлөсү ырашкер, бактылуу, кооз эле. Жайбаракат бейпил конуштандыруу үйү, карыйдар кайнар үзүлбөй турган кичинекей дүкөн, жылуу, ырашкер үй бүлөнүн баардыгы турмуштагы күн сайын өнүгүп жаткан кубанычтуу өзгөрүүлөргө күбөө болууда. Гүлжан мындай деди: алгачында иштеп жыйнаган акчама таянып, бир кичинекей дүкөн ачып кирешемди ашырдым. Азыр экөөбүз керканада иштеп жатабыз, эки кишилик туруктуу маянабыз бар. Кичинекей дүкөн ачуудан кылган кирешебиз дагы турмуш чыгышабызга жардам болот. Чымырканып күрөшүүгө таянып, үй бүлөбүздүн турмушу байкер, кооз болду. Ал очокту тегеректеп кете албай турган үй бүлө аялынан шашлаш жүрө турган, техника билген, жумушу ордуу, туруктуу кирешеси бар кесип жумушчусуна айланды. Жөрөлгөлүк көчмөн малчылык турмушунан замандашкан кесип жаңы турмушуна кадам койду. Кирешеси аз, турмушу өпчап болуудан катыржам жашап, кубанычтуу иштөө күндөрүнүн жакшы өтүүсүнө чейин Гүлжандын кишилик жашоосундагы көпөлөк сымал өзгөрүү Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону, эл турмушу бактын сызыл арттыргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Коргос оодандагы айылык ыштык биринчи чебинде Тайыржан Абдырешит партия иштери кызматынын алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, негизги катмарга терең чөгүп нактылуу иштеп, партия курулушунун жашоо күчүн айылык ыштыктарда өнүктүрүүнүн аракеттендиргеч күчүнө, эл турмушунун бакыт негизине айландырды. Ал бир канча жыл бекем туруп жана нактылуу иштеп, жаңы доор негизги катмар партия иштери кызматкеринин жоопкерчилиги менен аркылоосун жазып чыкты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Ләңгер шаарчасы Лянсангун кыштагы партия ячейкасынын шуужиси Тайыржан Абдырешиттин айыл жергесине тамыр тартып, элди байытууга дем берген аңгемесин айтып беребиз.

Ленгер шаарчасы Лиансангун кыштагына кирсеңиз, түптүз тегиз көчөлөрдүн чартарапка туташканын, дыйкан короолорунун таза дагы ирэттүү, маданият аянтынын жабдуулары толук экенин, кыштак келбетинин ирэттүү кооз болуп, бардык жерде жашоого ыңгайлуу ырашкердик билинип, пейпил конуштанып кууна иштеген айыл кыштак жаңы маанайы чыгып турганын көрөсүз. Кыштак тургундары короолорун иреттеп, алдартын тазалап, ырашкер, бактылуу айыл кыштак көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Бул көргөлү боло турган, кол менен кармагалы боло турган кубанычтуу өзгөрүүлөр кыштак тургундарынын турмуш сапатынын өскөнүн чыныгы күбөсү. Ошондой эле Тайыржандын негизги катмарда терең тамыр тартып, эл үчүн нактылуу иштеген кызматынын кичирейтилген көрүнүшү. Лиансангун кыштагынын кыштак тургуну Абиба Ушор мындай деди: мурда биздин бул жерибиз бүт топо болучу, азыр таш жол, тур басуусу, аян, жол чырагы баары бар, карапайым калктын турмушу дагы абдан жакшы. Кыштак партия ячейкасынын шужеси Тайыржан мындай деди: бул бир канча жылда биз жалпы 2 миллион юандан артык каржыны колго келтирип, алдарты болуп 5 кыштак жолунун даражасын көтөрүп өзгөрттүк. Ошону менен бирге кыштактагы маданият аянты, кыймыл үйү сыяктуу негизги жабдуулардын кыскалыктарын толуктап, кызмат үлгүсүндө жаңылык жаратып, калык короо жайды өзгөртүүгө иштиктүү катышты. Бүт кыштак боюнча 332 дайымдуу туруштуу түтүн бар. Азыр 306 түтүндүн короо жайын өзгөртүү бүтүп, короо жай өзгөртүү 92.2% жетти. Кыштак келбетин, көркүн сызыл жакшылоо менен бирге Тайыржан элдин туруктуу жумушка орундашып, кирешесин ашыруу эл турмушу кызматынын өзөгү катары кармады. Кыштактагы бир бөлүк калктын тил байланышы шыдыр болбостук, жумушка орундашуу курулмасы ылайык болбостук сыяктуу иш жүзүндө кыйын маселелерге карата бүт кыштактын эмгек күчүнүн төмөн чек санын төп аныктап, жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш жадырып, жумушка орундаштыруу ордун төп чиркештирип, кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуу, туруктуу туруп кирешесин ашырууну иш жүзүнө ашырды. Азыр бүт кыштак боюнча жумушка орундашуу салыштырмасы туруктуу 99.7% жетип, 2025-жылы кыштак тургундарынын киши башына туура келе турган орточо кирешеси 24.600 юанга жогорулап, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Чөйрөнү жакшылоо, кирешени ашырууга түрткү болуу менен бирге Тайыржан элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине баштан бойго үйрүлүп, кыштак эшик алдында эле дыйкандарга жардам берип сатуу менен элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү бир тулкулашкан, жүрөк жылыткан өтөңүн жаратып, келип кеткен саякатчы, жүргүнчүлөрдү аксыз кайнак суу менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүп, кыштак тургундарынын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруп, интернет жана интернет сыртында кош багытта дыйкандарга жардам берип, киреше арттырууга күч кошту. Кыштак даражалуу партия иштери кызматынын баштамчысы катары Тайыржан негизги катмар партия курулушу кызматын баштан бойго жогору өлчөмдө нактылуу кармап, партия курулушу кызмат планы жана жоопкерчилик тизмесин баштамчылык менен кемелдендирип, күчтүү кыштак эки комитети кадрлар кошунун сызыл курду. 2025-жылы Лиансангун кыштагы Кургоз ооданынын партия курулушу негизги катмарды жөнгө салууда жетектеп, күзөтүп, байланыш кылуу түйүнүнүн үлгү көрсөтүү түйүнү болуп бааланды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Лопо ооданы Дол шаарчасындагы Шинжаң күйүлүн Селен кептери соода өнөркесиби чектүү шериктигинин көбөйтүү цехинде кызматчылар кептер жумурткасын бөлүү, ташып кампага киргизүү, өлчөмдөшкөн сапаттуу сорт жетиштирүү кызматтарын тартиптүү алып барып жатты. Айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча мамлекеттин түйүндүү баштамчы керканасы катары Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктиги курулуп, сорттуу кептер көбөйтүүнү өзөк кылып, Селен эттүү кептер бакмачылыгын данекер кылган бир тулкулашкан кесип системасы болуп, кесип челеси сорттуу жетиштирүү, өлчөмдөшкөн бакмачылык, тоют өндүрүү, акыл жөндөмдүү союу, бышкан азык түлүккө жакшы иш кошуу бүт челесин каптаган. Бүт челе кесип орундаштыруусу жергиликтүү эмгек күчтөрүн уландуу кабылдап, 380 көбүрөөк жумуш орду менен туруктуу камдады. Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин баш директору Чаңдоңкуй мындай деди: базада 295 миң жуп ата бабадан бери уланып келаткан сорттуу кептер бар. Ар жылы 200 миң асыл сорттуу кептер туруктуу көбөйөт. Жыл бою 5 миллион Селен кептер менен туруктуу камдайбыз. Керкана өзү изилдеп жасаган техниканы узартып, иш кошуу желесине сөнүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын уланды жогорулатат. Бул керкана илим техникада жаңылык жаратып, кесипке күч кошуп, даражасын өстүрүүдө бекем туруп, өзүндө бар сорт байлык абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жумгу айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик кептерчилигиндеги илим техникада жаңылык жаратуу ынтымагы, Шинжаң айыл чарба даачөөсү сыяктуу 6 мамлекет даражалуу, автоном район даражалуу илим изилдөө орундар менен биргелешип, сорттуу кептерлерди тандап жетиштирүү, экологиялык бакмачылык, азык түлүккө иш кошуп, бирлешип илим техника өткөлүн ат салууну кулаш жайдырды. Азыр керкана тапкырлык патентинен 2 түр, нактылуу колдонуучу жаңы типтеги патенттен 11 түр, баштак болуп түзгөн бир түрдүү кесип коллектив өлчөмүнө ээ болуп, сорт жетиштирүү, бакмачылык, иш кошулган бүт челе техникасында өз алдын изилдеп тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштакты жалп эткей гүлдөндүрүүнүн негизи. Жакынкы жылдардан бери Лоп ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн терең казып, өзгөчө мал чарба, үй канаттуулары кесибин күч сала жетилдирип, көлөмдөшкөн багуу, кесиптешкен иш кошуу, маркелештирип, жүрүштүрүүнү шайкештирип, жылыштатууда бекем туруп, кесиптин өнүгүү пайдасын дагы да көп калыкка пайда жеткизип, конуштанууга жайлуу, иштөөгө ыңгайлуу ырашкер айыл кыштак курулушунун жаңы барагын уландуу жазууда.

Азыр Жымсар ооданынын жайкы аштык сатып алуу кызматы жалпы бетке башталды. Санжо облусу аштык май сатып алуу тобу чектүү жооптуулук чектиги Жымсар аштык май чектүү жооптуулук чектигинде аштык саткалы келген машиналар реттүү тизилип, текшерилип кампага кирди. Кызматчылар аштык майдан үлгү алуу, сапатын текшерүү, суу курамын эргеп текшерүү сыяктуу кызматтарды улаштырып, текшерүүдөн өткөн буудайлар жыңдалгандан кийин жеткирүү тасмасы менен тикелей аштык кампасына коюлду. Быйыл Жымсар ооданынын жайкы аштык сатып алуу планы жалпы 90 миң тонна болуп, 22 аштык сатып алуу кирканасы алдан эч ак тизимделип, 8 айдын этегинде жайкы аштык сатып алып сактоо милдетин бүт бүтүрүү божомолдонду. Азыр ар кайсы аштык пункттеринин сатып алуу кызматы жогору өнүмдүү дагы тартиптүү жылыштатылып, буудайдын жыюуга болорун бүт жыйып алууга чыныгы кепилдик кылып, эгинчи дыйкандардын мол түшүм алып кирешесин ашыруусуна жардам берди. Жакындан бери Биң Туан 12 Ш 104 Туан мал чарбачылык лиянынын Яшин Гүл кесиби бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында жашоо күчү жанданып, худиэлен, паулендинг сыяктуу түрдүү жакшы гүлдөр арт артынан колпуруп ачылды. Бул жер Үрүмчү шаарынын түштүк районуна жайгашып, сатуу обороту аябай ыңгайлуу, Туан майдан район ордунун каттоо абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, гүл кесибин орундаштырып, Орто Азия районуна каратылган жашан гүлдөрдү ортодо которуу бекетин жаратты. Мурда 104 Туанда мал чарбачылык лиянынын жабдуулуу ылымта бастырмасы жалбырактуу жашылчаларды өстүрүүнү негиз кылып, кесиптен кошулма наркы анча жогору эмес болчу. Айыл чарба кесип курулмасын кылдаштырып, лиянды үйдөн өнүгү жөндөмүн чыйралтуу үчүн лиянды үй өз жеринин жагдайына карай жашан гүл чакан шаарчасы курулушун жылыштатып, Ячин гүл кесип бакчасы түрүн киргизип, жөрөлгөлү жашылча ылымта бастырмасынын даражасы өстүрүлгөн акыл жөндөмдүүлөшкөн гүл жетиштирүү базасынын ордун басуусун жылыштатты. Көрүп көрүп саякаттоо, илим жалпылаштыруу агартуусу айыл чарба иштерин туюну бир тылкылашкан өзгөчө кесиптилке районун жаратты. Ясин гүл кесиби бакчасынын жооптуусу Лио Хунжан тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына салынган жалпы каржы 500 миллион юан болуп, 3 мезгилге бөлүнүп курулат. Биринчи мезгилинен 36 миң чарчы метр өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасы чыныгы ишке киришти. Ылымта бастырма булут терминалы акылдуу директүү башкарып тизгиндөө системасы орнотулуп, жарыктык, температура, нымдуулук, шамал өтүшү, пар менен камдоо толук автоматтык тизгинделип, жогору өлчөмдүү жогору уштагы таштекте гүл өчүрүп жетиштирилди. Экинчи мезгилинде 72 миң чарчы метр эгинчилик району долбоорлонгон, үчүнчү мезгилинде гүлдү жыйып таратуу соодасы айыл чарба саякат чуурулушкан турпаты телегелештирип, чегири аттаган ортодо которуунун телегелешкен шарты уландуу кемелдендирилет. Лю Хунжан мындай деди. Гүлдү Орто Азияга экспорт кылууда керектүү болгон ар түрдүү таможнодон өтүү өтөмөлөрү азыр тездеп бүтүрүлүүдө. Кийин түр Казакстандын Алматыдагы чет элдеги кампасынан пайдаланып

Шинжаңды зарыл ортодо которо түйнө кылып, түшүмдө акырындык менен Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусия базарын камдап, чегере алкыган ташымалдоонун убакыт коромчусун азайтып, жаңы гүлдөрдү сактап ташууда зыянга учуроосун төмөндөтөбүз.

Жакында Борчун ооданынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу идарасы көңүл коюп жараткан Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий иштетүүгө берилди. Өтөңдүн иштетилүүсү оодан чөлкөмүндө ийкемдүү жумушку орундаштыруудагы тейлөө кыскалыктарын берекеттүү толуктап, кең ийкемдүү иштемчилер, жогоруку жайын бүтүргөн окуучулар, шаар айылдардагы артык эмгек күчтөрүнө өлчөмдөшкөн, ыңгайлуулашкан жумушку орундаштыруу тейлөө өрүшүн куруп берди. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөң ишке кириштирилген күнү Тең Арымда атайын майдан жумушка кабылдоо жыйынын өткөрүп, көптөгөн жумуш иштетүүчү кир канылар нак майданга келип, көп сала, көп катмардагы жумушку орундаштыруу орду менен камдады. Көптөгөн ошол жердеги жумуш издеген эл, ийкемдүү жумуш иштөөчүлөр жана ошол кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн даашоо окуучулары нак майданга келип сурап, кир кына кызматчылар менен бетме бет сүйлөшүп, кызмат орду жоопкерчилиги, маяна мамилеси, жумушчу иштетүү шарты сыяктуу учурларда анык ээледи. Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү Бурчун ооданынын түйүндү жумушку орундаштырып элген арып жеткизүү түрү болуп, атайын иштеп жаткан кызматчыларды ордунда туруп кезекчилик кылууга септеген. Ошону менен бирге өтөңдө ар кайсы айыл шаарча, турак жай жана шаар айыл курулушу, базар көзөмөлдөп башкаруу, маданият, саякат, айыл чарба, айыл кыштак сыяктуу тармактар менен биргелешип, ар кайсы саланын жумушчу иштетүү муктажын дайымдуулаштырып ээлеп, иштемчилердин байлык учур кампасын куруп кемелдендирди. Кызматчылар караштуу райондогу соодагерлер, курулуш түрлөрүн дайымдоо аралап, кыска мезгилдүү жумушчулардын, убактылуу иштемчилердин, мезгил мүнөздүү иштемчилердин учурун аракет абалында жыйып, кир каналардын жумушчу иштетүү боштугун жана калктын жумуш иштөө муктажын топ шайкештирип, жумуш иштетүү орундары менен убактылуу жумуш иштөөчүлөрдүн кош багыттуу түз чиркешүү өрүшүн курду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 30-чу күнү пейшембе, дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, 20-чу кезектеги Борбордук комитет 5-чи жолку жалпы жыйначты ачуу чечимин чыгарды. Учурдагы экономика кырдаалы менен экономика кызматтын талдабы изилдеди. ЖКП Борбордук комитеттин башчысы Ши Цзиньпин жыйынды башкарды.
1: Учурдагы экономика кырдаалы жана кийинки жарым жылдагы экономика кызмат боюнча ЖКП Борбордук комитет партия сыртындагы ишмерлер майык жыйынын ачты. Ши Цзиньпин башкардары зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чанг байланыштуу абалдар жалпыга кулактандырды. Ван Хунинг, Цай Чи, Тинь Шуешан катышты.
0: Шинхуа агенттиги армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жамырачасын жазып чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу түшүм экспорту жогору ылдамдуу артуун сактап, соода көлөмү токтос кеңирди.
0: Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги коомдук жүк ташымал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5.1% пайыз артып, жалпы мөлчөрү байсалдуу кеңирүүнү сактады.
1: АКШ армиясы кыска убакыт согуш токтотууну акырлаштырып, Иранга сокурууну калыбына келтирди. Иран маалымат аралчылары Ирандын түштүк жактагы көп жерлеринде жардыруу доошу уулганын айтты. Иордания Ирандын башкарыла турган бомбосун тостук деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 7-нчи айдын 30-чу күнү жыйналыш ачып, быйыл 10-нчу айда Бейжинде Жүнгө коммунисттик партиясы 20-чу кезектеги Борбордук комитети 5-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачууну чечим кылды. Негизги каралма ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу Борбордук комитетке кызмат баяндамасын жасап, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуу бир канча орчундуу маселелерин изилдү. Жыйналышта учурдагы экономика кырдаалы талданып, кийинки жарым жылдагы экономика кызматы орундаштырылды. ЖКП Борбордук комитетинин башчысы Ши Цзиньпин жыйналышта башкарды. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Партия 18-чи курултайынан бери партияны жалпы этке катаң башкарууда улуу жетишкендиктер колго келтирилип, 100 жылдык чоң партиянын өзүндүк көңтөрүш жаңы белеси ачылып, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүү көрүлүү түртмөктөлүп, партия жана эл партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнүн тарыхый белсенділиги колго келтирилди. Ошону менен тең дүйнө абалы, мамлекет абалы партия абалында терең өзгөрүү көрүлүүсүнө эрчи, партияны жалпы этке катаң башкаруудагы көптөгөн жаңы абал, жаңы маселелерге түшүктү. Бүт партиядагылар сөзсүз түрдө партиянын бийлик жүргүзүү ордун бекемдүү, партиянын ыйык милдетин ишке ашыруудай стратегиялык бийиктиктен, партиянын жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун орчундуу маңызын терең таанып, ишенимди бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогору чөм, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу жаңы доор партиянын жалпы этке катаң башкаруунун кымбаттуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, партия курушунда түшкөн орундуктуу маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатууда марксизм, ленинизм, маоздун идеясы, Дэн Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы элми өнүгө карашында бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы этке изчилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партия курулуш жалпы талабын түзүлөштүрүп, партия эрежесин түп негиз кылып, партия борбордук комитетинин чордондо биргелки жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын узакы бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу

0: Партиянын чыгаандыгын жана арулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен болгон эт менен кандай байланышын сактоого көз салып, катаал негизги ыргакта термелбей бекем туруп, партиянын жалпы итке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партияны саясий жактан куруунуп бийликке жетекчи кылып, партиянын ар кайсы тарап курулушун жалпы итке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук коргутуп, партиянын өзүн тазартуу, өзүн кемелдендирүү, өзүн жаңылуу, өзүн жогорулатуусун үзгүлтүксүз ишке ашырып, партиянын баштан боюнча доордун алдында жүргөн эл ак жүрөк колдогон түрдүү бороон чапкын жаан чачын сынагына туруштук бере алган кайраты оргуп турган марксизмдик бийлик башындагы партия айлануусуна баштан боюнча жүнгөөчү социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгүнө айлануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйналышта мындай каралды: быйыл жыл баштан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп куру чалгылап батылдык менен жан үрөп мамлекет ичи эл ара эки чоң курдалды биргелки жоспорлоодо бекем туруп өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп түрдүү тышкы соку жана ички кыйынчылыктарга өнүмдүү тең тейлашты. Мамлекетибиз экономикасында аракет энергиясы жаңыга бет алган, курулмасы жакшырууга бет алган өнүгүү турпаты көрүнүктөнүү менен катар экономика жүргүзүлүү башындагы кыйынчылык ат салышууларга жогору даражада маани берип ишеничти бекемдеп кыйынчылыктан коркпой алгылап түрдүү мөр жана артыкчылыктардан жакшы пайдаланып жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшытып Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп туруктуулукту алгылоо кызмат башыргагында бекем туруп жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изчилдештирүү жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды ого бетер жакшы биргелки жоспорлоо өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоо ысылаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруп жаңы эски аракет энергиясын алмаштырууну бачым түртмөктө. Ого бетер дилгири малия саясаты жана ылайыктуу кеңири акча мамиле саясатын жакшы жүргүзүү түрдүү сакталма мөлчөрдөгү саясаттын өнүмүн толук жайылтып нактылуу асык атмалуу мөлчөрүн арттыруу саясаттарын баалында жоспорлоп чыгарып терис мезгилди тескей өпкенин арттыруу ички муктажды күчөтүп кеңиртүү камдоону жакшылоо эл турмушун чыныгы камсыздоо жана жакшылоо өнүгүү кыймылдатыш күчүн күчөтүп коомдун жашоо күчүн жандандыруу экономиканын сызыл жаңыга чыгаанга жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп 15-5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашыруу тийиш. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: макролук саясат аркылуу күч чыгарып өнүмүн арттырып малия чыгашасын жана заем карызын иштетүү барышын басымдатып эки зарыл курулуш жана экини жаңылоо кызматын күч сала жылыштатуу керек. Негизги катмардын үчтү камсыздоо төмөн чегине бекем кепилеттик кылуу акча саясат куралдарынан универсал пайдаланып ар ылайыгында тескеп малия акча мамилелерин шайкешип ички муктажды илгери сүрүүчү саясаттарды жакшыртып жолго коюу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: мамлекет ичи муктажын өнүмдүү кеңиртип окшобогон топтун керектүү муктажына ылайыкташып сапаттуу камдоону кеңиртип тейлөө керектөөсүнүн көмүскө күчүн казуу 6 тор жоспор курулушун тыңгылыктуу жылыштатуу замандашкан чарба система курулушун бажымдатып негиз изилдөөгө көрсөтүлгөн узакы туруктуу колдоону күчөтүп жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп жасанды акыл жөндөм аркылуу жөнгө салуу системасын кемелдендирүү алдыңкы катар техникада өсүү жаратуу жана келечек чарбаны өнөк түрүнү дилгир түртмөктөп жаңы гүлдөнгөн тирөө чарбаны күч сала жаратып жөргөлүү чарбаны өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: калыс тартиптүү базар атаандашуу чөйрөсүн жаратып мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулуш мыйзамын бекитип жолго коюп ички талаш ыңгайындагы атаандашууну уландуу универсал жөнгө салып керканалардын акчасын кечендетүү маселесин көндүмдөштүрүп чечип мамлекет менчигиндеги мүлүк мамлекет менчигиндеги керканалар сылатын тереңдетип элдик экономиканын өнүгүү чөйрөсүн асылдаштырып өндүрүш экономикасынын калыптуулашып соо өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: эл аралык экономика соодада өз ара пайда жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртип сооданын тең салмактуу өнүгүүсүн илгери сүрүү сыртка каржы салууну башкаруу түзүмү жана чет эл универсал төлөө системасын кемелдендирип тышкы каржыны дилгир эликтирип жана пайдалануу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: айыл чарбанын үч иши кызматын бошошпой жакшы иштеп кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртип жогору өлчөмдүү айдоо курулушу жүгүртүү башкарып коргоо механизмин куруп толук кемелдендирип тирүү чочко сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн багуу жана баасын туруктандырып дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруусун илгери сүрүү керек. Дыйканчылык материалдары менен камдоо баасын туруктандырууну жакшы иштеп күзгү ачтык жана бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууга ат салуу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: көп аргаларды бирдей колдонуп эл турмушун камсыздоону күчөтүп түйүндүү журчулук тобунун жумуштануусун колдоо эркинин күчөтүп ийкемдүү жумуштангандар жана жаңыча жумуштануу турпатындагылардын укук талабын камсыздоо кызматын жакшы иштөө керек. Картаңдар балдар тейлөө камсыздоосун бекем кармап катмарга түргө бөлүнгөн коомду куткарып жардам берүү системасын толук кемелдендирүү керек. Экологиялык чөйрөнү коргоону күчөтүп үчтүлүк курулушу чабуул күрөшүн жакшы алып баруу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: коопсуздук калкасын чыныгы бекемдөө керек. Турак жай базарын туруктуулаштырып бир сыйра карызды түгөтүү долбоорун жолго коюп жер элек орто чакан акча мамиле аппараттарынын ысылаат кылып опурталды жоюп мөлчөрүн азайтып сапатын жоғарылатуны мықты жылыштату, капитал базарындағы қаржы салу, қаржы жүгірту ұнырсан сылатын тереңдетіп, капитал базарының икемділігін жана шенчін жоғарылату, артүрті опырдал көміске қырсықтарды тереңде бірмебір текшеріп жалпетке жөнгі салып, оғыр өзгіше чоң оқиялардың көрілісін чечкін тосу, мәселесі бар қоопту су сақтағыш дайра тұғындоры, сел жана геологиялық апат қоопту районы сияқты көміске қырсықтарды бірмебір текшеріп жөнгі салуын күшетіп, селден сақтанып чұғыл тентелашып, апаттан құтқаруының артүрті қызматтарын мықты іштеп, ел жұртшылықтың өмір малмүлік қауіпсіздігін бүт күшіменен қорғау керек. Жиында мындай көрсетілді. Тура саяси натыжа қарашын тұрғызу жана іс жүзінде көрсету үйрену тәрбиесінің талғасын бекемдеп кеңіртіп, ары даражалы жетекші кадрлардың көтеріңкі алған ілгерілігін рухы маанайменен жоғары сапатта өнүгүүдөгү жаңы натыйжаларды өзгүлтүксүз жаратуусун төрт мектөө керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 7 айдын 24-нчү күнү ЖКП борбор комитет жоонунан кайда партия сырт ишмерлер маек жыйналышын ачып, учурдагы экономика кырдаал жана кийинки жарым жылкы экономика кызматы жөнүндө ар кайсы демократтык партия топ борбор комитет, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлер өкүлдөрүнүн сунуш пикирлерин укту. ЖКП борбор комитеттин башчысы Ши Цзиньпин маек жыйналышын башкардары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. Кийинки жарым жылкы экономика кызматын жакшытууда туруктуулукта илгерлөө кызмат башчыларына бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы жеткирилиштирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, слаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруп, жаңы күнү аракет энергиясын алмаштыруунун бачым түртмөктөп, ан сайын тилгер малия саясаты жана лайыктуу кеңир акча саясатын жакшы жолго коюп, ар кайсы сакталма мөлчөр саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асыгатма мөлчөрүн арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терс мезгилдүү тескөө эпкинин күчөтүп, ички муктажды кеңиртүү, камдоону жакшылоого күч салып, эл турмушун тыңгылыктуу камсыздап жана жакшылап, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, коом жашоо күчүн ургутуп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнүн Ли Чяң, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэшан маек жыйналышына катышты. Ли Чяң ЖКП борбор комитетинин табыштуусу менен алдыңкы жарым жылдагы экономика кызматына байланыштуу абалдарды жалпыга кулактандырып, кийинки жарым жылдык экономика кызматына байланыштуу ойлорду тааныштырды. Маек жыйналышында Жунго Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбор комитетинин төрагасы Чын Жэмбаң, Жунго Демократтык ынтымак борбор комитетинин төрагасы Дин Жоңли, Жунго Демократтык мамлекет куруу коом борбор комитетинин төрагасы Хао Минжин, Жунго Демократиянын жылыштатуу коом борбор комитетинин төрагасы Сайдафын, Жунго Жумушчу Дыйкандар Демократтык партиясы борбор комитетинин төрагасы Хыви, Жунго Адилет Сүйөрлөр партиясы борбор комитетинин төрагасы Чан Зоожун, Жунго 3-сентябрь илмий коом борбор комитетинин төрагасы У Вихуа, Жунго Тайван Демократтык автономия ынтымак борбор комитетинин төрагасы Су Хуй, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнун, партия топ ишмерлери өкүлү Шаофун алдарт сөз сүйлөдү. Көпчүлүк ЖКП борбор комитетинин азыркы экономика кырдаалын талдап өкүм чыгарыбыз жана кийинки жарым жылдык экономика кызматы жөнүндөгү ойлорун толук куптады. Ары жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуу, жаңылык жаратуу чынжыр менен чарба чынжырынын жоорлушуп өнүгүүсүн илгери сүрүү, акыл жөндөмдүү экономика чарбасынын колдоону өлчөм түзүм системасын толук кемелдендирүү, экономика, коом, маданият курулушу бирикме күчүн көрсөтүүнү биргелки жоспорлоо, түйүндү топтор жумуштандыруун туруктуулаштыруу, негиз изилдөөнү күчөтүү, керектөөнү кеңиртүү жоспорун төп түзөлүштүрүү, өнүмдүү карыз салуун бирдемчи кеңиртүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу, терс мезгилдүү саясат эпкинин зоройтуу сыяктуулар жөнүндө пикир сунуштарын ортого койду. Көпчүлүктүн сөзүн асайыл уккандан кийин Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөп мыналарды көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда ЖКП борбор комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы район, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күч жумшап, белсемдүүлүк менен натыйжа жаратып, ички тышкы опырдал, асфальтшууларга өнүмдүү теңтайлашып, мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алга илгерилеп, жаңыга, асылга карай бет алып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөттү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүү стабилдүү кыйынчылык, асфальтшууларга туш келди. Ишенчти бекемдеп, кыйынчылыктарды жеңип, жогору сапатта өнүгүүнүн алыска туруктуу жүрүүсүн түртмөктөө керек. Кийинки жарым жылда макролук саясат өнүмүн күчөтүп, ички муктаж көмөскө күчүн казуу, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун тереңдей жоорлоштурууну түртмөктөө, слаатты жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртүү, эл турмушун эркиндүү, өнүмдүү камсыздап жана жакшылоо, түйүндүү саладагы опырталдар жоюу сыяктуу кызматтарды түйүндүү жакшытуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда аргач Демократтык партия топ борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери ЖКП борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, мамлекет чоң кырдаалына БСМ-ди тейлөө кылып, экономика коом өнүгү барышындагы кээ бир түйүндүү маселелерге үйрүлүп, кеңеш берип, партия жана өкмөттүн илмий чечим чыгаруусун зарыл пайдалануулар менен камдады. Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитети атынан көпчүлүккө чын жүрөктөн рахмат айта турганын билдирди.

0: Көпчүлүктү партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүп өздөштүрүп, Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жунгочо социализмди саясатта чын жүрөктөн моюндоо, идеяда чын жүрөктөн моюндоо, назарияда чын жүрөктөн моюндоо, мээр махабатта чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөгү жакшы маанай жаратып берүү керек. Лю Гожун, Ли Ганжи, Хэ Лифэн, Жан Гочин, Ву Жэнлун, ЖКП Борборкомитет, Гоуяндын байланыштуу тармактарынын жооптуулары маек жыйналышына катышты. Маек жыйналышына катышкан партия сыртындагы ишмерлерден дагы Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчен, Чин Боюн, Жу Юнгшин, Янг Жэн, жана Жан Энди, Фан Гуанхуа, Жан Бин катарлуулар бар.
1: Синьхуа агенттиги бүгүн армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаңырачасын жазып чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады. Макалада партия 18-чи курултайдан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин Жунхуа удуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жөнгө аңсоосуна көз салып, партиянын жаңы доордо армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашыруусун эмерчиктеп, армияны күчтөндүрүү улуу ишин долбоордоп, армияны күчтөндүрүү сапарында жол баштап, мамлекет коргонуу жана армия курушунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдү жасоого жетектегени баяндалды. Макалада мындай көрсөтүлдү. Тартипке салып тарбелоону баштан өткөрүп, партиянын аскери кошун кабылгон мүлдө жетекчилигинин түпкү принциби жана түзүмү ого бетер бекемделди. Мурат ишеним алгачкы мүдө касияти, жөрөлгөлүү стили күчтүү калыбына келтирилди. Кошунун аскери руху кайраты, руху бейнеси, саясий экологиясында олуттуу ары терең өзгөрүүлөр болуп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин партиянын сөзүн угуу, партияны ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, партия туусу алдында армияны күрөшүп күчтөндүрүү эрк күчү чогултулду. Макалада мындай бышыкталды. Партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашырууну көздөй эпкинди илгерилеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасы жазылды. Эл армиясы Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялык фаңжынын тереңде изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскер иштери комитет төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, милдет жоопкерчилик ыйык милдетин эсте бекем сактап, көңтөрүш рухун жандандырып, күрөшүп илгерилөө күчүн уютуп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырып өткөрүүнө чабуул коюу күрөшүн бүт күчү менен жакшы алып барып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы катардагы армия кылып куруп чыгууну бачымдатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек.
0: Борбордук аскер иштер комитетинин тастыктоосу аркылуу Борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү, Борбордук тор коопсуздук жана маалыматташтыруу комитети ишканасы, Борбордук радио теле баш станциясы биригип чыгарган Жеңишке жетүү аттуу идея чечмелөө түрүндөгү жоорулушкан маалымат аралжы фильми бүгүндөн баштап баш станция Борбордук теле Нурсал каналында саат 20:00 алгач көрсөтүлөт. Аталган фильм жалпы 6 бөлүк. Согуш алуу, согуш жеңишке жете алуу негизги темасына өрүлүп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясынын жетектөөсүндө чогултуп согушка дайындалуу, согуш кылуу кызуу үстүндүүлүгүнө бекем ыктап, кошун офицер жоокерлеринин согушта жеңишке жетүү, күрөшүп армияны күчтөндүрүүдөгү жаңы маанайы, жаңы натыйжаларын илгерилөө ыңгайында чагылдырган.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу түшүмдөрдү экспорттоосу жогору ылдамдыкта артууну сактады. Гуандун кемелденген керектүү электрондук тилге келиштирген система, мол керектүү жана соодада иштетилүүчү майдан көрүнүштөргө сөнүп, көп кайнарлуу акыл жөндөмдүү акыркы терминал түшүмдөрүн жасап дүйнөгө бет алдырды. Учурда мамлекетибиздин акыл жөндөмдүү кол сааты жана акыл жөндөмдүү оюнчуктары жер шарындагы 170 ашуун мамлекет жана райондо көп сатылды. Акыл жөндөмдүү сезүүчү чарба артыкчылыгы көрүнүктүү болгон Шанхайда лазер нурлуу радар 3D басып көбөйтүү жабдуусу дүркүрөп өнүктү. Бир түркүм эсептөөчү өзөктүү майда тетиктери канлар чогулган Сычуан топтоштурулган электр жолун изилдеп жасоого өрүлүп, жер шары санарып негизги жабдуусун алгылыктуу катуу деталь менен камдады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин ИИ эсептөө күчү менен жасаган жалаң оптикалык кабарлашуу жабдуусу, лазер нурда кабылдоо таратуу модели жана топтоштурулган электр экспорту окшош мезгилдегиден айырбайрым 22.3 жана 88.7% артты. Акыл жөндөмдүү айдоо чөлкөмүнө теле жүргүзө турган лазер нурлуу аралык өлчөө радарынын экспорту 58.3% артты. 3D принтер экспорту 109.3% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда AI техникасы тереңде жүргүзүлгөн, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү электирме машинадам экспорту 10,000 ашып, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү ташуу машинадамы, кепчерлөө машинадамы жер шар жасоочулук базарын кеңири ачып кеңиртип, экспорт артуу ылдамдыгы 1.60% ашты. Эсептөө күчү негизинен

0: Криминалды колдонууга чейин жүнгө акылдуу жасоосу көп түйүндөрдө бөөсү жаратып, жалпы этке четелге чыгарылууда.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча коомдук жүк ташымал жалпы сомасы 181 триллион 100 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 5.1% арткан. Жогору даражалуу жасоо саласынын жүк ташымал муктаждыгы күчтүү артуу кырдаалын сактаган. Алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулук жүк ташымал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 13.3% арткан. Эл турмуш керектөө жүк ташымал муктаждыгы ийкемдүү артууну сактап, тор керектөөсү өзөктүү артуу кыймылдаткыч күчүнө айланды. Жашыл акыл жөндөм сапаттуу керектөө түрүндөгү жүк ташымал муктаж туруктуу кадамда коюу берилди. Быйыл алдыңкы жарым жылда жүк ташымал негиз жабдууларына карыз салуу, тоом, көп ыңгайдагы бирикме ташымал сыяктуу алгылыктуу салаларга актатылды. Бүт мамлекеттеги суу үстү ташымал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден 19.18% артып, аба каттоо ташымал кесибине карыз салуу 10%

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптыным районус жасандакыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
3: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
2: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорлоштуруп, чуңха маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери баарламасын угасыздар.
3: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шеншиңжия комол туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттады.
2: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефт тарасында кошо чыккан газды бир жаңсыргылуу пункти Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводунда ишке киришти.
3: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Быйылдан бери Аптыром районус байлык берекетин таканчыктап, санарып оңутун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштулган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүү күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаку трансформатор пунктине чейинки Үрүмчүнүн түндүгү Чыңгыдаку 2-чи линиясында Шинжаң электр жеткирүү басым өзгөртүү чектүү шектүүнүн жүргүзүлүшүн текшерүү кызматкерлери учкусуз учакта автоматтык чалгындап текшерүү жумушун жолго койду. Өткөн жылдарга салыштырганда линия жолду чалгындап текшерүү кызматы жөрөлгөлүү жөө жүрүп чалгындоо, учкусуз учакты жасанды нукура колдоо башкарып жумуш иштеп чалгындап текшерүүлүгүсүнөн арылган. Шериктик жүргүзүүнү текшерүү 6-чы банынын башчысы Ваңбо жасандакыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону улашыш айдырууга таянып, электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап, арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып, линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бураматы илгичтердин күзөтүп, ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуруу сыдырата текшерип, кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштөө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап, көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжаңдын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги былтыр 10-чу айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип, сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө

0: аз салыну козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүүлөрүнө жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып, ары 110 кВт-тон 750 кВт-тук электр чыгаруу даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ашырган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги учкучсуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптусу Яяо мындай деди. 7-чи айдан бери кемтиктикти айырмалантырып байкоо салыштырмасы. Төрттүк салыштырмасы 90%дан жогоруну сактады. Негизги катмардын Каританы карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97%дан ашып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл Автоном районубуз Автоном районунун жасанды акыл жүндөмү кошулган аракети 2026 жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчылык картасын телегелештирип, жасанды акыл жүндөм түйүндүү түрүнүн орун алуусуна жөлөк болду. Санжы 1,700,000 мо санарып дыйканчылык айдоосу чөнтөк телефон аркылуу жерди башкарууну ишке ашырып, моо башындык өздүк наркын үнөмдүү берекетин ашыруу сомбасы 300 юанга жетти. Чыгыш Жоңгар Богода көлү энергиясы түштүк үстү ачык кени дүйнөдөгү эң чоң көлөмдөгү айдоочусуз айдоодо үлгү көрсөтүү базасына айланып, 243 айдоочусуз кенди иштетүүчү жүк автоунаасы жумушту дайымдаштырып алып барды. Учурда бүт автоном районубузда жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Автоном райондук өнүк жана саат комитети жаңырык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм коштогон аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге чан жактыруу күч кубат ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтуну турула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм коштугандын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чек араттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушун түртмөктөп, кесиптин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-чи айдын 30-чу күнү түштөн мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш бюнтаны биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтер идарасынын башчысы Раучан, автоном райондун орун басар төрагасы Бингтандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, Маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуутту ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы арылуут кадр калкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Шинжаңдын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу, эл бейпил жашап куунак иштеген гүлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алуутту ортоктук толкуу таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкөлөр ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ан сайын шаңдуу, доор нурун чачабыз. Кыймыл

0: Ак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөм өнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жоңгоо Биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү атретине туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжанды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына түз кошууну негизги тема кылып, жоңку алуутуу ортак тулку таанымын бекем уютуунун негизгилигине агылып, 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп, катышкан өлкө көргөзмөгө катышкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары би музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары салт санаа буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын чиркештирүү жана алмаштыруу барланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Анвар Турсун, Кайсар Кыйым, Лео Жээнминг, Бату, Борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы көргөзмө районун жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп, жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарын маданиятын салаалт кылып учураштырып жашоо күчүн коркутту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжанга нишандуу жардам берчү өлкө шаар менен Шинжандын бөлүмчө тургузган көргөзмө район чөрөлгөлүү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогурулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо ойорушун колдонуп, алты чоң өзгөчө бөлүктүү тургузду. Биңтуан 8-ши Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партурпасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжанга нышандуу жардам берчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогурулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-ши, 9-ши, Бейжин менен Хотен аймагы 14-ши Күнүй шаары көргөзмөсүн чогурулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салт санаа буюмдар сыйуу орду, би музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектер сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, аны сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарында мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен Биңтуан 14-ши Күнүй шаары бирдешими көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак, Күнүй туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, тери курчак көчөгөсүндө Вантоншу эрди аял мукамды куткарган адамды таасирлендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу туттар күйүүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нак майдан көрөрмөнү Ван Шинтон мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжандын саттык эмес маданият мурастарын чогурулуштурганы абдан сонун болуптур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ан сайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ан сайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурулуштуруу менен орток бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастары маданиятынын учураштуруусу жана кайчылашып чуурулуштуруусун чагылдырып, чөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып бүтүндөй жашоо күчүн орготту. Чыжаң өлкөсү менен Аксуу аймагы бирлешме көргөзмө району

көргөзмөлү күн. Шүүжоу дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оргучтаган маанайын керемет айкарыштырды. Жыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастар түрү Жашиң очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Жаушиң Бо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементинде

0: Kurban ağım işler bağlamazsa.
1: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоролуштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шенгуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурас жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү, жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбөчү, улуттардын сезимин, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргой турган зарыл негиз. Ушул кезектүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы, көргөзмө районун ортак чогултуруу, кол өнөрдү ортак жаратып район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чогултурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капсынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жоорулушуусу кагаз бетине чыгып, сезингери боло турган, туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, жоңхуа улуту ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуубуз керек.
2: Станциябыз кабара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызылсу Кыргыз Аптырым Обласы, Илагазак Аптырым Обласына барып, Чек ара Боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш Нах майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш айдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Жинпиңдин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен Аптырым райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жумха эл республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптырым райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго боюна чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет обул алдартып оруп, Эркештам чек ара боозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара боозу, Коргоз кургактык порт эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү аракети, керханаларга нарп жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы биреңчөө жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, чек ара боозу курулушун сызыл күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара боозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сыртка каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шинжин эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Зумрет обул чет элге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш айдыруу дабарын билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжаңдан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Зумрет обул Кашкар Сыликаң акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулары менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүгүү ишенчин бекемдеп, саясат умутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун коопту страта текшерип жөнгө салынуу дайымды кулаш айдырып, коопсуздук берекеттин окшош шаарында өз төрүн ишке ашыруу керек. Катыштуу тармактар демилгелүү алдыга карай ыктап, төп тейлөө жүргүзүп, керханалардын чоң күчтүү сапаттуу иштөөсүн колдоо керек. Зумрет обулдагы Моңгул Көрө, Маяк жаш зыялылар сарайына барып, Хыжаалоңдун иш издерин көрсөтүү зарын экскурсия жарата. Ал мындай деди: Жолдош Хыжаалоң кезинде Моңгул Көрө ооданынын 15-нчи кезектүү, 16-нчи кезектүү эл курултайы өкүлү болгон. Анын өзүмсүз Нукура элди деген мээр махабаты, узун мезгил салым кошуудай чыныгы иштеген стили ар бир өкүлдүн үйрөнүүсүнө татыктуу. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү баштан бойго туура саясий натыйжага карашын жетекчи кылып, үлгілерге түздіріп, доор, батыл арқылы

0: көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга эл курултайы акыл парасаты менен өкүлдөр күчүн кошуу керек. Линин Пин, Дилшат Кыдыркан катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты.
1: Кечээ 7 айдын 30-чу күнү мамлекет боюнча бир жолку өзгөртүп, кеңиртип салган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеңшеңшия кумул туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоуна каттап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Хуйдун кабарынуга сыздар. Бул жолу автоуна каттаган Шеңшеңшия кумул туюк бөлүгүнүн бүт узундугу 537 километр болуп, кош багыттуу 4 автоуна жолунан, кош багыттуу 8 автоуна жолуна даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 км, жол улунун кеңдиги 28 метрден 42 метрге кеңейди. Бул түрдө автоуна каттагандан кийин автоунанын район аттаган так аралык боюнча жол жүрүүсү 2 сааттан ашуун кыскарат. Бейжинден Шинжанга өз автоуна айдап келген саякатчы Яо Жиңжи жаңы жолдо жүргөндөкү өзгөрүүлөрдү керт башы менен туюнганын айтып мындай деди. Кош багыттуу 8 автоуна жолу аябай кеңир экен, жол бети дагы тегиз, жүрсөңүз өтө ыракат экен. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу Кумул бөлүмчө шериктиги парткомунун шуучеси баш директору Ву Тау жолдун бүт линиясынын 22 жериндеги ача жолго ак алуу пункти орундаштырылып, ак алуу түзүмү ачып жиберүү ыңгайын жабык ыңгайда торго жалгап, ак алууга өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Жеке автоуна пункттен чыгууга короткон убакыт 30-35 секундтан 10-15 секундка кыскарып, автоуна жолу автоуна агымын акыл жөндөмдү тескөөнү негиз кылат. Мындан башка түр бүт чөлкөмдүк санарып билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдүү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүп өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм кылып, бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бул түр 2023 жылы 12 айда жумуш баштап курулган. 2 жылдан ашуун убакыттын ичинде таш жолдун катуу жабдууларынын даражасын жогорулатып эле калбай, дагы бүт линия тейлөө районунун тейлөө сапатын өстүрдү. Учурда бүт линиянын 12 жериндеги тейлөө районуна 80 жүрүш электр зарядтоо жабдуусу, 12 жүрүш 24 саат бою тижарат кыла турган май куюу пункт түйүнү орундаштырылып, 8 айынын 10-чу күнү дагы электр зарядтоо тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырат. Ар кайсы тейлөө район дорудагы автоуна токтотуу орду жабдуулардын даражасын жогорулатып телегейлештирүү, айдоочулар үйүн кошуп салып сыйымдуулугун кеңиртип, шамалдан сактануу решеткасы, нейтрал суу айланма системасын телегейлештирип куруп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун жан жактуулуу кылдаштырат. Кумул шаардык каттоо ташмал идарасы парткомунун шуучеси орун басар идара башчысы Ван Ю Тау түргө автоуна каттоосу линия боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ашташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжаңдын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрк түйүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткейи жаркытып, Шинжаңга кирип чыгуу таш жолунун негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
0: Кечээ 7 айдын 30-чу күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу 81-чи номерлуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1 500 000 куб метр тайыз сууту жабдуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефт тарасынын нефит менен кошо чыккан газды күндүк бир жаңсыл кылуу курбаты 2 500 000 куб метрге жетпөөдөн 3 900 000 куб метрге өсүп, бир жаңсыл кылуу пункттин көлөмү батыш түндүктө эң чоң борудан мамлекет ичинде эң чоң борууга даражасы өскөн. Эми станциябыз кабарчысы Жуй Өзүңдүн кабарынан угасыздар. Нефт казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефт казганда жер астынан бир убакта чыккан табыйгы газ. Жунго нефт табый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктинин башчысы Ван Бин тааныштырып мындай деди. 81-чи номерлуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктинин жаңы жабдууда бир жаңсыл кылгандан кийинки нефт казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-даражалуу газ өлчөө

0: жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага кое берүү мөлчөрүнөн 30 миллион чөйрө корго берекети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефть табигый газ чектүү шериктиги Шинжаң нефть чөйрө корго берекети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефть табигый газ чектүү шериктиги Шинжаң нефть талаасы нефть казуу экинчи заводу парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Нишаолуң даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү жаңыдан курулган тайыз сууту жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдү үлөшкөн пункт майдан курулушун кулаш жайдырган тааныштырып мындай деди. Биз газ буусу элесин киргизип, лазер нуру метанда текшеринүү жакшыртып, акыл жөндөмдү коопсуздук баш кийими, чалгындап текшерүүчү кул темирди кеңири жайылтып, бүт чөлкөмдө сезип билген адам менен башына шай кешкен ыстыроолук коргоону торун куруп, сандуу маалыматты мотор кылган акыр эдиректешкен пункт майданына карай мыкты арч таштадык.
1: 7 айдын 28-нчү күнү батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу 2 номерлуу тоннели туташты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй Өзүңдүн кабарынан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу мамлекетибиздин батышындагы энергияны жеткирүүдөгү алгылыктуу, тизгиндөө мүнөздүү орчундуу курулуш. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10 айдын 15-нчү күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннель курулушу, линия жол жана пункт майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннель курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган. Жалпы узундугу 23,147 километр. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Кең Сай бөлүгү түрүнүн аткаруучу орун басар баш директору Лео Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2 номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 4,236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы, буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу, топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош шарымда улун бекемдеп, ылай куюуну окшош шарымда алып барууну ишке ашырып, тоннель үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер бетинин чөгүшү, курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш мезгилин чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулуу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннель куур бөлүгү менен айланасындагы курчама тоо теги тезден калыптанып, жалпы толкусу бекемделди. Азыр батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу жалпы толкулуу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Лео Фухы мындай деди. Толугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлыгы менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жабдуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жакшы аракет энергиясын кошот.
0: Жакында Аптыром району Жунго Шинжаң эркин соода сынак району биодары дармек бүт кесип келеси ачык жаңырык жаратуу өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасын арып чыгып, биодары дармек кесип өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын жан жактуу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Биодары дармек кесибин күч сара өнүктүрүү Аптыром районунун стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Шинжаң эркин соода сынак районуна бүт Шинжаңдагы 70% жогору био дары дармек керханалары чогулуп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу алып чыккан чара эркин соода сынак району тургузулгандан бери туңгуч кесип челесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары дармек бүт кесип челесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл аралык өнүгүү түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чакты имерчиктеп 19 түрдүү конкреттүү иш чараны алып чыккан. Аптыным райондук соода назараты эркин соода сынак району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басар башчысы Ван Хонг Же мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары дармек өзөктүү техникасына аз салып, Аптыным райондо жарылуу орчундуу илим

0: техника түрүн жайгаштырып, жолго коет. Биралкык бир жол эл аралык дары-дармек кызматташтыгын иштиктүү тереңдетип, эл аралык дары-дармек алмаштыруу өрүшүн курат. Био дары-дармек түшүмдөрүн орун алдырып, кеңири жайылтууну башымдатып, чоң ий дары материалын өлчөмдөштүрүп, өстүрүү базасын куруп, Эркин соода сынак району өзгөчө дары машинасын колдонууну тааныштыруу тизмесин куруп, Шинжаң Эркин соода сынак району био дары-дармек кесибинин жогору сапатта ачып жиберилип, өнүгүүсүнө жан жактыруу жардам беребиз. Ван Хонгже, био дары-дармек кесиби узун мезгилдүү, чогору салынмалуу, күчтүү көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өзгөчөлүктөр бар. Кесип өнүгүү ажаты көп тармактын шайкешүүсүнө жаттоо. Чаарада, таможня, сарматтыкты сактоо деген сорук, дары көзөмөлдөп башкаруу, илим техника, соода сыяктуу 20 тармактын саясатын чогултуп, био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу зарыл алкактарды мерчиктеп, техникада жаңырак жаратып, изилдеп ачуудан түшүмдү өндүрүп, колдонууга чейинки саясат чогулган чакан экология калыптана турганын билдирип, мындай деди. Био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу алкактарды мерчиктеп, өкмөт функциясын өзгөртүү, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, каражат байлык септемеси сыяктуу жактарда түзүмдү жаңырык жаратууну улаш жайдырып, био дары-дармек кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашырууну бүт жереде ысылаат кылып түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чоң ий дары материалдар байлыгы мол. Уйгур эмчилик дарысы, казак эмчилик дарысы сыяктуу чоң ий дарысы уруттук дары көрөңгөсү коюу урудай өзгөчө артыкчылыгын такан чыктап. Уруттук эмчилик дарыда жаңырык жаратып өнүктөрүндү айырмаландырып иликтөө Шинжаңдын био дары-дармек өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүдөгү аскыча.
1: Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы универсал бир жолу текшерүү ысылаатын негизги линия кылып, жүгүн жеңилдетүү, түргө айыруу, бирлештирүү, биргелки башкарууну тутка кылып, көзөмөлдөп башкаруу таанымын жаңылоо жана көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын кайра жаратууну түртмөктөп, бүт желени шайкештирип, бүт салааны каптатып, бүтүн мезгилде жабык айланган көзөмөлдөп башкаруу системасын бар күч менен курду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарын угасыздар. 7 айдын 28-чи күнү Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы айыл чарба айыл кыштак тармактары сыяктуу көп орун менен бирлешип, Караштуу районунун ичиндеги керканаларды чүчүкулак тартып текшерди. Шинжаң Масансан сүтчүлүк чектүү шериктигинде базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкерлери өндүрүш уруксат толумдуулугу, кызматкерлердин күбөлүгү алып кызмат ордуна чыгуу абалы ошондой эле азык-түлүк чейки материалын сактоо мөөнөтү сыяктууларды текшерди. Шериктик жооптуусу Ма Чанлон кабарчыга мурда бир түрдө бир тармак чүчүкулак тартып текшерет эле, азыр көп тармак бирлешип бир жолу текшерип керкананын жүгүн көп жеңилдеткенин айтып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бир ирет текшерди. Биздин керкананын жүгүн зор даражада жеңилдетип, бизди ан сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап базар ачууга ий кылды. Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы ишеним көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Яң Лин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көп түрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областтагы керканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38%га кыскарды. Билүүгө караганда Санжо областы 23 чатыштуу керканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38%, нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан керканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир керканага бир колдонму эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, керкананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, суиди өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Яң Лин мындай деди: текшерүүнүн бүт барышы Шуансуиди өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги тулкуларынын калыс мамиле жасоосун кепелеттик кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн керканаларын текшерип баалоо аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир керкананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
0: Жакында автоном районундагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаң Уйгур автоном районунун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет

0: planın 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматынын чыныгы жакшы деп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрдүү салыштырмасынын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Дон Жоюндун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңадан жумуштангандар турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоонун нишан кылып, бүт челелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иштен кийин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карайтып өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чын Сай Жоң мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу автоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш керканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10%дан ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демчи үйрүлдүк. Долбоордо мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, Бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чын Сай Жоң мындай деди. Район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу. Өнөржай Бакча район сыяктуу байлыктарга сөйөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасын жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сөйөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
0: 7-нчи айдын 29-чу күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-чү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Тауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшы Өчендин кабарын угасыздар. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Лейкүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми Буйлук өкүлдөр командасы экинчи болду. Санжы Овласы Чывышыңкы өкүлдөр командасы үчүнчү болду. Үрүмчү шаары Лейкүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чимин Хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттешүү абдан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт командадан тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга арагайтып, ан сайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтирүү күчүн сезимдөрүнө үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 дене ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчысы Маю Хан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын руху маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын кортундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызыл жаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун моруктуруп, айыл чарба, маданият, саякатты терең жоурулуштарын түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Бортала областык эл өкмөт партия корпусунун мүчөсү, орун басар облас башчысы Тоен күн оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети жана ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң текшерүү өлчөө акыл директүү көзөмөлдө башкаруу системасы жакында даражасын өстүрүп, кылдаштырууну өтүрүп, жаңыдан 9 чоң кесип бөлүгүн кошуп, өр шаттаган сандуу маалымат жолун ачып, бүт райондогу 1200 ашуун текшерүү өлчөө аппаратына карата интернетте дайымдуу күзөтүү өлчөөнү жолго коюп, дайымдуу колдонула турган кесипти интернетте бүтүрүү салыштырмасын 90% жогоруга өстүрүп, көзөмөлдөп башкаруу берекетин 50% жогору өстүргөн.
1: Үрүмчү шаары быйыл адаттагы толук ортого окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтүп, жаңыдан курган толук орто менен картаңдар мектебине кеңиртип кабылдоо кош дөңгөлөктүү мотору аркылуу сапаттуу агартуу байлыгы камдоосун сызыл кеңиртет. 2000 жаңыдан көбөйгөн окуу ордунун орун алуусунан улам Үрүмчү шаары топтоштуруп мектеп башкаруунун капталуу салыштырмасы 90% жетет.
0: 7-нче айдын 29-чу күнү саарки саат 6:40 өткөндө Шандун аба жолунун B737 жүк ташымал көтөрүү учагы Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайында байсалды угонду. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланмалуу эл аралык жүк ташымал көтөрүү учагынын сынак учусун шыдыр бүтүргөндөн дарек берет.
1: 7-нче айдан бери Шинжаңдын жайлоо саякаты сызыл күч алды. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң жайлоо түрүндөгү жерлерди издөө кызуулугу алдыңкайдагыдан өсүүсү 100% ашкан. Байымбулак жайлоосу сыяктуу көрк түйүндүн эшик белетине алдын заказ берүү кызуулугу алдыңкайдагыга салыштырганда артуусу 55% ашкан.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 23-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-32 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 28-38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болот, абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Маметур Дапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса. Диктордору Акыл Айымкач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Маметур Дапыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Кулхада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сол ушул тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот? Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот? Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жайкы каникулду көптөгөн киши шаар сыртындагы токойлукка барып салкындоо, саякаттоо жана журтуна кайтып туугаңчылоону пландайт. Көпчүлүк чиркей чагып алуудан сактануу, ичке жолу жугумдоорларынын алдын алуу менен шашылыш болгондо ан сайын жашуурун, бирок зыяны зор болгон бир түрдүү оору кара безгек, ички мүчө лейшман оорусу деп аталат. Жайкы каникулда анын таралуусунун жогору толкуну болуп, биздин сергектибизди өстүрүүбүзгө туура келет. Бүгүн сиз үчүн кара безгекти жан жактуулоо, терең анализ кылып, сиз жана үй бүлөдөкүлөрүңүздүн жайкы каникулду со коопсуз өткөрүүсүнө жардам беребиз. Биринчи, кара безгек деген эмне? Кара безгек лейшман протозия ал келтирип чыгара турган бир түрдө өнөкөт паразит курт оорусу. Анын мааниси протозия боор көк боордогу зор жутуучу клеткаларга зыян жеткирип, көк боор боордун чоңоюусу жана жаракаттануусун келтирип чыгарат. Эгер убагында өлчөмдүү даарыланбаса, мерт болуп кетүү салыштырмасы аябай жогору болот. Азыр мамлекетибизде кара безгек бүт мамлекетте таралбастан дагы негизисе түндүк Чүнгө, батыш түндүк жана батыш түштүктөгү бир бөлүк райондорго таралган болуп, Бейжин, Хэбэй, Сяньши, Шяньши, Хэнань, Гансу, Шинжаң, Сычуан сыяктуу жерлерди өз ичине алат. Ошого жайкы каникулда бул райондорго барып саякаттаганда талаада конгондо же талаа кыймылдарын кулаш жайылдырганда коргонуган сайын байкас кылып, кара безгек тарата турган желимчи чагып алуусунан сактануу керек. Экинчи, кара безгектин таралуусу. Кара безгек таралуусу бир ачкычтуу ортомчу желимчиге жаттуу. Ал араң 2 мм-ден 5 мм-ге чейин келе турган бир түрдө кичик учар курт болуп, денесинин түсү күлгүн сары, бүт денесинде түгөскөн, канаты V каты формасында жогоруга жайылган. Анын учуу жөндөмү алсыз болуп, дайым секирүү формасында учат. Дооч чыгарбай турган болуп, оңой эле ээнө каралып калат. Күндүзү жашырынып түндөс аракет кылат. Адатта кеч киргенден таң атканга чейин адам жана малдарды чагып алат. Ным, караңгы, органик заттар мол чөйрөнү жакшы көрөт. Мисалы, үңкүр, тамгычыгы, коро айланасы дегендей. Желимче лейшман

Протозиясы менен жугумданган ылаңдаган итти чагып алгандан кийин протозиясы желимченин денесинде жетилип көбөйөт. Протозия алып жүргөн желимчи суу адамды дагы чагып алат. Кан соору менен бирге протозияны адам денесине киргизип кишинин кара безгекке чалдыгуусун келтирип чыгарат. Үчүнчү, орну негиз көзгөчөлүгү. Көп жыл сызыл алдын алуу жана тизгинди аркылуу мамлекетибизде кара безгек илдети тарыхтагы кең таралуудан төмөн таралуу абалына өзгөрдү. Бирок бүтүндөй түгөгөнү жок. Азыр дагы эле оору мисалы уланду доклад кылынып жатат. Мамлекетибизде кара безгек негиздүүсү адамга айнарлуу, ит кайнарлуу жана жапайы айбанаттарга айнарлуу деп үч түрдүү таралуу тибин өз ичине алат. Окшош болбогон типтердин жугуу кайнары, таралуу өзгөчөлүгү жана таралуу райондорунда белгилүү айырма бар. Жакынкы жылдардан бери оору мисалы негиздүүсү таракай болууну негиз кылган болуп, аз сандагы райондорго чогулуу мүнөздүү илдет абалы көрүлдү. Тоолуу район, адырлуу жер, айыл жана бир бөлүк ит кайнарлуу таралуу райондордогу эле алдын алуу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүнү кылынды. Кара безгек ачык мезгил мүнөзүнө ээ. Таралуу аралжысы болсо, желимчи адатта ар жылы 5-чи айдан 9-чу айга чейин аракет кылат. Мунун ичинде 6-чу айдан 7-чу айга чейин эң жандануу мезгил болот. Ошого жай мезгили жугумдан опурталы биргиле жогору болгон мезгил эсептелет. Бирок жугумдангандан кийинки жашыруу мезгил адатта бир канча аптадан бир канча айга чейин болгондуктан ноокаста көбүнчө күз, кыш мезгилинде ары 2-чи жыл анан оору белгиси көрүлөт. Дыйкандар, балдар жана талаада жумуш иштей турган кишилер тобунун жугумдан опурталы биргиле жогору болот. Төртүнчү, оору белгилерин айырмалаандыруу. Жугумдангандан кийин жашыруу мезгил адатта 3 айдан 6 айга чейин болот. Негизги оору белгилер узун мөөнөт тартипсиз эти суу, боор, көк боор чоңоюу, кан аздык сыяктууларды өз ичине алат. Оору белгилери типик болбойт, оңой эле ката оору мүнөздөлүп калат. Эгер жогорудагы оору белгилери көрүлсө, анын үстүнө Илдет районунда туруу тарыхы бар болсо, кара безгектен сөзсүз сергек болуу керек. 5-чи, желимчиден алыс туруп таралуусун үзүп тосуп алуу керек. Чиркей жоюу жабдуусу аркылуу коргоно. Кара безгек таралган районго барып конгондо узун өнүмдүү чиркей жоюучуну иштетүүгө болот. Уктодомурда чатырдын ичинде желимчи бар жоктугун текшерүү керек. Кийим кечек аркылуу коргоно. Кеч киргенде же түндө сыртка чыкканда мүмкүндүктүн барынча сус түстүү узун жеңдүү кийим жана шым, узун пайпак кийүү. Теринин ачылып калуусун азайтуу керек. Химиялык коргоно. Ачылып калган териге курамында бивеннан сыяктуулар бар болгон өнүмдүү чымын чиркей жоюу дарыларын сүртүү керек. Эрмек айманаттарды текшерүү. Жайкы канколдо эрмек итти алып Илдет районуна тууганчылап же саякаттап баргандан кийин үйгө кайткандан кийинки жарым жылда эң жакшысы эрмек айманаттарга бир жолу кара безгек антителасын текшерүү алып баруу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жайкы канколдо ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы муундардын акыл парасаты жана сезими

0: бар.
1: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеге тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Жинжаң радио телевизия станциясы Слушитинг абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болушуна түрткү болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Денедеги майлуу эт кишини семиз көрсөтүп эле калбай, дагы рак клеткаларынын азыктык кампасы болуусу мүмкүн. Дене салмагы артып кеткен жеткел кишилер үчүн айтканда, дене салмагы артып бир жаңартса, рак оорусуна ансайын жакын болуусу мүмкүн. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, 70%га жакын мамлекетте ооруп калуу салыштырмасы жогорулаган рак оорусу эткелдик менен байланыштуу экен. Адистердин билдирүүсүнчө, эткелдик негиздүүсү 5 түрдүү механизм аркылуу рак оорусун жылуу жай менен камдайт. Биринчи, сезгеничтин дүйүлүгүсү. Артыкча май сезгеничти тездетүүчү факторду кое берип келатканын диянаисин уландуу жаракаттандырат, ары гендин күтүүсүз өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, метаболизмин башаламандаштыруу. Артыкча көп май заты энелик гормон, арык зат деңгээлин жогорулатып, май бирлешме затын төмөндөтүп, инсулинге каршы туруу кошулуп, жогору инсулин абалын келтирип чыгарып келатканын бейнормал көбөйүүсүн ортак дүйүлүктүрөт. Үчүнчү, иммунитетти тизгиндөө. Салмак артып кеткен эткелдик иммунит клеткаларын өлтүрүү жөндөмүн алсыздаштырып, организмдин алгачкы ракка өзгөргөн клеткаларын тазалоону кыйындаштырат. 4-чү. Ичеге жолуна таасир көрсөтөт. Эткелдик ичеге жолундагы пайдалуу бактериялардын азайуусун, сезгенүүсүн, ракты илгери сүрө турган бактериялардын көбөйүүсүн илгери сүрүп, организмдин өнөкөт жаракаттануусун оорлоштуруп жиберет. 5-чү. Энергия менен камдайт. Көп мөлчөрдөгү эркин май кислотасы рак клеткаларын азыктык менен камдап, алардын көбөйүүсү жана чабуул кылып жөткөлүүсүн тездетет. Эл аралык рак оорусу изилдөө органы эткелдик менен байланыштуу 12 түрдүү рак оорусун бекитти. Булар түз эчеге рагы, бала жаткы ички парда рагы, этеккир токтогондон кийинки сүт бези рагы, өт баштыгы рагы, бөйрөк рагы, боор рагы, кызыл өңгөч рагы, тукумдан рагы, ашказан асты бези рагы, ашказан рагы, көп орунда пайда боло турган жилик чучугу өсмөсү жана калкансымал без рагын өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө, эт алып кетсе зыяны көп жыл улунат экен. Дене салмагын башкаруу бир өмүр жалгашат. Окшош болгон жаш баскычындагы физиологиялык өзгөчөлүккө кара дене салмагын тизгиндөөгө ачык маани берүү керек. Биринчи, балалык доорундагы клеткалардын көбөйүүсүнүн алдын алуу. Ымыркай жана балалык мезгили май кайта жыйлуу мезгили. 5 таштан 7

жашка чейин. Баралына жети мезгил оңой эле эт алып кете турган физиологиялык сезгир мезгил болуп, анын үстүнө көбүнчө жоон сан тибинде кеткелдик болот. Дагы май клеткаларынын саны көрүнүк тартып, кийин бир өмүр жоро болуп, баралына жеткенден кийинки дене салмагын тизгиндөөнү ан сайын кыйындаштырат. Бул мезгилде эт албастык, салмагын арттырбастыкты негиз кылып өсүп жетилүү ажатына тең маани берүү керек. Азыктыктын тепе-тең болуусуна кепелеттик кылуу, айрыкча жогору сапаттуу белок, балык

Мисалы, тез жүгүрүү, акырын жүрүү, көп түрдөгү аракеттер. Узун убакыт олтуруп телевизор көрүү, чөнтөк телефон ойнодон сактануу. Түндөс уктабай таң атыра турган иштерди иштебестик керек. Ата-энелер аракет аркылуу тарбия берип, балдар менен чогуу ата-энелер жана балдар дене аракет оюнун ойноп, аларды өз ара таасир көрсөтүү барышында дене кыймылды жакшы көрө турган кылуусу керек. Экинчи, баралына жеткендер узун олтуруп эт алуунун алдын алуу. Баралына жеткендер узун олтуруп кызмат кылуу, басым оор болуу же азык-түлүккө чек койбостук себеби менен эткелдик көп көрүлө турган мезгилге арым таштайт. Бул убакытта оозун тыйып көбүрөөк аракет кылуу, но эсинде бекем сактоо керек. Аз убакыттан пайдаланып аракет кылуу, мисалы барып келүү, тез жүрүү, ишканада созулуу, кызмат күнү түштө, тик-тактоп ойноо сыяктуу жөнөкөй аракеттерди иштөө. Эс алуу күндөрү көбүрөөк басып берүү, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү сыяктуулар. Үчүнчү, орто жаш жана картайгандар курсагын эт алдырып жибербестик керек. Бул убакытта май курсак оңой жыйылып калат. Булчуң мөлчөрү, сөөк мөлчөрү дагы шаярымда коромжуланат. Мыйзамдуу аракет кылуу маңыздуу алка болуп, май кислотасынын кычкылдануусун дөйлүктүрүп, май сактоону азайтуу, инсулинге сезгердикти арттырып, метаболизм катмарында эткелдиктен сактануу. Ар аптада 150 минут орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылууга кепилеттик кылуу. Акырын жүгүрүү, тай жумушмашы, бадуанжин сыяктуу кызыга турган түрлөрдү тандап дагы эле эки жолу күч машыгын иштеп, курсак этин тизгиндөө, булчуңун коргоо максатына жетүү керек. Адистер мына муну эскертти. Салмагын түшүрүүгө шашпастык керек. Коопсуз темпте ар аптада 0,5-1 кг чейин салмагын азайтса болот. Турмуш аргасын аралашууда 3 айдан 6 айга чейин өнүмү жакшы болбогондор доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу абалда салмагын төмөндөтүүчү дары же кошумча дарыларды иштетсе болот. Оор даражадагы эткелдер көп түрдүү илимдер боюнча баалуу аркылуу метаболизм операциясын ойлошуп көрсө дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жумуртка бышыруудан мурда муздаткычтан алган чийки жумуртканы кулак түбүнө коюп жеңил силкип, ичинде ачык толку бар жоктугун укканда анан казанга салуу. Жумуртканы муздаткычтан алып тикелей кайнак сууга таштаганда жумуртка кабыгы жылуулуктан тез кеңейип, оңой эле жарылып, жумуртка суюктук агып чыгып, жумуртка шорпосуна айланып калат. Жумуртканы силкүү жумуртка кабыгынын курулмасын чыныгы өзгөртө албайт. Кайра жумуртканын жаңылыгы жана боштугунун чоң экендиги, жылуулуктан кеңейүүнүн ансайын күчтүү экендигин түшүндүрөт. Чайкап жиберүү барышы жумуртка агы менен жумуртка сарысын азыраак аралаштырат. Казанга салгандан кийин оңой жарылып кетпейт. Эгер чайкаган доош өтө жогору болсо, алды менен суук сууга 5 мүнөт чылап, анан бышыруу сунушталат. Бүгүн эгер жумуртка бышырмакчы болсоңуз, алды менен 2 жолу чайкап жибериңиз. Жумуртканын ички бөлүгүндө газ болуу себебинен жарылып кетүүдөн сактаныңыз. Жумуртка кабыгы жарылып кетпесе, актаганда анан бүтүн болуп, белогун эң зор даражада сактап калганга болот.

Угармандар жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет.

0: мамлекет 3000 деген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү Тоногоч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% пайыз артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Явынын Синжаңга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап 14 терминалы слуши теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Y 933 жолку Шин Дунфан тез поезу саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан ышкырып жолго чыгып Шинжаң темир жол тармактарынын быйыл жайкы каникул башталгандан берки каттаган 15-чи саякат атайын поезу болуп калды. Быйылкы жайкы жүргүнчү тасмалдоо мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары 28 саякат атайын поезу салууну пландаган болуп, быйыл жайкы жүргүнчү тасмалдоодогу 15-чи саякат атайын поезунун каттоо убакты былтыркыга салыштырганда 10 күн алдыга сүрүлдү. 60 канча саякатчы 12 күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Канас, Нарат, Көктөкөй, Кашкар, Байыркы шаары катарлуу 10 канча даңктуу көрүк районун сейилдеп

4000 километрге жакын жол баскан. Бул атайын поезга түштүк түндүк Синжаң чоң айланма линиясы колдонулган болуп, анда түндүк Синжаңдын көл жана тоолорунун кооз көркү бар жана түштүк Синжаңдын үрпадат гуманитардык көркү бар. Поезда көбүнчө балдарда күндүзү саякат кылып, түндө жүрүү үлгүсү колдонулган болуп, жүргүнчүлөр күндүз поезддан түшүп саякаттап, түнкүсү поезга чыгып эс алып, узун жолдо жүрөөнү эң зор даражада азайткан. Синдунфаң тез поезу маркесиндеги атайын поезга кесиптик ашпоздор, поез менен тең жүргөн саякат жетекчилери жана даарылоо камсыздоо кызматкерлери эсептелген. Вагон ичине дагы айрым тазалык үйү, мончо жана үй кызматкери формасындагы жайлуу тейлөө тургузулган. Синжаң темир жол саякат өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги саякат иштери бөлүмү партия чайкасынын шужиси Лин Вэн мындай деди. Биз саякатчыларды жөнөкөй каттоо куралы менен камдап эле калбай, кайра саякатчыларга ылайык келе турган бир жүрүш тамак аш, жатак, каттоо, саякат, товар сатып алуу, көңүл ачуу саякат долбоорун түмөн чакырымдуу рельске көчүрүп чыктык. Канас ком кыштагын саякат кылуу мезгилинде саякатчылар жайлоого тереңдей чөгүп, малчылардын жашоосун туюнуп, Кашкарда болсо байыркы шаарды түнкү саякат кылуу жана базарда эркин кыймыл орундаштырылды. Темир жол тармактары билеселүүлүк менен жол жээгиндеги көрүк райондору конок жайлар менен чиркештирип, бир аялдын ыңгайындагы саякат түшүмдөрүн жолго койду. Саякатчылар бир жолу топко катышса, топ мезгилиндеги баардык тамак, жатак, каттоо көрүк районунун сейил саякат кылууга тартылуу ар бир алкактан саякатчылардын кам сомосунун кереги жок. Билүүгө караганда быйыл Синжаң темир жол тармактары 100 ирет саякат атайын поездунун каттоосун пландаган болуп, азыр 56 жолу каттап, жалпы 17000ден ашуун саякатчыны күтүп алган. Атайын поезд линиясы Тяньшандын түштүк жана түндүгүн каптаган болуп, саякатчылар дагы сапарга чыгуу ажатына негиз түндүк Синжаң же түштүк Синжаң саякат тобуна катышууга тизимделсе болот. Быйыл темир жол тармактары жаңдан даражасын өстүрүп жараткан Синдунфаң тез поезу маркесиндеги саякат атайын поезу дагы саякатчыларды жогору сапаттуу саякат туюнусу менен камдаган.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынын Бурул Токой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындарынын суу орду төмөндөп, мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жабайы айбынат Миң Шиң кундузу жашай турган суу районуна тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана закон жалпылаштыруу өгүтүн тең арымда күчөтүп, жоголуп кетүү коомуна туш болгон бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумушу мезгилинде кызматкерлер Миң Шиң кундузунун күндүзү жашырынып, түндө чыгуу адатына негиз, жогору белес мезгили менен убакыт өткөрүп жумуш алып барып, сууну уя айланасына төп коюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу райондогу тосуктук алдына келтирди жана бүт барышта темти тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка туш болуусунан сактады. Бурул Токой ооданы Жетирал шаарчасы дайра алабы жалпылык талам токоюн башкарып коргоо пунктунун кызматкери Лю Кан Хонг абарчыга мындай деди. Бул жер дагы линия жээгиндеги жорчулукту элдик экология күзөтчүлүгүнө кабылдап, жорчулукту жабайы айбынаттарды коргоого өздүгүнөн катышууга жетектеди. Миң Шиң кундузу шаалба жер экология инженерия деп аталат. Анын жашоосу, көбөйүүсү туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө жогору даражада таянат. Бурул Токой оодандык токоочулук жана жайыт идарасы жабайы айбынат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Дзянжун мындай тааныштырды. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдоо орундаштырууга биргелештирип, матурлуу автоунаалардын суу толуктоо жумушун дайымдоо улашчайдырып, байырлоочу жерин калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап түрткү болуу, журчулук алдын алуу, журчулук жөнгө салуу дагы түрдүү механизмдерди сызыл жакшыртып, жабайы айбынат өсүмдүктөр жана алардын мекенине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаан сокку берип, Миң Шиң кундузунун жашоого ылайык келе турган мекендигин үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен жаратылыштын ырашкер чогуу түйсүн мыкты арым менен түртмөктөйбүз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүз уланта азардак туармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү тоногуч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Тодун Каба району, Сиху көчөсү, Хошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу телефон китинен сынак түрүндө жумушка кириштирүү жана 100 күндө 10 миллиондук атайын кызматка кабылдоо жыйыны өткөрдү. Үрүмчүдөгү тоногоч коомдук

коркунуч таянычтебиндеги жумушка орундаштыруу өтөнү катары бул тейлөө өтөнүнүн ишке кириштирилүүсү жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөөсүн негизги катмарга дагы да түшүрүлгөнү кызмат издөө, кызматка кабылдоо, саясаттан кеңеш берүү жана чарба жаратуу тейлөөсүнүн журчулуктун эшик алдына чейин тикелей жеткирилгендигинен дарек берет. Билүүгө караганда бул тейлөө өтөнүн Үрүмчү экономика техникалык кесиптер да чөнүктүрүү районуу, Тодун Хабар районуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Сыйхуу көчөсү менен биргелешип, Хошан түштүк коомдук конушуу партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору аянтынын даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу калыптандырган. Түйүндү түрдө караштуу районундагы тургундар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилерди жакын айланада төп тейлөө менен камдайт. Өтөнгө AI жумушка орундаштыруу бир тулкулашкан аппараты, толук түстүү 50D экраны, чарба жаратуу көргөзмө району, элге оңтойлуу эс алуу телегейлешкен жабдуулар эсептелген болуп, кесип бүтүрүү, элге оңтойлуу эс алуу, саясат үгүт кылуу, чарба жаратуу көргөзмөсүнөн турган 4 чоң жөндөм бир тулкулаштырылган, интернетти автоматтык бүтүрүү кошулган интернет сыртындагы терезе тейлөөсү бир тулкулашкан негизги катмар жумушка орундаштыруу тейлөөсү жаратылды. Кызмат издөөчү Шүүбөн Шүан мындай деди. Жумушка орундаштыруу өтөнү эшик алдыбызда эле курулду. Кызмат издөө, саясаттан кеңеш суроо абдан оңтойлуу. Хошан түштүк коомдук конушунун мудуру Хы Жүнчен мындай тааныштырды. Жумушка орундаштыруу өтөнүнө дайын адам түйүндө туруп дайымдуу тейлөө жүргүзүү жүзөлөштүрүп, кызматчы кабылдоо жумуш ордунун маалыматтары аракет турпатында жаңыланып, жумушка орундаштыруу, чарба жаратуу саясаты боюнча лекция сүйлөө дайымдоо улаштырылып, чарба жаратуу түшүмдөрүн көргөзмө кылуу району атайын тургузулуп, караштуу районундагы чарба жаратуучулар түшүм көргөзмө өрүшү менен аксыз камдалат. Азыркы чейин Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Тодун Хабар району үлгү көрсөтүү мүнөзүндөгү жумушка орундаштыруу тейлөө пунктунун бири Каутие түйүнү жумушка орундаштыруу тейлөө өтөнү. Коомдук конушка таянуу түбүндөгү жумушка орундаштыруу тейлөө пунктунун бири Хошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу тейлөө өтөнү. Өлчөмдөшкөн күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө өтөнүнөн өкө. Орто Азия түштүк жолу коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө пункти. Фыңбей коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө өтөнү курулуп, жалпы 2275 кыркана, 28200 ашуун жумуш орду жыйналды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Тодун Хабар районуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчысы Чи Шаочи мындай деди. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу районундагы кирканалардын адам иштетүү жана журчулуктун кызмат издөөнүн нактылуу ажатына биргелештирип, негизги кытмардын жумушка орундаштыруу тейлөөсүн сызыл асылдаштырып, жумуш орду жана кызмат издөөчүлөрдү төп жумушка орундаштырып, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам берип, кирканалардын адам иштетүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берип, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мыкты иштейбиз.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12,8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ала Тоо Оозу таможнясынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрү 16,261,000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 12,8% арткан. Мунун ичинде темир жол чек ара боозунун жүк ташуу мөлчөрү 9,690,000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 17,5% ашкан. Таш жол чек ара боозунун жүк ташуу мөлчөрү 829,000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 51,3% артып, Азия Европа чоң кургактык көпүрө түйүнүнүн өнүмү уландуу козготулган. Быйылдан бери темир жол, таш жол, кош линиялуу жолунда жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош кадамда артуусунун аркасында таможня акыл идиректүү көзөмөлдөп башкаруу даражасын өстүрүп, кир каналарга нарып жеткирүү саясаты орно чогалды. Темир жол чек ара боозу акыл идиректүү чек ара боозу курулушун тутка кылып, темир жол универсал текшерүү майданына сөөнүп, адам, поезд, жүктү бир толкулаштырып, көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн жараттып, сүрөттү салма кылып чыгып текшерүү сыяктуу түйүндөрдү жогору өнүмдү ашташтырып, кезекчи поезддардын орточо чек арадан чыгуу убакты 30 мүнөткө кыскартты. Ошону менен бирге алдын ала жогоруга маалымдоо, зат тезмесин биргелештирүү сыяктуу оңтойлуу чараларын чогуу пайдаланып, буйрутма талонунун алдын ала жеткирүү салыштырмасы 85% жогорулатылды. Алдыңкы жарым жылда жалпы көзөмөлдөп башкарылган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4568 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 22,70% арткан.

Темир жол чек ара узу көптүрдүү формадагы бирлешме ташуу борборун биргелештирүү абзелдүгүнө сөөнүп, алдын ала келишип текшерүү, интернетте маалымдоо сыяктуу таможунадан өтүүнү оңтойлоштуруу чараларын жалпы өткөй жайылтып, чийки жаңы дыйканчылык түшүмдөрүнө жашыл жол ачып берип, таш жол чек ара узунда таможунадан өтүү алкагын 80% ашуун кыскартып, кирканлардын таможунадан өтүү өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, чек ара узунун таможунадан өткөрүү берекети менен тейлөө жөндөмүн жан жактуу жогорулатты. Кош жол аркылуу жүк ташуу мөлчөрү тең арымда жогорулоо, таможунадан өткөрүү муктажууланды артуу абзелдүүлүгүнө карата Ала Тоо таможунасы көзөмөлдөө башкаруу тейлөөсүн сызыл жакшылап, таможунадан өткөрүүдөгү кыйын түйүндөрдү нишандуу чечүү, чек ара аттаган товарлардын жогору өнүмдүү айлануусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Ала Тоо узу таможунасы таш жол көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алкам Шакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда сызыл арткан жүк ташуу мөлчөрүнө карата биз таш жол чек ара узу уландуу, таш жол чек ара узу кошулган таандуу жеринде тикелеп өткөрүү үлгүсүн уландуу жылыштатып, көзөмөлдөп башкарууну товар бүт ченжирине сиңдирип, бир аялдама ыңгай боюнча бүтүрүү жолдорун ачып, чек ара узунан өтүү берекетин жан жактуу илгерилетип, алдыңкы жарым жылда таш жол чек ара узунда чек арадан кирип чыккан автоунаа 88 000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, чек ара узунда бир күндө каттаган автоунаа көп болгондо 741 жетти. Чек ара узуу саясаты пайдасынын ачып жиберилүүсүндө чек ара аттаган товар обороту кирканлары жана жумушчулары оңтойлуулуктан чыныгы баарланды. Ала Тоо узу буу жүн таможунага маалымдоо тейлөө чектүү шериктигинин таможунага маалымдоо кызматкери Ибрайым Жанабакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда шериктиги өзү өкүлдүк кылган жүк автоунаалары ар айда божомол менен 300 айланасында болуп, өткөн жылдардагы салыштырганда 35% артты. Таможунанын жогору берекетте текшерип коюу берүү жана алдын келишип таможунадан өткөрүү тейлөөсү бизге таможунадан өткөрүүнүн ан сайын тез, өздүк нарк ан сайын төмөн экенин сезиндирди. Импорт экспорт соодасын кулаш жайдырууга болгон ишенимибиз дагы ан сайын артты. Ала Тоо чек ара узу темир жол негизин бекемдеп, таш жол тездигин арттыруудай кош жол кызматташтыгы өнүгүү абалын терең тамыр тарткызып, эки чоң жол өз ара толуктап күчөйүп, жогору өнүмдү түртмөктөп, чек ара узу батышка карай ачып жиберүү түйүнүн өнүмдү арттырып, даражасын жогорулатты. Чек ара аттаган жүк ташымалынын артуу мөлчөрү туруктуу артып, соода түрлөрү сызыл жакшыланып, товар обороту жолунун жашоо күчү жалпы өткөй козготулду.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздү. Синдянга нишандуу жардам берген кадыры Ваң Яонун Синдянга нишандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Абдунум райондук мамлекеттерин универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү орун басар мудуру Ван Яо 11-чи түркүмдөгү борбор мамлекет органынан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кылып, учу кыйрысыз жерге жаңы жашылды кошуп, какыр тоолордун эски жаракатын калыбына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжаңда 3 жыл күрөш кылган Ван Яо бүгүнкү күндө баардык кишини таасирлендирген бекемге келип, Шинжаңга дагы 3 жыл нышандуу жардам бермей болду. Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ван Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжаңга келгенде катаан кырдаалга туш келет. Шинжаң мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз ген экологиясын калыбына келтирүү үлү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уландуу 2 жыл мөмөсүз болгон. Ван Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жоло коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрк группасы менен Бейжинде конук сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ван Яо мындай деди: 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлобогон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде аябай кубандым. Жуңгар ойпотунун батыш калаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк капталы Турпан шаары, бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордун сыйлык толуктама каржысын алып келди. Муну кезмет билип, 2025 жылы Абдунум район күчтүү күч кулап, дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун маалия сыйлык толуктамасына ээ болуп, Шинжандын кезексиз кенди жөнгө салуудагы кышуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калыбына келтирүүдөн тышкары Ван Яодагы баштамчы болуп 3 жергилик 2 кыши, Пиңтуан жергилик биргелешип, мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушун жогоруга жөнөтүп, алапты жөнгө салуу кыйын болуу маселесин чечүүгө түрткү болду, ал мындай деди. Азыр көптөгөн кен экологиясын калыбына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар, курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушун жогоруго жолдоо барышында Шинжаң жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын кортундулоого муктаж, көп кызматтарды иштөө тийиш. Андыктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.

ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 31 күнү күнгө жума. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана түндүгү, Шыханза шаары, Үрүмчү шаары, Санжы областы, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областы, Турпан шаарынын бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Жогоруда айтылган айрым жерлерде орто мөлчөрдө жаан жаап, соңунан катуу жаан кайланат. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Абдынов райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүп жана изилдештирип, Абдынов районунун илим техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
1: Абдынов райондук парткөм эл өкмөтү 1 август авал суроо катын жөнөттү.
0: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит химия өнөр жайы таарым жылына 1,200,000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
1: 7 айдын ортосуна чейин Комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кубаш сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
0: Жашыл электрди жеринде сарыптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак Мори ооданы шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
1: Хотен килеми маданият туйуну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйун алат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Абдынов райондук парткөм туруктуу комитети 7 айдын 30 күнү жыйын ачты. Абдынов райондук парткөмдүн шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл жолжоболорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжобосунун рухун тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет орток тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжаңдагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын ийгерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү жалпы бетке өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулардын муралы, окутуучулар стил курулушун күчөтүп, окутуучулардын мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыр тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Ши Цзиньпиндин Чоумин иштери кызматына берген зарыл жолжобо рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын Чоумин иштери саясатын жалпы бетке изилдештирип, мамлекеттин Чоумин иштери кызмат жыйыны орундаштыруусу боюнча Шинжаң кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, Чоуминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чоуминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чоуминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чоуминдерди асыл жүрөлгүгө мурастык кылып, мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында Абдынов райондун илим техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкка өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, Элим техникада күчтүү район курулушун бачым жылыштатуу керек. Жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу үйрүш курулушун жүргүзүүнү бачымдатып, нефит, табигый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну түртмөктөп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана элим техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгүлүү кесип
1: алыштырганда 21.97% артып, былтыркыдан 42 күн мурда 10 миллиард киловатт сааттан ашып, окшош мезгилдеги электр сатуу мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Быйылдан бери Кумул шаарынын электр зарядтуу алмаштыруу базары жарылуу ыңгайындагы артууну утурдап алды. Мамлекет электр тору Кумул электр

0: Электр менен камдоо шериктиги эл турмушун электр менен камдоо камсыздоо курбатын уландуу бекемдеп, туруктуу ишенчиликтүү электр камдоосу жогору берекеттүү күйүмдү тейлөөсү менен электр керектөө базарын уландуу кеңиртти. Мамлекет электр тору көмөл электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу тейлөө борбору электр жүгүн башкаруу борборунун орун басары мудуру Ши Жи Юан кабарчыга мындай деди. Быйыл электр зарядты алмаштыруу тейлөө кесибинде жарылуу ыңгайында артуу бет алышы көрүлүп, саткан электр мөлчөрү 144 миллион кубат саатка жетти. Өнөр жайга иштетүүчү электр болсо, көмүлдөн электр мөлчөрүнүн артуусун сүйрөгөн өзөктүү мотор. Заманбап көмүр химия өнөр жай, полот темир сыяктуу жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин бай салдуу түшүм артыруусуна сөөнүп, Комул шаарынын өнөр жайга иштетүүчү электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 25,6% артып, жалпы саткан электр мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 87,5% жетти. Ши Жи Юан мындай деди. Быйыл жыл башынан 6 айдын этегине чейин Комул электр торундагы жалпы тижаратчы саны 492700ге жетип, колдонуучулар саны көрүнүктүү артып, жергиликтин кесиби гүлдөнгөн, керектөөсү көтөрүлгөн, эл турмушу жакшыланган, дүркүрөгөн бет алышты айгинеледи. Быйыл мамлекет электр тору Комул электр менен камдоо шериктиги сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу артуу мөлчөрүн кеңиртүү, жалпы мөлчөрүн кылдаштырууда бекем туруп, Шинжаң, Хуйнань, Диңшин мисчилиги сыяктуу 13 түйүндү чоң кырдарга электр жеткирип, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү сыйымдуулугу 665 000 кВт амперге жетти. Алдыңкы жарым жылда жалпы бүтүргөн жашыл электр соодасы 917 000 кВт саат. Жашыл күбөлүк соодасы 617 700 болуп, соодалашуу көлөмү туруктуу түрдө бүт Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турду.
1: Моори Казак автоном ауданынын Моолу Шамал электри фотоволт байлыгын таканчыктап, жогору көтөрүмдүү энергия, жогору кошумча нарыктагы түрлөрдү телегейлештирип киргизип, энергия артыкчылыгы жана кесиптин жогору даражалашуусунан турган кош багыттуу аттанууну ишке ашырды. Моори ауданы жаңы энергиялуу жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесип акчасына жайгашкан Шинжаң, Чоншиң жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазер нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө игерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ньюган, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025 жылы өндүрүшкө кириштирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңири экенин тааныштырып мындай деди. Моринин мол түшүм, жашыл электр байлыгы биздин өндүрүшөздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөн көмүртектүү чөйрө асыруу артыкчылыгы мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион юанга жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион кВт-тан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап, Моори ооданы шамал күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап терең иш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт оодандын жогору төмөнкү агымындагы телегейлешкен карахана 91ге жетти. Моори оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучиси Лу Шиуруң мындай деди. Моори ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 миллиард 500 миллион кВт сааттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030 жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Моорини Тияншандын түндүү капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунун чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44,3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерге экспорт кылынып, жергиликтен шамал электр түрү курулушуна катыштырылат. Шинжаң, Фичи эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин директору Бекболот Алыбек мындай деди.

0: Биздин жабдууларыбыз ошол күнү машинага жүктөлүп, экинчи күнү таможенага маалымдоону бүтүрүп, убакыт өздүк наркын зор темпте кыскартты. Азыр жабдууларды ан сайын тез түрүн нак майданына ташып жеткиребиз. Биздин Орто Азия базарындагы буйрутма мөлчөрүбүз ошол себептүү зор темпте жогорулады. Бүгүнкү күндө Коргоз чек ара оозу Шинжаң электр жабдууларын батышка карай экспорт кыла турган өзөктүү түйүнгө айланды. Чоң жабдууларды таможенадан өткөрүү кыйын маселесин чечүү үчүн Коргоз таможенасы тышкы соода зат жүгүртүү карханалары менен алдын чергештирип, жеке талонду алдын орундаштырып тастыктоону жолго коюп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою алдын болжошуп, таможенадан өткөрүү, дароо келсе дароо кое берүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможенадан өткөрүү убакыт берекетин зор темпте кыскартты. Коргоз таможенасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможенадан өткөрүү алкагы мурдакы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, кархананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чек ара оозу таможенасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможенасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7 айдын 30-чу күнү мамлекеттик жашыл акыл жөндөмдүү курулуш жыйыны жана төрдүү көздөн көчүрүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендигин айландырууну түртмөктөп Шинжаң курулуш кесибинин жашыл өнүгүүсүнө бөлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан кызматкерлер Үрүмчү Тяньжинфу түрүн көздөн көчүрдү. Бул Шинжаңда туңгуч колдонулган турак жай имараттарын салуу машинасынын үй салуу түрү. Жөнгө курулуш 3-чү идарасы тобу Шинжаң чектүү шериктигинин орун басары баш инженери Лю Куйдуң турак жай имараттарын салуу машинасы кудум тик 4 бурчтуу шапкага окшойт. Курулуш имараттын төбөсүндө бир айланып жөрөлгөлүү талаада бийикте жумуш иштөөнү бүт жабыгын кайда, түрдүү заводдоштордун бөлмө ичинде жумуш иштөө өрүшүн айландырып, жумушчулар ичинде болот чыбыкты байлоо модели боюнча курайштыруу. Семенот куюу сыяктуу көп жумуш тартиптерин тең арымда алып бара турганын айтып мындай деди. Сырткы кандырга системасы акыл жөндөмдүү кездеме, материал өрүшү, суу бүркүп чаңды азайтуу жана температураны төмөндөтүү системасы чогулган. Дагы сырткы дубалы модули системасын имарат салуу машинасынын үстү жагына асып коюп, төрдүн курулуш берекетин эң чоң абалда жогорулатып, биздин калыптуу жумуш иштөөбүздү болжол менен 30% бачымдатып, 4 күндө бир кабат салуу барышын ишке ашырды. Турак жай имараттарын салуу машинасынан сырт түрү дагы 5G мунара тургузуу машинасынын алыс аралыктан иштөөнү тизгиндөө системасы, акылдуу жумуш оордун башкаруу өрүшү сыяктуу көп түрдүү акыл жөндөмдүү салуу жана 10 түрдүн ашуун жашыл курулуш кылуу техникасын колдонуп, коопсуз акыл жөндөмдүү жашыл замандашкан өнөр жай жумуш оордун башкарууну ишке ашырды. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Ван Чичхао болочокто Үрүмчү шаар акыл жөндөмдүү курулуш салуу техникасын сызыл жайылтып, 2030 жылы жыл башында имаратты долбоорлоо, өндүрүү, жумуш иштөө, баалоо, башкаруу, жүргүзүп асыроонун бүт өмүр мезгилин каптаган акыл жөндөмдүү курулуш салуу өлчөм системасын куруп бүтүрүүнү колго келтире турганын айтып мындай деди. Мамлекеттин акыл жөндөмдүү курулуш салуу санак түйүн шаар артыкчылыгына сөөнүп бышкан техниканын өлгү көрсөтүү санак түйүнүн бүт чөлкөмдө жалпылай колдонууну түртмөктөйбүз. Эл турмушу сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, камсыздоо мүнөздүү турак жай, шаарды жаңылуу сыяктуу эл турмушу түрлөрүн жашылдандыруу, акыл жөндөмдөштүрүп салууну жайылтып, жакшы үй салууну терең жогорулаштырып, элем техникада жаңылык жаратуу аркылуу ар улут калкынын конуштануу сапатын чыныгы жогорулатабыз.
0: 7 айдын 29-чу күнү бир Шандун аба жол жүк ташымалы көтөрө учагы Кашкар Лейнинг эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымалы көтөрө учагы шыдыр сынак учуп, жумго Шинжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жол жүк ташымалы жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Үрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдүү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басары баш директору Хуан Фейпин кабарчыга мындай деди. Орто Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базаражаты сызыла артууда. Аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орто Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү дымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. Жүк ташымал көтөрө учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможнасы иштиктүү алдыга ыктап, таможнадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынын жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчүү керханасы менен чиркешип, таможнадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп, атайын түрү таможнадан өтүү долбоорун түздү. Ошону менен бирге тоңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп, таможнадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бар маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможнадан өтүүдө бүт барыштуу үн катуу маалында болуу, башкарып тизгиндөө ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдө башкаруу аркылуу Орто Азия мээкиндик тез линиясынын тездигин жогорулатып берекетин ашырды. Кашкар таможнасынын учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможнадан өтүп чек арадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможнадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Саратан жай мезгилинде Нинбо шаардык айыл чарба илимдер академиясы тандап жетиштирген Мошо Бэй, Желилеш, Бэй-Бэй Ашкабагын Кучар шаарында көлөмдөштүрүп санаа катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кучар шаарынын Чимен шаарчасындагы өстүрүү базасында Бэй-Бэй Ашкабактары чырмоок баштарына толуп турду. Нинбо шаары Шинжаңын ишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип, өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей, Ашкабакка мурсал баалуу алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Шинжаңын ишандуу жардам берүү илимий техника боюнча тайын жиберген кызматкери, Нинбо шаардык айыл чарба илимий изилдөө ордунун изилдөөчүсү Сонхуй, жергиликтин 2024-жылдан баштап окшош болбогон Ашкабак сортун киргизгенин тааныштырып мындай деди. 2 жыл сынак кылып салыштыруу аркылуу биз базарда моюндоо даражасы бир эле жогору болгон Бэй-Бэй Ашкабак түрүн тандадык. Ар биринин оордугу 500 грамм, бири сабагынан 5-8 чейин Ашкабак түшөт. Мошо Бэй Бэй-Бэй Ашкабагы Кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шайкешүү мүнөзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук байлыгы жете өрүлүү болуу, күн менен түндүн айырмасы чоң болуудай өзгөчөлүгүнүн шарапатында крахмал, полисахарид, ошондой эле каротин сыяктуу азыктык заттык курамдары көрүнүктүү жогору болду. Баялы Кучар шаары туңгуш жолу Чимен шаарчасы менен үч өстөң айылында Бэй-Бэй Ашкабагын көлөмдөштүрүп санак кылып өстүрдү. Жалпы аянты 120 моо, ары өрүк багында жүрүштүрүп өстүрүү үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, токой астындагы мээкиндикте жогору берекетти жандандырып, бир жерден кош түшүм алууну ишке ашырды. Кучар шаары үч өстөң айылы Тугучук кыштагынын тургуну Жайлей мындай деди: жүрүштүрүп өстүрүү менимче абдан нарыктуу болот экен. Быйыл түшүм мөлчөрү ар моо жерде 1.5 тонна айланасында болуп, 3 000 000 айланасында кирешебиз артты. Өрүктөн быйыл дагы ар моо жерден 3 000 000 киреше алдык. Кучар шаарынын өзгөчө өстүрүү кесип ажаттын такканчыктап Нинбо шаары Шинжаңын ишандуу жардам берүү үчүн айыл чарба сортун изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратууга сызыл жылыштатып, ал дартып болуп жер жаңгагы, коон сыяктуу бир түркүм жергиликтин өстүрүү чөйрөсүнө ылайык келе турган сапаттуу жаңы сортторду жетиштирип, жергиликтин өзгөчө сорт өстүрүү системасын молуктуруу билим техника аркылуу жергиликтин кесип өнүгүшүнө кубат ыйгарып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга баштады.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Шыгансай шаарында өткөрүлгөн 2026 Шинжаң сонун жер атындагы заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы көргөзмө кыймылында заттык эмес маданият мурастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары топтолуп, арлуу журчулугу менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ланжоу уйети кесмеси, Тунган ру жамосу, нан чан, пан фыны деген.

0: дегендей, заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүндө амдар арт артынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүндө амдар салтанатында ар кайсы өлкө, шаарлардын өзгөчө заттык эмес маданият мурастары чүйгүндө амдары менен Шинжаңдын жергиликтүү даамдары топтолгон. Жер-жерлердин заттык эмес маданият мурастары чүйгүндө амдары мураскерлери жөрөлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен, Чуанчжоудан келтирилген Чуангаң Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пишырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан кооз арзуу тилектер жүктөлгөн. Мураскер Чуан Пайбин мындай деди. Чуанчжоунун заттык эмес маданият мурас чүйгүндө амдарын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөө жакшы өрүшүнө жүктөп, ансайын көп кишилердин биздин Чуанчжоунун чыныгы чүйгүндө амын түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Хэбэй Хандандын заттык эмес маданият мурасы болгон гүл чыгарылган буунан өзгөчө чүйгүндө амдар салтанатында көздүн жоосун алды. Мураскер табыйгы мөмө жашылча ширнеси менен түсүн теңшип, жууру, ийлөө, созуу, кесүү сыяктуу көп түрдүү жумуш тартыбы аркылуу адаттагы камырдан өмүрү шабдалы, арстан ойготу, муудан сыяктуу жандуу формаларды оюп, түсү ачык, формасы назик болуп, азыктыкка колдонулуу наркы менен көркөм өнөрлүк кооздукка ээ болуп, ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт ырыска толуп, иштери оңуштуу болуудай кооз тилектер жүктөлгөн. Шыганса шаарынын тургуну Лю Шуся атайын баласын алып, гүл чыгарылган буунан сатып алууга келгенин айтып мындай деди. Колдо жасалыптыр, баары жашылча ширнесинен жасалган экен. Бир кыйла соо азык эсептелет, образы, түсү кичинекей балдарды эликтирет экен. Бул көргөзмө аркылуу балдар жер-жерлердин өзгөчөлүгүн көрө алды. Даамдуу азык түлүктөрдү жей алды дагы билимдери артты. Түштүк менен түндүктүн даамдары бир жерге чогулуп, тоо деңиз чүйгүн даамдары өз ара жоорулушуп, өзгөчө артыкчылыкка ээ бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында пайда болду. Саякатчылар кадамын токтотуп, ишке чебердик менен жасоо жумуш тартыбынан үзүр алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөңгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыганса шаарынын тургуну Яң Чен Чен мындай деди. Кургатылган уй эти, сыба, уй эти кумалагын жедим. Жер-жерлердин чүйгүн даамдарын татып көрдүм. Кээ барып көрбөгөн шаарлардын чүйгүн даамдарын нак майданда татып, алардын өзгөчөлүгүн ээледим. Билүүгө караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-нчү күнүнө чейин уланат экен.
1: Жакында Хотен килеми маданият уюну борбору Хотен Туанчын Көрүк районунда сыртка ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөк маңгайда үзүр алып жана уюну алат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен килеми маданият уюну борбору катмарга бөлүп уюну үлгүсүн колдонуп биринчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салтсана кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даака кылууну негиз кылат. Экинчи кабатта сестмалуу түрдө Хотен килеминин өнүгүү тарыхы менен жөрөлгөлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарип маданият коргоо сестмасы болуп килем маданият атайын таандуу, сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41 чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юруу мындай деди. Санарып өзүрө таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу бедерлерге түс берүү, кыска видео жасоо, электиме суроо жооп туюунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997-жылы Шиангандын ата мекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калыктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычты кузуу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең ата мекен мээри махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуан Пинг экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебери. Шинжандагы арлут калкынын кооз тилегин камтыган. Жүрөгүмөн аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттеги арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен юду, маданият саякатек.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалындык айрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың. Көңүл катмарындагы туп-тунук кайнарсың. Акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Турдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтегендерди назарыңыздарга сунабыз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптери дыйкан малчылардын жаңы турмуш шансоосун ишке ашырууга күч кошту. Коргос ооданынын Ләңгер шаарчасы Лянсангон кыштагы партия чекасынын шудиси Тайыр жана Абдырашит өз журтунда тамыр тартып, халыктын байуусуна күч кошту. Бурчун ооданында Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий ишке кириштирилди. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Радио толкундарынан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, жакын жылдардан бери Каш дайрасынын сапаттуу мөңгүсү байлыгына таянып, Синдиан Тяньюн Органик Айыл Чарба Чектүү Шериктигинин муздак суу балык кесиби Нылкы ооданында тамыр тартып, дүркүрөп өнүктү. Ошол жердеги кыштак тургуну Гүлжан кесип өнүгүү чыгыш челине таянып, үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланудай көркөм тип өзгөртүүнү шыдыр бүтүрүп, Чек Ара райондогу дыйкан малчылардын нактылуу иштеп, күрөшүүгө таянып, кооз турмушка аттанган доор орому сүрөтүн жандуу чагылдырды. Биз бүгүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Гүлжандын үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланган өзгөрүүсү жөнүндө кеп салып беребиз.

таң шуласы Каш дайрасына түшкөндө Шинжаң Тенюй Нурганы Гайлчарба чектүү шериктигинин Салмон балыгы бакмачылык базасында жашыл толкун көтөрүлүп, балыктар бултуңдап жатты. Шериктик ашканасы жумуш ордунда Гүлжандын кийинүүсү өлчөмдүү, жумушка бышык болуп кызматта салмактуу өзүн ишенет. Кызматтан тышкары кездерде ал өзүнүн кичинекей дүкөнүн ачып, үй бүлөсүндөгүлөргө жоруу болот, күндүзү тыныш, туруктуу, ары бактылуу. Бирок бир канча жыл мурда алдагы кирешеси аз жыл бою үй иштерин иштей турган Малчылык районундагы аял эле. Дүркүрөп өнүгүп жаткан айылык иштак кесиптер көбөйгөн дыйкан малчыларга байуунун жолун ачып берди. 2017-жылы Керкана өз жеринде кызматчы кабылдаганда эшик алдында деле көрүнүктүү ары туруктуу мамиледен баарлана турган болду. Жыл бою үйдө туруучу Гүлжан турмушун өзгөртүү кайратына келип, Керкана ашканасына кирип кесиптик жашоосун баштады. Эми гана кызматка катышканда ал мамлекет ортоктук тилин жакшы сүйлөй албайт эле, ары тартынчак болучу. Жаңы кызматка карата өтө көңүлү тынбачы. Ал жапа машакатка чыдай турган чыдамдуулугуна таянып, кичпейилдүүлүк менен үйрөнүп, үзгүлтүксүз нактылуу иштөө барышында жөндөм чогултуп, өзүндө оозуу жаратууну кадам сайын ишке ашырды. Гүлжан мындай деди: 2017-жылы үйдө бала багып тамак жасайт элем. Кезинде шериктик арткыч эп камдоосун адам кабылдап, маанасы жогору, үйгө жакын болгондуктан бул жерге келгемин. Ал кезде мамлекет ортоктук тил деңгээлим төмөн болчу. Күндө бул жерде сүйлөй берип, акырын-акырын жакшы болуп калдым. Бир адам жумушка орунда жашаса, бүт үй бүлө тыныч, туруктуу болот. Реал ийин-дийин кетирип жашагандыктан үй бүлө кесиби гүлдөндү. Гүлжан тырышчан, астайдыл болуп, жумуш ордунда терең изденип, туруктуу маанага таянып жыйнаган акчасын айылык иштактын өнүгүү кызметинен пайдаланып, журтунда дагы кичинекей дүкөн ачып, үй бүлөсүнүн киреши жолдорун дагы да кеңиртти. Анын күйөөсү дагы Салмон балык иш кошуу базасына кирип иштеди. Эреал экөө ошол жерде кесипте тамыр тартып, кол кармашып жан үрөп иштеп, кесип өнүгүүсү алып келген пайдага ээ болду. Кызматта экөө жоопкерчилигин толук аткарып, мыкты баш чөгөрүп иштеп, жумуш ордунда өзүн аркан ишке ашырды. Турмушунда үй бүлөсү ырашкер, бактылуу, кооз эле. Жайбаракат бейпил конуштандыруу үйү, карыйдар кайнар үзүлбөй турган кичинекей дүкөн, жылуу ырашкер үй бүлөнүн баардыгы турмуштагы күн сайын өнүгүп жаткан кубанычтуу өзгөрүүлөргө күбө болууда. Гүлжан мындай деди: алгачында иштеп жыйнаган акчама таянып, бир кичинекей дүкөн ачып кирешемди ашырдым. Азыр экөөбүз керканада иштеп жатабыз, эки кишилик туруктуу маянабыз бар. Кичинекей дүкөн ачуудан кылган кирешебиз дагы турмуш чыгашабызга жардам болот. Чымырканып күрөшүүгө таянып, үй бүлөбүздүн турмушу байкер, кооз болду. Ал очокту тегеректеп кете албай турган үй бүлө аялынан шашлаш жүрө турган, техника билген, жумуш орду, туруктуу кирешеси бар кесип жумушчусуна айланды. Жөрөлгөлү көчмөн малчылык турмушунан замандашкан кесип жаңы турмушуна кадам койду. Кирешеси аз, турмушу өпчап болуудан катыржам жашап, кубанычтуу иштөө күндөрүнүн жакшы өтүүсүнө чейин Гүлжандын кишилик жашоосундагы көпөлөк сымал өзгөрүү Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону, эл турмушу бактын сызыл арттыргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат.

Ардактуу армандар, берүүбүз улан табыс. Коргос оодандагы айылык штаб биринчи чебинде Тайыржан Абдырашит партия иштери кызматынын алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, негизги катмарга терең чөгүп нактылуу иштеп, партия курулушунун жашоо күчүн айылык штабтарда өнүктүрүүнүн аракеттендиргеч күчүнө, эл турмушунун бакыт негизине айландырды. Ал бир канча жыл бекем туруп жана нактылуу иштеп, жаңы доор негизги катмар партия иштери кызматкеринин жоопкерчилиги менен аркылоосун жазып чыкты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Ләңгер шаарчасы Янсангун кыштагы партия ячейкасынын шуужиси Тайыржан Абдырашиттен айыл жергесине тамыр тартып, элди байытууга дем берген аңгемесин айтып беребиз.

Лангер шаарчасы Лиансангун кыштагына кирсеңиз, түптүз тегиз көчөлөрдүн чар тарапка туташканын, дыйкан короолорунун таза дагы ыреттүү, маданият аянтынын жабдуулары толук экенин, кыштак келбетинин ыреттүү кооз болуп, бардык жерде жашоого ыңгайлуу ырашкердик билинип, пейпил конуштанып кууна кыштеген айыл кыштак жаңы маанайы чыгып турганын көрөсүз. Кыштак тургундары короолорун реттеп, алдартын тазалап, ырашкер, бактылуу айыл кыштак көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Бул көргөлү боло турган, кол менен кармагалы боло турган кубанычтуу өзгөрүүлөр кыштак тургундарынын турмуш сапатынын өскөнүн чыныгы күбөсү. Ошондой эле Тайыржандын негизги катмарда терең тамыр тартып, эл үчүн нактылуу иштеген кызматынын кичирейтилген көрүнүшү. Лиансангун кыштагынын кыштак тургуну Абиба Ушур мындай деди: мурда биздин бул жерибиз бүт топо болучу, азыр таш жол, тур басуусу, аян, жол чырагы баары бар, карапайым калктын турмушу дагы абдан жакшы. Кыштак партия ячейкасынын шужеси Тайыржан мындай деди: бул бир канча жылда биз жалпы 2 миллион юандан артык каржыны колго келтирип, алдарты болуп 5 кыштак жолунун даражасын көтөрүп өзгөрттүк. Ошону менен бирге кыштактагы маданият аянты, кыймыл үйү сыяктуу негизги жабдуулардын кыскалыктарын толуктап, кызмат үлгүсүндө жаңылык жаратып, калык короо жайды өзгөртүүгө иштиктүү катышты. Бүт кыштак боюнча 332 дайымдуу туруштуу түтүн бар. Азыр 306 түтүндүн короо жайын өзгөртүү бүтүп, короо жай өзгөртүү 92.2% жетти. Кыштак келбетин, көркүн сызыл жакшылоо менен бирге Тайыржан элдин туруктуу жумушка орундашып, кирешесин ашыруу эл турмушу кызматынын өзөгү катары кармады. Кыштактагы бир бөлүк калктын тил байланышы шыдыр болбостук, жумушка орундашуу курулмасы ылайык болбостук сыяктуу иш жүзүндө кыйын маселелерге карата бүт кыштактын эмгек күчүнүн төмөн чек санын төп аныктап, жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш жадырып, жумушка орундаштыруу ордун төп чиркештирип, кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуу, туруктуу туруп кирешесин ашырууну иш жүзүнө ашырды. Азыр бүт кыштак боюнча жумушка орундашуу салыштырмасы туруктуу 99.7% жетип 2020

2005 жылы кыштак тургундарынын киши башына туура келе турган орточо кирешеси 24600 юанга жогорулап, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Чөйрөнү жакшылоо, кирешени ачууга түрткү болуу менен бирге Тайыржан элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине баштан бойго үйрүлүп, кыштак эшик алдында эле дыйкандарга жардам берип сатуу менен элге оңтойлоо тейлөө жүргүзүү бир тулкулашкан, жүрөк жылыткан өтөңүн жаратып, келип кеткен саякатчы, жүргүнчүлөрдү аксыз кайнак суу менен камдоо сыяктуу элге оңтойлоо тейлөө жүргүзүп, кыштак тургундарынын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруп, интернет жана интернет сыртында кош багытта дыйкандарга жардам берип, киреше арттырууга күч кошту. Кыштак даражалуу партия иштери кызматынын баштамчысы катары Тайыржан негизги катмар партия курулушу кызматын баштан бойго жогору өлчөмдө нактылуу кармап, партия курулушу кызмат планы жана жоопкерчилик тизмесин баштамчылык менен кемелдендирип, күчтүү кыштак эки комитети кадрлар кошунун сызыл курду. 2025 жылы Лянсангон кыштагы Кургос ооданынын партия курулушу негизги катмарды жөнгө салууда жетектеп, күзөтүп, байланыш кылуу түйүнүнүн үлгү көрсөтүү түйүнү болуп бааланды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Лопо ооданы Дол шаарчасындагы Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин көбөйтүү цехинде кызматчылар кептер жумурткасын бөлүү, ташып кампага киргизүү, өлчөмдөшкөн сапаттуу сорт жетиштирүү кызматтарын тартиптүү алып барып жатты. Айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча мамлекеттин түйүндүү баштамчы керканасы катары Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктиги курулуп, сорттуу кептер көбөйтүүнү өзөк кылып, Селен эттүү кептер бакмачылыгын данекер кылган бир тулкулашкан кесип системасы болуп, кесип челеси сортту жетиштирүү, өлчөмдөшкөн бакмачылык, тоют өндүрүү, акыл жөндөмдүү союу, бышкан азык түлүккө жакшы иш кошуу бүт челесин каптаган. Бүт челе кесип орундаштыруусу жергиликтүү эмгек күчтөрүн уландуу кабылдап, 380 көбүрөөк жумуш орду менен туруктуу камдады. Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин баш директору Чаңдоңкуй мындай деди. Базада 295 000 жуп ата бабадан бери уланып келаткан сорттуу кептер бар. Ар жылы 200 000 асыл сорттуу кептер туруктуу көбөйөт. Жыл бою 5 миллион Селен кептер менен туруктуу камдайбыз. Керкана өзү изилдеп жасаган техниканы узартып, иш кошуу желесине сөнүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын уланды жогорулатат. Бул керкана илим техникада жаңылык жаратып, кесипке күч кошуп, даражасын өстүрүүдө бекем туруп, өзүндө бар сорт байлык абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик кептерчилигиндеги илим техникада жаңылык жаратуу ынтымагы, Шинжаң айыл чарба дачөөсү сыяктуу 6 мамлекет даражалуу, автоном район даражалуу илим изилдөө орундар менен биргелешип, сорттуу кептерлерди тандап жетиштирүү, экологиялык бакмачылык, азык түлүккө иш кошуп, бирлешип илим техника өткөлүн атсалууну кулаш жайдырды. Азыр керкана тапкырлык патентинен 2 түр, нактылуу колдонуучу жаңы типтеги патенттен 11 түр, баштак болуп түзгөн бир түрдүү кесип коллектив өлчөмүнө ээ болуп, сорт жетиштирүү, бакмачылык, иш кошулган бүт челе техникасында өз алдын изилдеп тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кесиптин гүлдөнүүсү айылга штакты жалпы эткей гүлдөндүрүүнүн негизи. Жакын жылдардан бери Лоп ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн терең казып, өзгөчө мал чарба, үйгөн аттуулары кесибин күч сала жетилдирип, көлөмдөшкөн багуу, кесиптешкен иш кошуу, маркелештирип, жүрүштүрүүнү шайкештирип, жылыштатууну бекем туруп, кесиптин өнүгүү пайдасын дагы да көп калыкка пайда жеткизип, конуштанууга жайлуу, иштөөгө ыңгайлуу ырашкер айылга штак курулушунун жаңы барагын уландуу жазууда.

Азыр Жимсар ууданынын жайкы аштык сатып алуу кызматы жалпы бетке башталды. Санжо облусу аштык май сатып алуу тобу чектүү жооптуулук чейректиги Жимсар аштык май чектүү жооптуулук чейректигинде аштык саткалы келген машиналар реттүү тизилип, текшерилип кампага кирди. Кызматчылар аштык майдан үлгү алуу, сапатын текшерүү, суу курамын эргеп текшерүү сыяктуу кызматтарды улаштырып, текшерүүдөн өткөн буудайлар жыңдалгандан кийин жеткирүү тасмасы менен тикелей аштык кампасына коюлду. Быйыл Жимсар ууданынын жайкы аштык сатып алуу планы жалпы 90 миң тонна болуп, 22 аштык сатып алуу керканасы алдан ичак тизимделип, 8 айдын этегинде жайкы аштык сатып алып сактоо милдетин бүт бүтүрүү божомолдонду. Азыр ар кайсы аштык пункттеринин сатып алуу кызматы жогору өнүмдүү дагы тартиптүү жылыштатылып, буудайдын жыюуга болорун бүт жыйып алууга чыныгы кепилдик кылып, эгинчи дыйкандардын мол түшүм алып кирешесин ашыруусуна жардам берди. Жакындан бери Биң тууну 12-ши 104-ші тууан мал чарбачылык лиянынын Яшин гүл кесиби бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында жашоо күчү жанданып, худиэлен, баулендинг сыяктуу түрдүү жакшы гүлдөр арт артынан кулпуруп ачылды. Бул жер Үрүмчү шаарынын түштүк районуна жайгашып, сат оборот аябай ыңгайлуу, Тууан майдан район ордунун каттоо абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, гүл кесибин орундаштырып, Орто Азия районуна каратылган жашан гүлдөрдү ортодо которуу бекетин жаратты. Мурда 104-ші тууанда мал чарбачылык лиянынын жабдуулуу ылымта

бастырмасы жалбырактуу жашылчаларды өстүрүүнү негиз кылып кесиптен кошулма наркы анча жогору эмес болчу. Айыл чарба кесип курулмасын кылдаштырып Лиянды үйдөн өнүгүү жөндөмүн чыйралтуу үчүн Лиянды үй өз жеринин жагдайына карай жашан гүл чакан шаарчасы курулушун жылыштатып, ячин гүл кесип бакчасы түрүн киргизип, жөрөлгөлү жашылчалымта бастырмасынын даражасы өстүрүлгөн акыл жөндөмдүүлөшкөн гүл жетиштирүү базасынын ордун басуусун жылыштатты. Көрүп көрүп саякаттоо, илим жалпылаштыруу агартуусу айыл чарба иштерин туюну бир тылкылашкан өзгөчө кесиптилик районун жаратты. Ячин гүл кесип

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абам эселин.

сөйтүп кармандар. Эме монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырдагы басылды. Жаныма менин качан келесиң?

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуз.

0: 人时代楷模陆军某合成旅合成二营装甲步兵一连。
1: 7 миллион киловаттқа жетіп, бардық жаңдан көбейген генератор сыйымдылығының 73.9% еліп, жаңдан көбейген генератор сыйымдылығы негізгі толқылық орын ұланды сақтаған. 6 айын етегінеше бүт мамлекет қайра жаралушы энергия генератор сыйымдылығының жалпы генератор сыйымдылығындағы еліген салыштырмасы 60%-дан ашқан. Электр тарату мөлшерінен қарағанда алдыңғы жарым жылда мамлекет бойынша қайра жаралушы энергиядан электр тарату мөлшері 2 триллион киловатт сағатқа жақында оқшаш мезгілдегіден болжол 9% артып, бүт мамлекет тарату мөлшерінде еліген салыштырмасы 4-3-ден ашқан. Ошал менен бір вақытта алдыңғы жарым жылда мамлекетімізде көмір арқылы электр тарату мөлшерінің жалпы электр тарату мөлшерінде еліген салыштырмасы 49.7%-ға төмендеп, 50 салыштырмасы алғаш жолы 50%-дан төмен болған.
2: Бейді 3-ші номерлі жер шары жасанды жанды өчменен жолбашты системасы ашылғаннан бері ұланды жаңланып таражасы жоғырлап, ебақ қаламыштері құрылышынан ел тұрмышына жалпылай нарып жеткерген, чарбаға жөндем ұйғарған сарыл незгі жапты ғайланып, мамлекетіміздің өзбілгі жолбашты техникасының күшті өнігі жашы өкішін көрсетті. Ички Монголдун кенен шамал электр майдандарында мамлекетибизде өндүрүлгөн бейдоо өздүк пластинкасы жүктөлгөн адамсыз учактар жогору мейкиндикте шамал электр генераторлорун жууп тазалоодо. Мамлекетибиз өз билгөндүргөн өздүк пластинкасы алмаштырылып, адамсыз учактарыбыз азыр сантиметр даражасында орун белгилөөнү ишке ашырды. Жүрөлгөлүк киши колдо иштөөгө салыштырганда өнүмү 5-6 эсе жогорулады. Иштөө нак майдандал эмес, бейдоо дагы кишилердин ар күнкү сапарга чыгуусун коргоп турат. Бейдоо бүркүт көзү коргоосу негизиндеги алтын эскертүү системасы чукул автоуна тормоздоо сыяктуу каттоо опурталдарын секунд даражада алтын эскертүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө бейдоо сансыздаган чарбаларга тренде жоорулушту. Хунанда эски көнү конуштардын дубалы бул жерге бейдоо терминал орнотулду. Миллиметр даражалуу оошу көрүлсө да Аала мекиндигиндеги бейдоо төп ийгере алат. Кубейде бейдоо негизиндеги мекиндик жерди бир толкулуу көзөмөлдөп өлчөө туруп бачым жайылууда. Суу чөлкөм экологи ясын аны сайын төп жогору өнүмдө коргойт. Керектүү учунда бейдоо учкай катын колдогон кол телефон терминалы 60-дан ашып, акыл жөндөмдүү кол телефон, тагынуучу жабдуулар, жүргүнчүлөр унаасы сыяктуу салаларда бүткүлдөй кеңири колдонулду. Муну менен бирге бейдоо достор чамгарагынын чөлкөмү үзгүлтүксүз кеңирди. Бейдоо БМУнун моюндоосуна ээ болуп, төрт чоң жер шары жасанды жандоош жолбаштоо системасынын бирине айланып, байланыштуу түшүмдөрү 140-дан ашуун мамлекет жана районго экспортторолду. Бейдоо жолбаштоо системасы бар болгондон кийин иштетүү ого бетер төп айкын болду. Эгүү таб аралыгы ого бетер иреттүү болуп, өндүрүш өнүм салыштырмасы дагы ого бетер жогорулады. Ар бир колдоону майдан көрүнүштүн артында бейдоо чарбасынын басым каттануусу турат. Учурда мамлекетибиз өзөктүү тетик А-43 түшүмдөрү, кесип колдоонусун чечүү долбоору жана жүргүзүү тилбесин камтыган толук чынжырлуу бейдоо чарба чынжырын

0: курду. 2025 жылы мамлекетибиз бетон өзөк кылган жасанды жандоо жол баштоочусу жана орун тилөө чарбасынын наркы 629 миллиард юанга жетти. Учурда мамлекетибиз кийинки урпак бетон системасын курууну жоспорлоп жатат. Келечекте бетон жол баштоо тилөөсү дагы жер шаарынан ай шаарына чейинки бочтукка тилөө жүргүзөт. Ай шаары бочтугунда негизги жабдуу тилөөсүн тикелей бөлүшө алат. Биз бат жакында эле алгылыктуу техникаларда өткөлгө чабуул урдук. Биз иш жүзүндө ай шаарында 100 метрлик даражадагы орун белгилерин төптүгүн ишке ашыра алабыз. Жоспор боюнча 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз бетону көлөмдүү иштетүү курулушун уландуу жолго коюп, колдонуу көрүнүшүн жана көлөмүн кеңиртет. 15-5 жылдын аягына барганда бетон чарбасынын көлөмү 1 триллион юанды өсүүсү күтүлүүдө.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз дарылоо кансыздоосун башкаруу тейлөө деңгээлин токтоосуз жогорулатып, дарылоо кансыздоо корунун маалында эсеп буусундагы талуу түйүндү басым чечип, журчулуктун дарылануу жүгүн бирдемти жеңилдетти. Мамлекеттик дарылоо кансыздоо идарасынын эң жаңы статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 5 айга чейин мамлекет боюнча өлкө аттап бөтөн жерде дарылануда тикелей эсеп буу 147 миллион кишилетке, дарылоого катыштуу жалпы акы 150 миллиард 300 миллион юанга жетип, журчулук төлөөчү 88 миллиард 600 миллион юанды азайткан. Учурда маалында эсеп буу бүт мамлекет 78.52% белгиленген дарылоо аппаратын каптады. 2026 жылы бүт мамлекеттеги 339 биргелки жоспорлогон райондун алдын тапшырган дарылоо кансыздоо кор акчасы жалпы 92 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2 миллиард 100 миллион юан артып, белгиленген түйүндө дарылоо аппаратынын акча чыгаруу басымын өнүмдүү басаңдатты. Чинхай өлкөсү Мадо ооданы Хуанхы дайрасынын башатына жайгашкан. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы Хуанхы дайрасы башаты бакча районунун өзөктүү чөлкөмү. Мурда көлдөр жылдыздардай таракай жайгашкандыктан миң көл ооданы деп аталган. Бирок климат өзгөрүүсү жана ашыкча мал багуу таасиринен көлдөр бир мезгил көлөмдүү тарайган. Экологиянын сызыл калыбына келтирилүүсүнө ээрчи, Маадодо көл бети чайпалган көрүнүш кайрадан бардыкка келди. Бүгүнкү Кооз жүнгө сапарында чогуу Маадого барабыз. Кичинекейинен тартып жайроодо мал багып келген 90-жылдан кийин төрөлгөн жигит ИШ ЖЭ-нин бүгүнкү күндө үч дайра башаты мамлекет бакча экологиясын коргоочудан турган жаңы жөн жай бар болду. Ар күнү ал 10 000 мого жакын көл жана жайытты кыдырат. Сапары 60 километрге жетет. ИШ ЖЭ бизге Мадо ооданындагы биринчи чоң көл Жалин көлүнүн жээк линиясы кичинекей кезиндегиден көп эле кеңиргенин айтты.
0: Тегинде бул жакта суу жок болчу. Азыр бир нече жылдан бери корголгондон кийин бул жерлерди бүткүлдөй суу каптады. Суусу барган сайын тунук болуп, таштарды ачык көргөлү болот.
1: Жасанды жандоочтун алыстан сезип тарткан сүрөтүндө доомонун жакынкы 10 жылдан берки өзгөрүүсү ачык эстелик алынган. Жалин көлү Ээлин көлүнүн аянт айырмайрым 74.6 чарчы километр жана 117.4 чарчы километр кеңирген. Андайда суу бети кеңирүүсүнүн себеби эмне? Мында алгылыктуусу жайыт өсүмдүк жамынчылары көлөмдүү калыбына келип суу кайнарын сактоо жөндөмү жогорулаганында.
0: Караңыз, бул боордогу өсүмдүк жамынчыларын негизден калыбына келди. Бул жер астында да азыр суу сактагалы болот. Бул жайытыбыздын астында алсан көп сууну сактайла турганын түшүндүрөт.
1: Мадодо бир түп чөптүн тамыр тартуусу мүлдө оңой иш эмес. Бул жердин деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4500 метр. Демейдеги чөптөр өсө албайт. Бул майда чөптөрдү бул бийик суук жерде өстүрүү үчүн илим изилдөөчүлөр талыкпастан өткөргө чабуул койду. Алар жергиликтеги жапайы чөп түрүн кайра-кайра тандап сынак иретинде эгип, эң соңунда 17 асыл баш алуучу чөп сортун тандап чыкты. Чинхайда жайытта эрте бышуучу баш алуучу эгин сыяктуу сорттор нөлдөн төмөн 35 Цельсий градус суукта да кыштан коопсуз чыга алат. Быйыл 5 айда эгилген чөп 2 эл өстү. Бул жолу 3-4 сантиметр келет. Чөп үстүнө дагы бир кабат жашыл токумасыз кездеме жабылган. Топурактын суу курамын сактагалы болот. Ошондой эле температураны да сактагалы болот. Жайытты калыбына келтирүү оңой колго келбеген. Ансайын зарлы узун берекеттүү башкарып корго. Мадо 30 миллион модон ашуун жайытты районго бөлүп башкарып тизгиндеди. Оор даражада чегинген жайыттарда бүт жыл мал багууга тыюу салынып, чегинбеген жайыттарда малдын мөлчөрүн катаң текшерип бекитип, жайыттын жүгүн жеңилдетти. Азыр ИШЖ жана анын кызматташтары ар күнү жайыттагы законго кайчы кылмыштарды текшерип, жайыттын чегинүү абалын көзөмөлдөй өлчөйт.
0: Азыр жүртүбүз барган сайын кооздошту. Кээ бир Шининдеги Шанхайдагы достору бул жакка келип, силердин журтуңарды көрүп келсек болобу дешет.
1: Азыр Мадо бүт одандагы 1000 чарчы метрден ашуун көл соолган абалдагы 4077 калыбына келип 5849 көбөйдү. Үч дайра башатындагы баардык мамлекеттик бакчаларда кара топурактуу сайроон, кумдуу жер, чегинген жайыттан 8 500 000 моону калыбына келтирди. Суу кайнарында багуу жөндөм көрсөткүчү түйүндө сынак кылуудан мурдагыдан 21.8% жогорулап, жылына орточо 6% артып, чалбанын сууну тазартуусу 309 чарчы километрге жетти. Чаңжаң дайрасы, Хуанхы дайрасы, Лансаңжаң дайрасынын башатындагы суу сапаты узун мезгил жакшы болгон.
0: Жакында ЖКП борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Жолдош Лоовун Хаби өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шүүжелик милдетине коюлду. Жолдош Ниёфун Хаби өлкөлүк парткомдун шүүжелик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт, башка милдетке коюлат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги бүгүн өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү өнүгү 15-5 жылдык жоспорду басып таратты. Болот, темир, түстүү металл, курулуш материалдары сыяктуу түйүндүү салалардын энергия колдонуу курулма тибин өзгөртүү, төмөн көмүртек технологиясын өзгөртүү жылыштатылып, жашыл жабдуу түйүндөрүн кандоо жөндөмү жогорулатылат. 2030 жылга барганда көлөмдөн жогору өнөр жай орундарынын кошума наркта ээлеген коромчусу 10% ашуун төмөндөтүлүп, көмүртек кошкусун коюу берүү 17% ашуунга төмөндөтүлүп, көмүртексиз заводдон 500 жетиштирилип курулат.
0: Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи 15-5 жылдык өнүгүү жоспору жарыяланды. Атылган жоспордо мыналар отоо коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз 100% ашуун мамлекеттик стратегиялык айыл чарбачылык сатык буюмдарды менен сактоо кампасын жаңыдан курат же өзгөртүп курат. Мамлекет боюнча кампада сактоо жабдуу негизги торун куруу менен бирге ачтык өндүрүш мөлчөрү чоң аудандарда 1000 айланасында одан чөлкөмдүү айыл чарбачылык сатык буюмдарын жеткирүү борборун жаңыдан курат же өзгөртүп курат.
1: Акча мамлекет көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жөнгө эл банкеси сыяктуу 4 тармак биригип 22 түрдүү иш чара жарыялап, акча мамиле аппараттарын жөнгө салууну толук кемелдендирди. 2029 жылга барганда укук жоопкерчилик чеги анык, чыктандыруу чектөө өз ара сыйдырылган, опурал башкаруусу катаң, жүргүзүүнүн калыпташуусу жогору өнүмдүү акча мамиле аппаратын жөнгө салуу механизмин негизинен калыпташтырып, акча мамиле системасынын ички туруктуулугу жана опурталга карыштыруу жөндөмүн көрүнүктүү күчөтүү айкындалды.
0: 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү 46 түрдүү мамлекеттик өлчөм жолго коюлат. Мында көмүр казуу жана формалдегид бирдик түшүмдөрүнүн энергия коротуу чеги, Кубанкы дара өрөөнүндө суу иштетүү нормасы, үйдө колдонулуучу күн энергиялуу суу сыстуу системасынын энергия өнүмү сыяктуу мамлекеттик өлчөмдөр, чөйрө коргоо жана жашыл өнүгүүнү илгери сүрүү кишилердин турмуш сапатын жогорулатууну өлчөмдүү тирек менен камдайт.
1: 2026 жылдык сапат көзөмөлдөп текшерүү боюнча алдыңкы түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү группасынын баардыгы көзөмөлдөп текшерүүчү жерлерге кирип жайгашты. Көзөмөлдөп текшерүү группасы Жаңсу, Жыйжаң, Шандоң жана Гуандоң 4 өлкөдө ашкере текшерип тымызын аралоо, каалаганча иргеп текшерүүнү негизги ыңгай кылып, үлгү алып текшерүү өлчөө сыяктуу сапат техника аргаларын универсал колдонуп, көзөмөлдөп түзөтүүнү күчөтүп, сапат кызматын жеринен орун алдырууну түртмөктөйт.
0: Ички Монголдун Шанхайга электр жеткирүүчү телегейлүү дайрадан өтүү курулушуна жакында курулуш башталды. Курулуш Шанхай Чоминг аралынан башталып, Чаңжан дайрасы суу жолунан өтүп, Жаңсу Тайсанга барат. Мамлекетибиз долбоорлогон жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрү эң чоң, дайрасына көмүлүүсү эң терең электр атай тоннели. 2030 жылдын соңуна чейин курулуп, ишке кириштирилүүсү пландалды. Ички Монголдан Шанхайга электр жеткирүү курулушунун бүт узундугу 1800 километрди. Жылына Шанхайга 40 миллиард киловатт-сааттан ашуун электр жеткирүү болжонду.
1: Кече бүт узундугу 537,25 километр келген Лейюнган Коргос жогору ылдамдуу таш жолун өзгөртүп кеңейтүү курулушунун ара жылсыздан туюкка чейинки бөлүгүндө расмий каттоо башталды. Аталган жол бөлүгү кош багыттуу 4 машина жүрүүчү жолдон кош багытта 8 машина жүрүүчү жолго даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 километр.
0: Кече Жүнгөрүн БМВ Орто Африка Сепурус милдет районуна баруучу тынычтыкты коргоо сакчы отрядынын сапарга чыгуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Милдет районуна баргандан кийин алар карапайым элдин коопсуздугун коргоо, жергиликтин сакчы иштери система курулушуна көмөктөшүү, адамгерчилик куткарууга шайкешүү сыяктуу кызматтарды түйүндү кулаш жайдырат.
1: Бүгүн батыш түштүк, түштүк Жүнгөдөн Хуанхэ, Хуайхэ чыгыш түндүгө чейин арт артынан чоң көлөмдө катуу жамгыр жаап, чыгыш түндүк районунда жогору температура менен нөшөр кезектешкен абал көрүлүп, күчтүү конвекциялуу аба ырайы арбын көрүлдү. Борбордук аба ырайы станциясынын болжоосунда келечек 3 күндө катуу жамгыр негизинен Сычуан ойпотунан Гансунун түштүк бөлүгү, Хуанхэ, Хуайхэ, түндүк Жүнгө сыяктуу жерлерге чогулуп, бир бөлүк райондордо нөшөр, кара нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги бүгүн Сайнши Хайлунг Жаң Шайнши Чинхайга карата селден сактануу 4-нчү даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун баштады.
0: Бүгүн кеч баш станция борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалары менен маек айдарчасында Словакия зонтунун Пеллегрини менен болгон атай маек көрсөтүлөт. Пеллегрини төрага Си Цзиньпин ортойгон жер шары мүнөздүү демилгелерди алкап, эки мамлекеттин көп сала нактылуу кызматташтыгын тереңдетүүнү үмүт кыларын билдирди. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу, борбордук теле тору сыяктуу жаңы маалыматтар ал жибериштеринде тең арымда көрсөтүлөт.
1: Иран аскери жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде АКШ армиясынын Иран Кишим аралына чабуул жасоо сыяктуу аракеттерине кайтарган жооп катары Иран Кувейт чек арасы ичинде жайгашкан Ахмад Жабыр аба армиясы базасындагы АКШ армиясы жабдууларына жеңиштүү сокку берди. Мындагы нишан АКШ армиясы согуш учак кампасы, жасанды жандоош кабарлашуу системасы жана жабдуу кампасын камтыйт. Иран аскери жак 30-күнү дагы адамсыз учак менен Бахрайнга жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку бергенин айтты. İran parlamentinin başçısı Galibov 30-cü günü malumat jarıyalap mınday dedi. Keşim aralındağı jabdularga soku beru AKŞ armiyasının dağı bir kılmışı. Alar bul üçün sözsüz bodo töleyt. İran tarafının AKŞ armiyasının jabdosuna soku beru hareketinde AKŞ armiyasının F-35 tipti 3 soğuş uçağı oyrondoldu degenine karata AKŞ borbordu kolbaşçılık ştabı 30

0: Үнчі күні мұндай деді. Ирандың жақындағы соқысында ақышы ұшчағы ойрын толбоды жез янға ұшырабады. Мұндан башқа ақышы борбалды қолбасшылғышта ошол еле күні дағы ақыш армиясырын Иранға қаратқан деңіз үстінде торо аракетін оланды атқара тұрғанын. Ақышының 20-дан ашу наскер кемесін неше жүз ұшчағын торо мелдетіне қатыштыра тұрғанын білдірді.
1: Емі елдіралық шықай жаңлықтардан көріңіздер. Хусай құралшандары тізгіндеген саба агенттігінің 30-үнші күні Хусай құралшандарының мағлұмат іштерін сөзді нақыл келтірген қабарына қарағанда, Хусай құралшандарының Египет Дамьята портындағы жаратылыстық газға байланысты екі пароходқа шабуыл қылғаны жөніндегі мишми сөздер іс жүзіне шай келбейді. Египет үкіметі 30-үнші күні мыналарды білдірді. Алғаш қадамды тексеруді көрсетілсінші, Дамьята портындағы екі кемеге 29-үнші күні бір адамсыз ұшақ себебінен өрт кеткен. АқШ мағлұмат таранждары хабарлап, мұнда өрт кеткен бір кеменің тек АқШ шеріктігіне таған екенін айтты. Иран тышкы иштер министри Арагичи 30-үнчү күнү маалымат жарыялап, Египеттин Ирандын Зарыл район өнөктөш экенин билдирди. Алдагы Ысыр Альянын район тынычтыгын бузуу максатындагы кас күнөмдүгү жана кейипке кирип алуу аракетинен байкас болуун айтты.
0: Германия Федерация Статистика Идарасынын 30-үнчү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 7-нчи айдагы энергия баасы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, ошол айдагы акча кунсуздашуу салыштырмасынын 2.8% жетүүсүн түртмөктөгөн. 6-нчы айдагы 2.13% айкын жогору болгон. Талдоодо энергия баасында жеңилдик берүү саясат мөөнөтүнүн тошуусу, ошондой эле жакынкы мезгилдеги эл аралык энергия баасынын жогорулоосу Германия энергия өздүк наркын орток жогорулаткан деп каралган.
1: Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сеутада 30-үнчү күнү законсуз көчмөндөрдүн көлөмдү бастырып кирүү окуясы көрүлдү. Испания маалымат таранждардын бүгүнкү кабарындан эстегенде кеминде 18 киши ушул барышта көз жумган. Законсуз көчмөндөрдүн бастырып кирүүсүнө тең телашуу үчүн Испаниянын түндүк Африкадагы дагы бир өтмөк жери Мелильяда 30-үнчү күнү Маракеш менен болгон кургактык чек арабызын жапканын жарыялады. Мындан башка Италия өкмөтү 30-үнчү күнү законсуз көчмөндөрү Европа чек ара коопсуздугуна өкүсү жараткандыктан Испания менен болгон Шенген келишимин убактылуу токтотууну ойлошуп жатканын айтты.
0: БМУ Европа экономика комитети 30-үнчү күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди. Быйыл Европадагы көптөгөн жерлерде токой өрт аянты 4340 чарчы километрден ашкан. Жалпы билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Францияда Гронде өлкөсүндөгү токой өрттү канча 10000 тургун жана саякатчыны чегинүүгө кыстаган. Испания муну менен канча 10 жылдан берки эң оор Францияда Гронде өлкөсүндөгү токой өрттү канча 10000 тургун жана саякатчыны чегинүүгө кыстаган. Испания муну менен канча 10 жылдан берки эң оор токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үкүскө туш келдип, токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үкүскө туш келдип, токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үкүскө туш келдип, токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үкүскө туш келди.
2: Үй биле кечи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү

0: аркылуу жолукканыман, айрыкча кубанычтамын. Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү тоногоч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт-экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңга нишандуу жардам берген кадр Ван Яонун Синжаңга нишандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап 14 терминалы слушай тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Y 933 жолку Шин Дунфан тест поезу саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан ышкырып жолго чыгып Шинжаң темир жол тармактарынын быйыл жайкы каникул башталгандан бери кагыттаган 15-чи саякат атайын поезу болуп калды. Быйылкы жайкы жүргүнчү тасмалдоо мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары 28 саякат атайын поезу салууну пландаган болуп, быйыл жайкы жүргүнчү тасмалдоодогу 15-чи саякат атайын поезунун каттоо убакты

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар турмак үздү. Үрүмчүдөгү тоногуч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү районо, Тодуңк абар районо, Шийхуу көчөсү, Кошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу тейлөө пунктинен сынак түрүндө жумушка кириштирүү жана 100 күндө 10 миллиондук атайын кызматка кабылдоо жыйыны өткөрдү. Үрүмчүдөгү тоногоч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңү катары бул тейлөө өтөңүнүн ишке кириштирилүүсү жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөөсүн негизги катмарга дагда түшүрүлгөнү, кызмат издөө, кызматка кабылдоо, саясаттан кеңеш берүү жана чарба жаратуу тейлөөсүнүн журчулуктун эшик алдына чейин тикелей жеткирилгендигинен дарек берет. Билүүгө караганда бул тейлөө өтөңүн Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү району, Тодуңк абар району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Шийхуу көчөсү менен биргелешип, Кошан түштүк коомдук конушу партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору аянтынын даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу калыптандырган. Түйүндүү түрдө караштуу районундагы тургундар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилерди жакын айланада төп тейлөө менен камдайт. Өтөңгө AI жумушка орундаштыруу бир тулкулашкан аппараты, толук түстүү 50D экраны, чарба жаратуу көргөзмө району, элге оңтойлуу эс алуу телегейлешкен жабдуулар септелген болуп, кесип бүтүрүү, элге оңтойлуу эс алуу, саясат үгүт кылуу, чарба жаратуу көргөзмөсүнөн турган 4 чоң жөндөм бир тулкулаштырылган, интернетти автоматтык бүтүрүү кошулган, интернет сыртындагы терезе тейлөөсү бир тулкулашкан негизги катмар жумушка орундаштыруу тейлөөсү жаратылды. Кызмат издөөчү Шүүбен Шүан мындай деди: жумушка орундаштыруу өтөңү эшик алдыбызда эле курулду. Кызмат издөө, саясаттан кеңеш суроо абдан оңтойлуу. Кошан түштүк коомдук конушунун мудуру Хэ Жүнчен мындай тааныштырды: жумушка орундаштыруу өтөңүнө дайын адам түйүндө туруп дайымдуу тейлөө жүргүзүү жүзөлөштүрүлүп, кызматчы кабылдоо жумуш орду маалыматтары аракет турпатында жаңыланып, жумушка орундаштыруу, чарба жаратуу саясаты боюнча лекция сүйлөө дайымдоо улаштырылып, чарба жаратуу түшүмдөрүн көргөзмө кылуу району атайын тургузулуп, караштуу райондогу чарба жаратуучулар түшүм көргөзмө өрүшү менен аксыз камдалат. Азыркыга чейин Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү району, Тодуңк абар району үлгү көрсөтүү мүнөзүндөгү жумушка орундаштыруу тейлөө пунктинен бири Гаутье түйүнү жумушка орундаштыруу тейлөө өтөңү, коомдук конушка таянуу тебиндеги жумушка орундаштыруу тейлөө пунктинен бири Кошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу тейлөө өтөңү, өлчөмдөшкөн күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө өтөңүнөн өкө, Орто Азия түштүк жолу коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө пункти, Фыңбей коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө өтөңү курулуп, жалпы 2275 кирхана, 28200 ашуун жумуш орду жыйналды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнөктүрүү району, Тодуңк абар району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчысы Чи Шаочи мындай деди: адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу кирканалардын адам иштетүү жана журчулуктун кызмат издөөнүн нактылуу ажатына биргелештирип, негизги катмардын жумушка орундаштыруу тейлөөсүн сызыласылдаштырып, жумуш орду жана кызмат издөөчүлөрдү төп жумушка орундаштырып, дагда көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам берип, кирканалардын адам иштетүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берип, жумушка орундаштыруу тейлөөсү

Ардақты оормандар, бери өздү улан табыз эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12,8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ала Тоо Оозу таможнасынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрү 16,261,000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 12,8% арткан. Мунун ичинде темир жол чек ара боозунун жүк ташуу мөлчөрү 9,690,000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 17,5% ашкан. Таш жол чек ара боозунун жүк ташуу мөлчөрү 829,000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 51,3% артып, Азия Европа чоң кургактык көпүрө түйүнүнүн өнүмү уландуу козготулган. Быйылдан бери темир жол, таш жол, кош линиялуу жолунда жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош кадамда артуусунун аркасында таможна акыл идиректүү көзөмөлдөп башкаруу даражасын өстүрүп, кир каналарга нарып жеткирүү саясаты орно чогалды. Темир жол чек ара боозу акыл идиректүү чек ара боозу курулушун тутка кылып, темир жол универсал текшерүү майданына сөөнүп, адам, поезд, жүктү бир тулкулаштырып, көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн жараттып, сүрөттү салма кылып чыгып текшерүү сыяктуу түйүндөрдү жогору өнүмдү ашташтырып, кезекчи поезддардын орточо чек арадан чыгуу убакты 30 мүнөткө кыскартты. Ошону менен бирге алдын ала жогоруга маалымдоо, зат тезмесин биргелештирүү сыяктуу оңтойлуу чараларын чогуу пайдаланып, буйрутма талонунун алдын ала жеткирүү салыштырмасы 85% жогорулатылды. Алдыңкы жарым жылда жалпы көзөмөлдөп башкарылган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4568 рет болуп, окшош мезгилдегиден 22,70% арткан. Темир жол чек ара боозу көптүрдүү формадагы бирлешме ташуу борборун биргелештирүү абзелдүүгүнө сөөнүп, алдын ала келишип текшерүү, интернетте маалымдоо сыяктуу таможнадан өтүүнү оңтойлоштуруу чараларын жалпы өткөй жайылтып, чийки жаңы дыйканчылык түшүмдөрүнө жашыл жол ачып берип, таш жол чек ара боозунда таможнадан өтүү алкагын 80% ашуун кыскартып, кир каналардын таможнадан өтүү өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, чек ара боозунун таможнадан өткөрүү берекети менен тейлөө жөндөмүн жан жактуулуу жогорулатты. Кош жол аркылуу жүк ташуу мөлчөрү тең арымда жогорулоо, таможнадан өткөрүү муктажы уландуу артуу абзелдүүлүгүнө карата Ала Тоо таможнасы көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызыл жакшылап, таможнадан өткөрүүдөгү кыйын түйүндөрдү нишандуу чечүү, чек ара аттаган товарлардын жогору өнүмдүү айлануусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Ала Тоо Оозу таможнасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алкам Шакир мындай деди: алдыңкы жарым жылда сызыл арткан жүк ташуу мөлчөрүнө карата биз таш жол чек ара боозу уландуу, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тикелеп өткөрүү үлгүсүн уландуу жылыштатып, көзөмөлдөп башкарууну товар бүт чынжырына сиңдирип, бир аялдама ыңгайы боюнча бүтүрүү жолдорун ачып, чек ара боозунан өтүү берекетин жан жактуулуу илгерилетип, алдыңкы жарым жылда таш жол чек ара боозунда чек арадан кирип чыккан автоунаа 88,000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44,3% артып, чек ара боозунда бир күндө каттаган автоунаа көп болгондо 741 жетти. Чек ара боозу саясаты пайдасынын ачып жиберилүүсүндө чек ара аттаган товар обороту кир каналары жана жумушчулары оңтойлуулуктан чыныгы баарланды. Ала Тоо Оозу буу жүн таможнага маалымдоо тейлөө чектүү шериктигинин таможнага маалымдоо кызматкери Ибрайым Жанабакир мындай деди: алдыңкы жарым жылда шериктигибиз өкүлдүк кылган жүк автоунаалары ар айда божомол менен 300 айланасында болуп, өткөн жылдардагы салыштырганда 35% артты. Таможнанын жогору берекетте текшерип кое берүү жана алдын келишип таможнадан өткөрүү тейлөөсү бизге таможнадан өткөрүүнүн ан сайын тез, өздүк нарк ан сайын төмөн экенин сезиндирди. Импорт экспорт соодасын кулаш жайдырууга болгон ишенимибиз дагы ан сайын артты. Ала Тоо чек ара боозу темир жол негизин бекемдеп, таш жол тездигин арттыруудай кош жол кызматташтыгы өнүгүү абалын терең тамыр тарткызып, эки чоң жол өз ара толуктап күчөйүп, жогору өнүмдү түртмөктөп, чек ара боозу батышка карай ачып жиберүү түйүнүн өнүмдү арттырып, даражасын жогорулатты. Чек ара аттаган жүк ташымалынын артуу мөлчөрү туруктуу артып, соода түрлөрү сызыл жакшыланып, товар обороту жолунун жашоо күчү жалпы өткөй козготулду.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздү. Синдянга нышандуу жардам берген кадыр Ваң Яонун Синдянга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Абдан райондук мамлекеттерин универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү орун басар мудуру Ваң Яо 11-чи түркүмдөгү борбор мамлекет органынан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал кесипти калем, тоо дайрана кагаз кылып, учу кыйрысыз жерге жаңы жашылды кошуп, какыртоолордун эски жаракатын алдына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ваң Яо бүгүнкү күндө баардык кишини таасирлендирген бекемге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нышандуу жардам бермей болду. Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ваң Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаң кырдаалга туш келет. Шинжан мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз ген экологиясын калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уландуу 2 жыл мөмөсүз болгон. Ваң Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолу коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрү группасы менен Бейжинде конук сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ваң Яо мындай деди: 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлобогон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде аябай кубандым. Жуңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк капталы Турпан шаары, бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордун сыйлык толуктама каржысын алып келди. Муну кезмет билип, 2025 жылы Абдунум район күчтүү күч кулап, дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун маалия сыйлык толуктамасына ээ болуп, Шинжандын кезексиз кенди жөнгө салуудагы кышуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калыбына келтирүүдөн тышкары Ваң Яо дагы баштамчы болуп 3 жергилик ЭКШ, Пиңтуан жергилик биргелешип, мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушун жогоруга жөнөтүп, алапты жөнгө салуу кыйын болуу маселесин чечүүгө түрткү болду, ал мындай деди. Азыр көптөгөн кен экологиясын алдына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар, курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушун жогоруга жолдоо барышында Шинжан жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын корутундулоого муктаж, көп кызматтарды иштөө тийиш. Андыктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уланды кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Денедеги майлуу эт кишини семиз көрсөтүп эле калбай, дагы рак клеткаларынын азыктык кампасы болуусу мүмкүн. Дене салмагы артып кеткен жеткел кишилер үчүн айтканда, дене салмагы артып бир жаңартса, рак оорусуна ансайын жакын болуусу мүмкүн. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча 70%га жакын мамлекетте ооруп калуу салыштырмасы жогорулаган рак оорусу эткелдик менен байланыштуу экен. Адистердин билдирүүсүнчө, эткелдик негиздүүсү 5 түрдүү механизм аркылуу рак оорусун жылуу жай менен камдайт. Биринчи, сезгеничтин дүйүлүгүсү. Артыкча май сезгеничти тездетүүчү факторду кое берип келатканын ДНАсын уландуу жаракаттандырат, ары гендин күтүүсүз өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, метаболизмин баш аламандаштыруу. Артыкча көп май заты энелик гормон, арык зат деңгээлин жогорулатып, май бирлешме затын төмөндөтүп, инсулинге каршы туруу кошулуп, жогору инсулин абалын келтирип чыгарып келатканын бейнормал көбөйүүсүн ортак дүйүлүктүрөт. Үчүнчү, иммунитет тизгинде. Салмак артып кеткен эткелдик иммунитет клеткаларын өлтүрүү жөндөмүн алсыздаштырып, организмдин алгачкы ракка өзгөргөн клеткаларын тазалоону кыйындаштырат. 4-үнчү, ичеге жолуна таасир көрсөтөт. Эткелдик ичеге жолундагы пайдалуу бактериялардын азайуусун, сезгенүүсүн, ракты илгери сүрө турган бактериялардын көбөйүүсүн илгери сүрүп, организмдин өнөкөт жаракаттануусун оорлоштуруп жиберет. 5-үнчү, энергия менен камдайт. Көп мөлчөрдөгү эркин май кислотасы рак клеткаларын азыктык менен камдап, алардын көбөйүүсү жана чабуул кылып жөткөлүүсүн тездетет. Эл аралык рак оорусу изилдөө органы эткелдик менен байланыштуу 12 түрдүү рак оорусун бекитти. Булар түз эчеге рагы, бала жаткы ички парда рагы, этеккир токтогондон кийинки сүт бези рагы, өт баштыгы рагы, бөйрөк рагы, боор рагы, кызыл өңгөч рагы, тукумдан рагы, ашказан асты бези рагы, ашказан рагы, көп орунда пайда боло турган жилик чучук.

O ösmesi жана калкансымал без рагын өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө эт алып кетсе зыяны көп жыл улунат экен. Дене салмагын башкаруу бир өмүр жалгашат. Окшош болгон жаш баскычындагы физиологиялык өзгөчөлүккө кара дене салмагын тизгиндөөгө ачык маани берүү керек. Биринчи, балалык доорундагы клеткалардын көбөйүүсүнүн алдын алуу. Өмүркай жана балалык мезгили май кайта жийилүү мезгили. 5 жаштан 7 жашка чейин. Баралына жетүү мезгил оңой эле эт алып кете турган физиологиялык сезгир мезгил болуп, анын үстүнө көбүнчө жоон сан тибинде кеткелдик болот. Дагы май клеткаларынын саны көрүнүк тартып кийин бир өмүр жоро болуп, баралына жеткенден кийинки дене салмагын тизгиндөөнү ан сайын кыйындаштырат. Бул мезгилде эт албастык салмагын арттырбастыкты негиз кылып өсүп жетүү ажатына тең маани берүү керек. Азыктыктын тепе тең болуусуна кепелеттик кылуу, айрыкча жогору сапаттуу белок, балык, эт, жумуртка, сүт, буурчак сыяктуу азыктыктар кем болсо болбойт. Аз мөлчөрдөгү азыктыктарды тандоо, азык түлүктүн көп түрдүүлүгүн, тамак тандоо жана тамак иргөөдөн сактануу, таттуу түрмөлөрдү, шекерлүү суусундук сыяктуу шекер курамы жогору азыктыктар жана тоюнган май, тескери формалы майдын кабылдануусун чектөө керек. Ар күнү аз дегенде 1 саат сыртта аракет кылууга кепилеттик кылуу. Мисалы, тез жүгүрүү, акырын жүрүү, көп түрдөгү аракеттер. Узун убакыт олтуруп телевизор көрүү, чөнтөк телефон ойнодон сактануу. Түндөсү уктабай таң атыра турган иштерди иштебестик керек. Ата энелер аракет аркылуу тарбия берип, балдар менен чогуу ата энелер жана балдар дене аракет оюнун ойноп, аларды өз ара таасир көрсөтүү барышында дене кыймылды жакшы көрө турган кылуусу керек. Экинчи, баралына жеткендер узун олтуруп эт алуунун алдын алуу. Баралына жеткендер узун олтуруп кызмат кылуу басым оор болуу же азык түлүккө чек койбостук себеби менен эткелдик көп көрүлө турган мезгилге арымташтайт. Бул убакытта оозун тыйып көбүрөөк аракет кылуу, но эсинде бекем сактоо керек. Аз убакыттан пайдаланып аракет кылуу, мисалы барып келүү, тез жүрүү, ишканада созулуу, кызмат күнү түштө тик так топ ойноо сыяктуу жөнөкөй аракеттерди иштөө. Эс алуу күндөрү көбүрөөк басып берүү, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү сыяктуулар. Үчүнчү, орто жаш жана картайгандар курсагын эт алдырып жибербестик керек. Бул убакытта май курсак оңой жыйылып калат. Булчуң мөлчөрү, сөөк мөлчөрү дагы шай арымда коромжуланат. Мыйзамдуу аракет кылуу маңыздуу алка болуп, май кислотасынын кычкылдануусун дөөлүктүрүп, май сактоону азайтуу ары инсулинге сезгирдикти арттырып, метаболизм катмарында эткелдиктен сактануу. Ар аптада 150 минут орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылууга кепилеттик кылуу. Акырын жүгүрүү, тайжим ушмашы, бадуанжин сыяктуу кызыга турган түрлөрдү тандап дагы эле эки жолу күч машыгын иштеп, курсак этин тизгиндөө, булчуңун коргоо максатына жетүү керек. Адистер мына муну эскертти. Салмагын түшүрүүгө шашпастык керек. Коопсуз темпте ар аптада 0,5-тен 1 килограммга чейин салмагын азайтса болот. Турмуш аргасын аралашууда 3 айдан 6 айга чейин өнүмү жакшы болбогондор доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу абалда салмагын төмөндөтүүчү дары же кошумча дарыларды иштетсе болот. Оор даражадагы эткелдер көп түрдүү илимдер боюнча баалуу аркылуу метаболизм операциясын ойлошуп көрсө дагы болот.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Элибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жумуртка бышыруудан мурда муздаткычтан алган чийки жумуртканы кулак түбүнө коюп жеңил силкип, ичинде ачык толкуу бар жоктугун укканда анан казанга салуу. Жумуртканы муздаткычтан алып тикелей кайнак сууга таштаганда жумуртка кабыгы жылуулуктан тез кеңейип, оңой эле жарылып, жумуртка суюктук агып чыгып, жумуртка шорпосуна айланып калат. Жумуртканы силкүү жумуртка кабыгынын курулмасын чыныгы өзгөртө албайт. Кайра жумуртканын жаңылыгы жана боштугунун чоң экендиги, жылылуктан кеңейсинин ансайын күчтүү экендигин түшүндүрөт. Чайкап жиберүү барышы жумуртка агы менен жумуртка сарысын азыраак аралаштырат. Казанга салгандан кийин оңой жарылып кетпейт. Эгер чайкаган доош өтө жогору болсо, алды менен суук сууга 5 мүнөт чылап, анан бышыруу сунушталат. Бүгүн эгер жумуртка бышырмакчы болсоңуз, алды менен 2 жолу чайкап жибериңиз. Жумуртканын ички бөлүгүндө газ болуу себебинен жарылып кетүүдөн сактаныңыз. Жумуртка кабыгы жарылып кетпесе, актагандан анан бүтүн болуп, белогун эң зор даражада сактап калганга болот.

Угармандар жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылык ооданынын өзгөчө кесиптери дыйкан малчылардын жаңы турмуш аңсоосун ишке ашырууга күч кошту. Коргос ооданынын Ленгер шаарчасы Лянсангон кыштагы партия ячейкасынын шудиси Тайыржан Абдырашит өз журтунда тамыр тартып, халыктын байуусуна күч кошту. Бурчун ооданында жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөрү өтөңү расмий ишке кириштирилди. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Радио толкундарынан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, жакынкы жылдардан бери Каш дайрасынын сапаттуу мөңгүсү байлыгына таянып, Синдзяң Тяньюн Органик айыл чарба чектүү шериктигинин муздак суу балык кесиби Нылкы ооданында тамыр тартып, дүркүрөп өнүктү. Ошол жердеги кыштак тургуну Гүлжан кесип өнүгү чыгыш челине таянып, үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланууда көркөм тип өзгөртүүнү шыдыр бүтүрүп, Чек ара райондогу дыйкан малчылардын нактылуу иштеп, күрөшүүгө таянып, кооз турмушка аттанган доор орому сүрөтүн жандуу чагылдырды. Биз бүгүн айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турмөкөбүздү. Гүлжандын үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланган өзгөрүүсү жөнүндө кеп салып беребиз.

Таң шуласы Каш дайрасына түшкөндө Шинжаң Тяньюн Урганы Гайл Чарба чектүү шериктигинин Салмон балыгы бакмачылык базасында жашыл толкун көтөрүлүп, балыктар бултуңдап жатты. Шериктик ашканасы жумуш ордунда Гүлжандын кийинүүсү өлчөмдүү, жумушка бышык болуп кызматта салмактуу өзүнө ишенет. Кызматтан тышкары кездерде ал көзүнүн кичинекей дүкөнүн ачып, үй бүлөсүндөгүлөргө жоруу болот, күндүзү тыныш, туруктуу, ары бактылуу. Бирок бир канча жыл мурда алдагы кирешеси аз жыл бою үй иштерин иштей турган малчылык районундагы аял эле. Дүркүрөп өнүгүп жаткан айылык иштак кесиптер көбөйгөн дыйкан малчыларга баюунун жолун ачып берди. 2017-жылы Керкана өз жеринде кызматчы кабылдаганда эшик алдында эле көрүнүктүү ары туруктуу мамиледен баарлана турган болду. Жыл бою үйдө туруучу Гүлжан турмушун өзгөртүү кайратына келип, Керкана ашканасына кирип кесиптик жашоосун баштады. Эми гана кызматка катышканда ал мамлекет ортоктук тилин жакшы сүйлөй албайт эле, ары тартынчак болучу. Жаңы кызматка карата өтө көңүлү тынбачы. Ал жапа машакатка чыдай турган чыдамдуулугуна таянып, кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, үзгүлтүксүз нактылуу иштөө барышында жөндөм чогултуп, өзүндө оозуу жаратууну кадам сайын ишке ашырды. Гүлжан мындай деди: 2017-жылы үйдө бала багып тамак жасайт элем. Кезинде шериктик арткы чеп камдоосун адам кабылдап, маанасы жогору, үйгө жакын болгондуктан бул жерге келгемин. Ал кезде мамлекет ортоктук тил деңгээлим төмөн болчу. Күндө бул жерде сүйлөй берип, акырын-акырын жакшы болуп калдым. Бир адам жумушка орундашса, бүт үй бүлө тыныч, туруктуу болот. Реал ийин-дийин кетирип жашагандыктан үй бүлө кесиби гүлдөндү. Гүлжан тырышчан, астайдыл болуп, жумуш ордунда терең изденип, туруктуу маанага таянып жыйнаган акчасын айылык иштактын өнүгүү кызметинен пайдаланып, журтунда дагы кичинекей дүкөн ачып, үй бүлөсүнүн киреши жолдорун дагы да кеңиртти. Анын күйөөсү дагы салмон балык иш кошуу базасына кирип иштеди. Эриял экөө ошол жерде кесипте тамыр тартып, кол кармашып жан үрөп иштеп, кесип өнүгүүсү алып келген пайдага ээ болду. Кызматта экөө жоопкерчилигин толук аткарып, мыкты баш чөгөрүп иштеп, жумуш ордунда өзүн аркан ишке ашырды. Турмушунда үй бүлөсү ырашкер, бактылуу, кооз эле. Жайбаракат бейпил конуштандыруу үйү, каридар кайнар үзүлбөй турган кичинекей дүкөн, жылуу ырашкер үй бүлөнүн баардыгы турмуштагы күн сайын өнүгүп жаткан кубанычтуу өзгөрүүлөргө күбө болууда. Гүлжан мындай деди: алгачында иштеп жыйнаган акчама таянып, бир кичинекей дүкөн ачып кирешемди ашырдым. Азыр экөөбүз керканада иштеп жатабыз, эки кишилик туруктуу маянабыз бар. Кичинекей дүкөн ачуудан кылган кирешебиз дагы турмуш чыгашабызга жардам болот. Чымдырканып күрөшүүгө таянып, үй бүлөбүздүн турмушу байкер, кооз болду. Ал очокту тегеректеп кете албай турган үй бүлө аялынан шашлаш жүрө турган, техника билген, жумушу орду, туруктуу кирешеси бар кесип жумушчусун айланды. Жүрөлгөлү көчмөн малчылык турмушунан замандашкан кесип жаңы турмушуна кадам койду. Кирешеси аз, турмушу өпчап болуудан катыржам жашап, кубанычтуу иштөө күндөрүнүн жакшы өтүүсүнө чейин Гүлжандын кишилик жашоосундагы көпөлөк сымал өзгөрүү Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону, эл турмушу бактын сызыл арттыргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү.